0: abstinens hver fredag.
1: Radio Rakel, når du glad I noen.

0: Yeah, I'm cracking up. What about you, Sarah?
1: Ja, hører du meg?
0: Eller Sara. Sara, det et helt annet navn egentlig.
1: Vi på?
0: Vi på.
1: Ok, jeg hører ikke meg selv, vet du. Så da må jeg bare teste.
0: One, two, testing, one, two, testing. Du skulle tro at vi var de mest...
1: Headsetet, da prøver det andre headsetet her da.
0: vi var de mest profesjonelle siden hallo, hallo. Vi har hatt sending.
1: Hvorfor hører jeg ikke? Da skal vi se.
0: Det her kanskje?
1: Kanskje det den her?
0: Uansett, vi har hørt kost oss med ABBA og det jo veldig...
1: Kanskje jeg har feil mic, skal vi se
0: Ja, men uansett, vi har kost oss
1: Men dere hører meg jo, så det må jo være noe med den her
0: Hører du ikke?
1: Og det knytter litt, skal vi se Jeg tror det noe gærent med headsetet
0: Ja, men sånn kan skje og det nesten som å høre ABBA selv når de krangler om hvem som skal få lov å synge hva Vi hørte faktisk ABBA nå som startet sendingen Abstinence med The Visitors en klassiker iskall og om den kalde krigen sikkert om skilsmisser og sorg også kjenner jeg dem rett og det lenge siden jeg snakket med ABBA men jeg vet ikke, du Sara hva var du, bedriver du tiden med bortsett fra å bli tvangsforet ABBA
1: ja, ABBA har jeg likt siden barndommen
0: har du også?
1: Ja, ja, mora mi var ikke så begeistret men for hun var jo hippie
0: Ja, mamma var ikke begeistret hun heller, men hun Nei. Var ikke hippie. Hun likte, hun likte liksom det mest kommersielle var vel Elvis, og så var det sånn James Brown og sånn.
1: Ja.
0: Så det blir jo litt som mora di, for at hippie jo også litt alternativt.
1: Ja. Nei, de var for pop.
0: Og Sara, hvis noen av lytterne kjenner igjen din vakre stemme, så det jo fordi du har program. Det sjelden disse programmene krysser, men du har vært på sendingen en gang før, min sending. Hvor det du...
1: ja, vi har snakket sammen ja. En gang.
0: Jeg har aldri blitt inventert på ditt show.
1: Nei, det på tide.
0: Nei. Det sånn forbudt, menn forbudt eller noe sånt?
1: Nei, nei, nei, nei. Nei, nei, nei, nei. Nei.
0: Når og hvor, hva heter programmet ditt?
1: Jeg har på en måte to i en redaksjon.
0: Jonglerer du?
1: Jonglerer jeg ja. Mellom Sara Land og Saras gjestebud.
0: Og det veldig rart når du sier Sara Land, for det, faktisk så skal jeg spille i dag med en Sara Land, en DJ. Det ikke deg.
1: Jo, det meg.
0: Fy faen.
1: Back to back med meg, juhu!
0: Det litt tilfeldig.
1: Og det visste du ikke, nei.
0: Nei, vet du hva, nå skal ikke du drive og kjimse av tilfeldigheter. Jeg gleder meg stort, og det på Myr, et sted som de aller fleste der ute, med litt i selvrespekt, vet hvor er. Og... jeg håper dere kommer i dag mer om det senere vi skal hive oss ut i det med å ja, her kan du synse litt jeg trenger din opinion men jeg tror jeg har funnet ut at denne dama her, altså Cute Door, hun har vært en favoritt på Abstinence en god stund, så for 2-3 år siden spilte vi henne og hennes EP'er masse, og så forsvant det litt, ga ut en EP som litt kjedelig, men nå hun tilbake i sin sånn, god modus. Litt sånn, hva skal vi si? Nei, jeg tror vi bare hører på henne, ja. Det Mosquito, den handler selvfølgelig om bloodsuckers, nemlig menn, og her har vi bad menn, og her har vi cute door.

my money. Mosquito wants to taste this.

0: Hallo? Nå lurte jeg på et sekund om Holler og Cheese hadde kommet inn I studio. Det var hun vi hørte, og hun faktisk... Jeg kan dra en tråd til henne personlig.
1: Ok.
0: For hun faktisk datteren til en jeg gikk på, ikke på skole med, men som jeg kjente I New Orleans, eller Mississippi. Og som heter Real, som da morra hennes.
1: Morra heter Real?
0: Altså, hun ble kalt Real, hun heter egentlig Teresa.
1: Åja.
0: Og veldig, veldig kul dame. Hun trengte ikke egentlig gå på skole. Hun hadde dessverre vært I en bilulykke sammen med Chad, når de var veldig unge. Jeg mener, jeg var jo ung selv, men veldig unge bilulykke. De fikk mange millioner I erstatning. Du bare helt uinteressert.
1: Neida. Jeg ble bare litt... for at du spurte om jeg hadde en låt, og så har jeg ikke rukket å tenke på det. Så jeg tenkte jeg skulle finne en låt vi skulle spille. Oi,
0: her får jeg meldinger.
1: Får du meldinger nå?
0: Ja, jeg får alltid meldinger during the radio. Nei, det var faktisk Hei og Hå fra Madonna. Hun faktisk I Carlsberg I dag. Vet du, det ikke det Sverige?
1: Har du kontakt med Madonna og det?
0: Nei, det jo det ikke direkte henne, det sikkert manager eller en eller annen assistent. As is the scent.
1: Det Instagram da, eller?
0: Nei. Hun på callback. Så hun...
1: Så du får av her live I studio?
0: hun har vært der en gang, men det mange år siden.
1: Madonna?
0: Hun har ikke vært I studio, men hun har vært på telefon.
1: Seriøst?
0: Mm. Så vi skal... Nei, det var et veldig useriøst intervju, men det det alltid med meg. For jeg liker bare å mingle. Mingle og mangle. Så hvis du klar for litt... litt sånn latino-inspirert reggaeton papi-papi musikk, så det elsker jeg da.
1: Ja,
0: jeg vet ikke hvor mye du klarer å gå inn I det, men litt roligere enn det vi hørte, og så kommer vi tilbake til dine valg rett etter dette.
1: Ja, greit.

0: Bitch, spit out your gum. This bitch looked like Donald Trump. Nah, bitch, I had enough. Bitch looked like Donald Trump. Bitch, spit out your gum. This bitch looked like Donald Trump. Nah, bitch, I had enough. Bitch looked like Donald Trump. Bitch looked like Donald Trump.
1: Donna.
2: Oi, det var Donna Trump.
3: Låta ferdig?
2: Ja, det faktisk blitt ferdig så fort. Det ble det å være lengre før.
3: Nei da, den slutter helt plutselig, men nå jeg, der er jeg. Nei, men det noe rart med.
2: Jeg føler at vi på sånn gammelt sentralbord, hvor man driver og tar inn og ut sånn, hallo, du har nå kommet til, ja, skal vi se, vi må sette deg over.
3: Utstyret litt dårlig her akkurat nå. Nå jeg på igjen, nå hører jeg alle sammen. Ja. Beklager det.
2: Og det litt problematisk, for det, vi hadde Donald Trump brøt seg inn I studio her om dagen, og så stakk han alle de der I rumpa si.
3: Han har gjort herverk I hele studio her.
2: Så derfor så litt ting litt på halv tolv, men det håper jeg at ting kommer seg til halv elve igjen sånn I løpet av uka.
3: Ja, og egentlig så vil ikke jeg nevne det ordet eller det navnet.
2: Nei.
3: Mer enn jeg må
2: Donna.
3: Men den låta og bare noe jeg kom på fordi den veldig catchy og morsom anyway
2: fra
3: Donna skulle vi snakke litt om sommeren og sånn
2: ja, sommeren jo på, nesten på hell
3: jo, men snakke om liksom, for nå jo tilbake etter
2: ja, jeg har ikke sett deg på år og dag du ser veldig godt ut
3: Takk.
2: Og så har du på en pin jeg har gitt deg en gang I tiden som jeg synes, den fin altså
3: ja
2: Og du har fått, det en sånn ting som har vært på en vegg, tror jeg.
3: Den har vært, jeg tror den har vært på et tog,
2: ja.
3: Ikke? For det står, luta inte ut, står det, på et svensk tog.
2: Do da, not lean out.
3: Ja, står det på engelsk under. Så det et lite skilt, så nå har jeg festet den med sikkerhetsnåla på toppen min, ja. Så det ser ut som et smykke.
2: Nå det blitt
3: med en liten statement på.
2: et cleavage-smykke, kan vi kalle det.
3: Ja, og det veldig kult for at vi skal være DJ etterpå, og da det verste vi vet, det folk som lener seg over DJ-booten. Spesielt hvis de gjør det med øl. Vi skal skåle over, liksom, nei. Skal ødelegge alt utstyret bare på en skål.
2: Og det man skal alltid vente, for at en DJ, I hvert fall I vårt kaliber, kommer alltid en eller annen gang på kvelden til å gå ut og ta seg en røyk, eller et eller annet sånn...
3: Luftetur.
2: I dag så har vi switching til og med. Vi skal spille back to back litt, men det håper jeg.
3: Ja, det kjempegøy.
2: Og det en så sjelden event dere, at jeg synes dere, hvis dere har noen andre planer I kveld, så kan det hende at dere må bare avbryte dem, og ta disse planene med dere, I hvert fall I en halvtime, så dere får hørt liksom at vi backer, vi backer.
3: Det som gøy med back to back da, som det heter, ikke sant, rygg til rygg da, Det to DJ'er som spiller samtidig på en måte, annen hver låt, eller hver tredje låt, eller ja, vi bytter når vi vil da, når vi føler for at nå har jeg en låt som passer jævlig bra etter den her, ikke sant? Og så spør man, det greit? Og så sier man ja eller nei.
2: ja, back to back ikke noe seksuelt sånn sett, det bareback det. Men back to back mer sånn ren jobbing.
3: Ja, og så det veldig, jeg synes det veldig, det stimulerer kreativiteten også,
2: Ja,
3: ikke sant? For at hvis du bare spiller din musikk, så blir du på en måte inni det bobla det, og så det blir jo mer en flow på en måte, men det artig å spare litt da.
2: Ja, helt klart, og jeg har spilt mange set, det du også, og mange helt fantastiske, og også noen som jeg bare skjønner, hvorfor I helvete endte jeg opp med de låtene igjen, når jeg har så mye musikk?
3: jeg kjenner meg igjen der, altså.
2: Ja.
3: Jeg føler jo at når jeg skulle plukke ut plata I dag, jeg spiller jo stort sett vinyl, men så har jeg veldig mye CD-er fra den gang på 90-tallet, når det var CD, det var mye av da, og har jo veldig mye bra musikk.
2: Jeg spiller laserdisk, men det
3: Laserdisk?
2: Ja, det jo sånn egentlig videodisk, men jeg kjører bare lyden ut.
3: Åja? Ja?
2: Nei, det gjør jeg ikke.
3: Nei vel?
2: Uansett sommeren...
3: Men når jeg skulle plukke ut musikk I dag da, så følte jeg jo at, oi, det kanskje på tide å kjøpe noe nytt, bytte ut noe, for jeg føler at også at man har en tendens til å spille... mye av sine favoritter om og om og om igjen hver gang man spiller og jeg jo livredd for at folk skal tenke sånn å nei, spiller det nå igjen? Men du spiller... det jo tabu for, for en DJ for eksempel å spille samme låt to gang I løpet av en kveld. Eller tabu og tabu. Det I hvert fall noen ting folk reagerer på da, hvis de DJ selv.
2: Du skal få noen skiver av meg I dag.
3: Åh?
2: Jeg ga deg en som jeg var veldig glad for at du spilte, eller om du... Det var en We Papa Girl Rappers-skive som, som, som hvor glad du I den det spiller ikke noen rolle, men du spilte den I hvert fall og likte den der og da ja. Og det jo mange, mange av de også som har sånn, ja, man, man går ikke til en kinofilm, koser seg, men man glemmer filmen relativt fort men Good for a Night den, det overrasket meg litt, for det var fra deres andre plate og den var sånn halvbra, synes jeg men den første platen til We Papa Girl Rappers den superb og den finnes ikke på Spotify og den har en lang titel som jeg skal tenke på men dere kan jo alltid slå dette her opp på disse små dingsene og her de gjør en, det to supertøffe damer som holdt til I London og de ga vel ut tror jeg bare tre plater, men den første platen så hadde de fem hitsingler altså, og alle låtene var faktisk bra og jeg skal høre på den som jeg har hørt på minst det en av tre sånne collaborations som de gjør sammen med Skinny Boys og denne her fra 1987 den første singelen til plata som vi får høre nå

0: Og det liker vi. Dette her var On Your Mind, eller I noe I den duren. Og tiden går så jævlig fort ja. Når man har så bra selskap.
1: Jeg kunne ønske at den her musikken fantes når jeg var 40s, for at når jeg var 40s så var det Madonna.
0: Åh, ikke disse henne da. Den nye platen
1: Nei,
0: er dritbra.
1: Nei, jeg disse ikke hun, men... Ja, altså det har vokst på meg etter hvert da, for jeg synes nei, Madonna var drit, men nå har det begynt å komme tilbake litt til meg at sånn, ja, ok da.
0: Nå jeg mer faktisk, det forferdelig å si, men nå jeg mer sånn lei av sånne skikkelig kreddgrupper, sånne der Doors og Led Zeppelin og sånne der ting som jeg tror på et eller annet punkt, jeg vet at det dritbra, jeg trenger ikke å gå inn på den, men den der,
1: åh. Det noe negativt med Led Zeppelin?
0: Det jo ikke det, det bare at når faen skal jeg høre på det?
1: Du har sikkert noe negativt med...
0: Nei, nei, men jeg ikke så mye Stein lenger, eller jeg ikke sånn super... ja.
1: Jeg skjønner hva du mener.
0: I got things to do, man!
1: Det noe stemningsgreier.
0: I need a cup of coffee!
1: Det en sjanger det også. Mm. Du, så den sjangeren din da, den jo bare gøy. Det jo min favoritt DJ, det jo deg.
0: Det ikke sjanger, det DJ anger.
1: DJ Homo!
0: Homo.
1: Homo. Homo.
0: Ja, ikke sant? Det mange som, hvis du ikke tar den, så skal jeg si det at, for du aksepterer mennesker som jeg, gjør du ikke det? Det gjør du. Hun gjør det, bare for å si det til alle dere der ute.
1: Og, jeg ramlet I gryta, så jeg har aldri hatt noe som helst issues med noen ting.
0: Jeg. Det akkurat som meg, jeg sånn ordentlig grytere, så der, hva heter det, sånne bulgarske stroganoff, eller hva heter det?
1: Nei, hva heter det? Rubensuppe?
0: Rubensuppe. Men du, vet du hva? Jeg må bare si en gang at kom dere på Mir I kveld.
1: Ja.
0: Vi starter 8.
1: Ja. Nei, ikke Herslepsgatet, det Gud. Toftesgatet 69!
0: 69, vet du.
1: På Grunnløkka, og det liksom parallellgata til Thorvald Meiersgatet, som ligger da også ved siden av den store parken, vet du, Sofienbergparken.
0: Ikke? Tenk bare på tufte noen, eller toskap, 269.
1: Musikkens hus, altså, på Mir, eller Grinløkka Lufthavn, hvis du vil.
0: And if you're gay like me, just think of Rim. Rim, det baklengs Mir.
1: Mir.
0: Rim. Kom klokka 8 da.
1: Ja, ok. Og så har jeg ønskelåt da, som bryter veldig med egentlig...
0: Alt skal brytes.
1: Alt skal brytes.
0: Vet du hva? Det bedre å bryte sammen enn alene. Yeah. Eller det omvendt? Bryt sammen, ikke alene. Nei, ok, det var et eller annet.
1: Det var god. Det må jeg tenke litt. Det var litt sånn filosofisk.
0: Du, Elvis var for mamma også. Den til mamma fra meg.
1: Det sant? Så mora, de likte Elvis jo også?
0: De likte
1: Ja. Nei, jeg synes han fortjener litt til kredderen også, for at han var jo et offer for en sånn manager, han vet du. Det har vi jo lært etter hvert. Ja da. Han var mye kulere enn folk tror seg, egentlig, når han ble litt slave. Ikke sant? Anyway... Da har jeg valgt Elvis Presley sin låt Trouble. Da hører vi den.

Lenes Lumelang Milch.

0: Ja, skal vi bare begynne da? Ja. Velkommen til, hva heter det programmet igjen? Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Jeg har en gjest I studio I dag, Maria Orieta. Velkommen tilbake.
1: Jeg elsker Radio Rakel.
0: Ja, si det en gang til.
1: Jeg elsker Radio Rakel.
0: Kult! Ja, for du har jo vært her noen ganger, du, og du jo musiker og aktivist, og du arrangerer jo nå I august festival for Palestina på Haustmania, 12. august 2026.
1: Yes.
0: Ja, for, og da kommer det jo masse kule artister og som skal spille og sånn. Fortell litt om, eller hvordan kom dette her I gang? Det du som har...
1: Ja, det var I fjor hadde vi første gang, og da var det sånn at... ok, så det henger sammen med en sånn kampanje som har pågått som heter... Hva det het? Boykott øya.
0: Ja.
1: Og så... Fordi de eid av et stort equity-selskap som heter KKR. Så hvordan det her henger sammen da, så det jo sponset av selskaper som shady business. Mm-hmm. Så det liksom det det går på da, at liksom vi hørte om den boykott-kampanjen I fjor, og så tenkte vi, ok, dette vil vi være med på, si boykott til øya. Men kan ikke vi gjøre noe annet I stedet?
0: Ja.
1: Da øya, samtidig som øya. Og så lagde vi en, på 2-3 uker så satte vi sammen en festival som vi kallte festival for Palestina på Haustmania, fordi vi har øvingslokale der og sånn.
0: Så, og liksom, Maria gjør det til band?
1: Ja, og ja. Så da, basically de bandene mitt som, jeg og noen andre band som startet det, og så inviterte vi masse venner og folk til å spille, ja. Folk som vi kjenner litt til, eller jeg har hørt om, Og så kom de og spilte, så ble det utsolgt. Det var kjempegøy. Ja. Og vi hadde med... Vi prøvde å få palestinske artister. Det jo ikke så mange I Oslo, men vi, da inviterte vi en fra... Som fra Gaza, som bor I Stavanger. Og han kom og rappet sånn. Det var veldig kult. Og så... og I år så skal vi prøve å få... eller skal vi prøve å få... Så har vi invitert to... artister da, fra Palestina, men de bor I utlandet.
0: Ja.
1: Så, ja, så vi trenger masse folk til å komme på festivalen for å kunne dekke alle disse utgiftene, fordi vi gjør alt frivillig. Alle som spiller på festivalen spiller gratis. Mm. Alle som arrangerer, som henger opp plakater, som bidrar på noen måte, gjør det gratis. Og Haustmania stiller jo med sine lokaler gratis.
0: Det veldig bra da.
1: Ja, så det sånn frivillige ting som vi gjør fordi... Vi mener at kultur må liksom komme fra folk, da. Og det en sånn god gammeldags, sånn, hva heter det, do-it-yourself-festival.
0: Ja.
1: Vi ikke avhengig av liksom Pepsi og DNB og alle de der hyggelige selskapene som har masse penger, Nei. Men som...
0: Ja,
1: og så sånn, det jo ikke dyrt å komme på festival for Palestina. Det koster 160 hvis du student, og vi har jo...
0: Eller sånn honnørkort for uføre.
1: Ja, altså hvis du ikke har råd da. Det ikke noe vi sjekker liksom.
0: Neida.
1: Så det kan man bestemme selv, men det I hvert fall minste prisen da. Og så...
0: man kan sikkert betale så mye man vil også.
1: Ja, det tror jeg går an å betale dobbelt, eller I hvert fall 300 maks eller noe sånt. Så det veldig billig da. Det koster ikke 1000 og noe per dag.
0: Nei, nesten som alle de andre. Ja. Veldig kult.
1: Ja, så det gøy. Og så holder vi på hele, fra klokka 3 til klokka, fra altså 15.00 til klokka 3 på natta.
0: 12 timer?
1: Ja, så det masse som skjer.
0: Det noe annet, sånn, er det noe palestinsk mat for eksempel, eller det noen andre ting enn musikk som der, noe merch eller noen forskjellige ting?
1: Ja, vi skal ha noen boder, og ja. Så det litt mat. Ja, så det blir noen matboder og merch, håper jeg. Ja. Jeg har mer oversikt over artistene da.
0: Ja, ikke sant? Og det var jo mange...
1: Nei, det jo når vi har holdt på noe, to måneder eller noe sånt å planlegge, men...
0: Ja. Det tar jo litt tid, ja.
1: Ja, men det på en måte en sånn festival. Det ikke at bandene skal spille en time hver. Det sånne korte opptredener. Mm. Men vi har veldig stor variasjon av sjangre. Vi har for eksempel Sirius, som et ungt band. De sånn 18-19 år, de spiller metal. Det veldig kult, for de kjenner jeg fra jobben min. Det kjempeflinke folk, liksom. Altså, så de så unge. Og så det for eksempel Dromedar, som mer sånn, litt sånn synth-basert soul.
0: Veldig kule.
1: De kjempebra.
0: Litt rocket også.
1: Rocka, sånn, ja.
0: Veldig.
1: Ja, det kjemperock. Og så det Loopland, det et Oslo-band også. De mer sånn straight rock, liksom. Mm. Kjempekult. Los Helvetes, som punk. Så da blir det punk også, liksom. Og de noen chilenere som jeg vet om.
0: Mm. Kult.
1: Ja. Da vi har en som heter Nadia Essa, hun soul.
0: Ja. Ja.
1: Det veldig kult. Og så Mari Lesteberg, hun så fint. Ja. Og det hun må du ha på ditt eget program, fordi ja. Jeg vil tipse deg, hun driver sånn, det elektroniske greier med synter, og så synger hun og har masse effekter, men det så fengende og kul musikk.
0: Vi sier at du nominerer henne til intervju.
1: Ja, hun nominert til intervju på Radio Rakelass. Ja,
0: veldig bra, gratulerer! Woo! Jeg har hørt på den Super Mario som jeg la på lista her.
1: Ja.
0: Jeg bare, åja, det var kult, som du sier.
1: Ja, det så kult.
0: Ja. Da sier jeg det, hun nominert, ok. Yes.
1: Ja, og så har vi Mia, eller jeg litt husker om det
0: med to i-er.
1: Med to i-er. Mia.
0: Hun også var kul.
1: Ja, hun har mye kul musikk, hun også.
0: Ja.
1: Hun tror jeg har vært artist lenge og gjort masse greier. Jeg husker ikke alle bioene i hodet, jeg litt dårlig på sånt.
0: Ja, men det skjønner jeg.
1: Men hun altså veldig sånn solidarisk og har gjort noe sånt, vært med på noe. Jeg tror den brosjyren jeg ser ligger her på bordet deres. Og så har vi noen mer sånn arabiske musikere som skal være med, og så det, skal vi se, ja, vi har Odger Hernandez, som en trubadur som jeg kjenner, kjempeflink musiker, han fra Mexico,
0: ja.
1: Veldig, veldig flink, og så det et band som heter Bare Hyggelig, de så veldig kule, de spiller mer sånn kumbia, de også latinamerikanere,
0: ja.
1: Fra Colombia, og så det noen av de fra Spania, tror jeg, ja. Men de et veldig kult kombiband.
0: Mm.
1: Og så har vi Flexi Aukan, som skal gjøre noen låter også. Rapper fra Oslo. Litt sånn...
0: Digger rap.
1: Ja, han kul. Og så har vi Javier Valverde, som en venn av meg. Han også flink trubadur. Låtskriver fra Bolivia. Ja, så vi har liksom forskjellige... Jeg tror vi
0: er mye forskjellig.
1: Ja, og så har vi liksom de som vi sier, som vår sånn... De som vi på en måte fremmer litt, da, som fra utlandet, en som heter Marwan.
0: Ja,
1: han pluss DJ Shadi. De kommer fra Aarhus i Danmark. Litt sånn mørk rap da, litt sånn alvorlig, litt sånn... Jeg vet ikke om de litt sånn gangsteraktig, men han har jo holdt på lenge.
0: Svenske tilstander i Danmark også.
1: Ja, litt sånn svenske, ja, litt sånn... Men også litt sånn sosial kritikk, og
0: ja.
1: Han jo palestinsk, men veldig dansk også, så han, det på dansk, sånn som jeg forstår det.
0: Ja.
1: Det jeg har hørt i hvert fall. Ja. Så det har vi, han fikk vi tak igjennom en eller annen, en som jeg ble kjent med en gang, som var og spilte her fra Palestina, som også fra Danmark da.
0: Ja.
1: Mer sånn, de var mer sånn folkemusikk der, så sa jeg liksom, du kjenner ikke noen... noen kule band eller noen musikere fra Danmark, for vi tenkte vi må hente noen fra utlandet som er palestinere.
0: Ja.
1: Og så tipset han, ja, jeg skjønner den som det er Marwan. Ja, men han rapper, jeg bare, oi, wow, så kult, ja vel, ok.
0: Send han over.
1: Ja, send han over. Og han, jeg drev og googlet han, det var veldig morsomt, og så, han var så skuespiller i en film som kom ut i fjor, som en sånn mørk, film fra en dansk mer sånn om gangstergreier og sånn så, ja, så det var jo litt tøft, men det har ikke noe med hans musikk eller sånn, det var bare en film.
0: Ja, men han har jo flere talenter da, tallanger.
1: Ja, for han en del av det miljøet da i Danmark. Og så har vi en DJ som heter Faliakon. Hun DJ og hva heter det, spiller fløyt og sånn, musiker. Så hun skal spille også på, inne på Hausmania,
0: ja.
1: DJ-set. Så det blir kult. Hun litt sånn elektromusiker, ja, hun gjør litt forskjellig, men hun holder til i Berlin egentlig,
0: ja.
1: Eller reiser litt rundt, og så skal hun, vi også ha en spesiell samtale med henne dagen før festivalen. Så det en sånn oppvarming til festivalen.
0: Oi, det har vært gøy å ha kopi av det opptaket da, hvis det blir opptatt.
1: Ja,
0: eller tatt opp.
1: Ja, vi trenger faktisk noen til å ta det opp, for vi driver og leter etter noen som kan dokumentere det.
0: Ja!
1: Kanskje radioen, hvis dere vil, kan komme og...
0: Det har vært kult da.
1: Ja, fordi jeg kan fortelle litt om den samtalen vi skal ha med henne. Det en artist talk, som de kaller det på engelsk.
0: Mm.
1: Samtale og lytteøkt. Og hun har et sånt prosjekt som hun kaller for Daraweed.
0: Mm.
1: Og det tradisjonell kvinnesang som jeg vet ikke så mye mer om det men der skal hun fortelle om det forskningsprosjektet og hun skal spille liksom, et sånt lydarkiv som hun har da
0: kult, fra, ikke sant, fra altså, fra, eller, som har, liksom,
1: vært fra Palestina ja, ja, sånn gammel sånn.
0: Ja, fra, ikke sant, gammel
1: ja. Og så det hun jobber med da, for å bevare muntlige historier, minner, kultur og arv gjennom feltopptak og lyttepraksis da.
0: Ja.
1: Så
0: det jo veldig spennende, det sikkert noen som gjør det innenfor samisk kultur også sikkert, ikke sant?
1: Prøver. Ja, ja, ikke sant, men jeg tror det her noe som levende fortsatt. Det bare ja. At liksom, mm. ikke sant, du vet, palestinere jo, de blir jo drept hele tiden, så det liksom for ja. Å bevare også deres... Ja, ja det så det på en måte det vi ønsker da, det å gjennom kultur og... støtte på en måte og minne folk på at liksom det foregår et folkemord og vi må liksom være aktive og støtte palestinerne
0: mm.
1: og hvordan man kan støtte dem, jo det også gjennom å støtte deres kultur da og liksom folk som driver med det og som
0: mm.
1: prøver å jobbe med det.
0: Ja,
1: det så det liksom greia vår, også på den dagen på lytteøkten da. Det en egen greie som skal være dagen før på Melahuset. Det gratis å komme. Og der skal vi også ha en dame som heter Oda Nyoma, som så veldig flink. Hun skal synge litt for oss også, en sånn minikonsert.
0: Ja.
1: Oda, hun skal også være med på festivalen også, men med en som heter Mike Allwrighty, som en rapper, han glemte jeg å si. Han, rapperen, han også veldig kul.
0: Mike Allwrighty.
1: Mike Allwrighty.
0: Oh, ja, Allwrighty, ja.
1: Ja. Han har med seg både henne og en som heter Loose Spirits. Så
0: kult.
1: De skal ha en session, også, eller konsert. Og så det en som heter... ja. Nei, så det den der... det eventet som skjer på Melahuset.
0: Ja, dagen før.
1: Dagen før.
0: Ja.
1: Så den gratis å komme på. Men dagen etterpå, så, hvor det liksom ordentlig masse som skjer, så det på Hausmania.
0: Ja, og da det går til inntekt for ja, Palestina.
1: Ja, vi gjør en overskudde. Mm. Vi håper vi får litt overskudd, hvis det kommer masse folk. Så skal vi gå, det skal gå til et prosjekt i Palestina som dreier seg om sånn vann, om å rense vann til folk og få vann ut til mennesker, fordi
0: ja.
1: Der har
0: grunn,
1: de ikke.
0: Det det mest grunnleggende, ikke sant, som vi mennesker egentlig alle burde ha tilgang på.
1: Ja.
0: På en måte. Noen steder må de gå langt, andre steder har de ikke tilgang.
1: Ja.
0: Det jo helt absurd. Det jo, altså, vi kan jo ikke engang tenke oss liksom, å begynne å... i bobla vår, forestille oss, ikke sant, hvordan det er. Altså, jeg hadde jo fått kanskje traume, bare hadde hørt en bombe,
1: ja.
0: Som ikke jeg visste, hva skjer, faen, hva var det? Og så får du helt sjokk.
1: Ja.
0: Og så det liksom hver dag, år etter år, ti år etter år, altså det jo...
1: Det hver dag.
0: Begynnelsen av 1900-tallet, basically,
1: ja.
0: Føler jeg.
1: Ja, det i hvert fall var nesten 80 år, de har vært på der. Og så har du jo liksom blitt fratatt vannet sitt, som altså, tenk deg liksom...
0: tortur.
1: Ja, det sånn, jeg husker når vi skal ha sånn vedlikehold der vi bor, sånn, ja, nei, vi stenger av vannet for 3 timer, bare, nei, hjelp, jeg får ikke dusje, ja,
0: jeg må ikke do. Altså, det er jo helt absurd hvis man virkelig liksom ser det i perspektiv.
1: Ja.
0: Hvordan vi liksom sitter, jeg hadde ikke klart meg på flukt, sikkert, ikke sant, bare, hæ, hva faen?
1: Etter en uke er jeg død, jeg ligger på vei.
0: Ja, bare, stør da, ikke sant, herregud, nei. Vi skal høre på 2 låter, bare nå, sånn, skal vi tilbake etterpå, så skal vi snakke litt mer om krig og fred og konsert og ja, verden. Da kommer jeg, den som jeg valgte ut da, det jo Marwan, bare at han er liksom med på en annens låt,
1: mm-hmm.
0: Tobias Rahim, og den heter Karavane. La meg lig fortelle deg, står det i parentes.
1: Okay.
0: Og så det videre og høyere.
1: Jeg ikke så god på dansk.
0: Nei, jeg kan ikke dansk. Jeg trodde det var svensk først, når jeg så det med det. Så kommer vi straks tilbake. Woohoo! Maria Orieta, Radio Rakel, Linus Lune Landing.
1: Festival for Palestina.
0: Ja, det var det, så det må vi huske å si.

0: var det altså to låter fra spillelisten. Ja, de to vi spilte nå, det var Lopland og Tobias Rahn med Marwan. Marwan kommer til festival for Palestina 12. august I år 2026 på Hausmania, og det arrangert av Maria Urieta og sikkert Co.
1: Yeah.
0: Company. Veldig bra, og vi skal jo snakke litt videre om, ja, skal jeg lese et dikt faktisk? Som Inger Hagerup skrev om fred. Den heter Det finns en evighet av fred bak alle stjerner et sted. Det hørtes jo litt, jeg vet ikke, lenge ut.
1: Nei, vi vil ha det nå.
0: Ja, vi vil ha fred nå. Men hva jo liksom fred? Nei, eller krig jo egentlig ganske ødeleggende for arten menneske da. Homo sapiens, ja. På en måte. Det jo ikke noe, hva det som kommer ut av krig? Ingenting.
2: Du vet, det veldig mange som sier sånn, ja, men mennesker har alltid vært voldelige og lager krig og sånn, ikke sant, fordi de slåss om ting og tang, men jeg tenker sånn, ja, det det samme som å si at du av og til sulten, men at du ikke skal gjøre noe med det. Altså, selvfølgelig, det jo en del ting som skjer fordi at vi noen jævler, men det betyr ikke at man ikke kan stoppe det. Og spesielt liksom fordi vi har en hjerne og vi kan bruke den.
0: Ja, ja, og vi kan, ikke sant, vi kan boykotte, og vi kan jo, ikke sant, ha sanksjoner, og vi kan gjøre liksom, men så virker det ut som at na, men det så mye politikk inne I bildet, sånn spill, brikker I et spill, sånn at det jo ikke noe, går det egentlig an å gjøre noe, fordi at det liksom, sånne syke folk I ledelsen på en måte, they don't care about nobody.
2: Ja. Nei, vi sier, man må bruke den makten man har man ja. Må bruke
0: og snakke om det også
2: ja, vi har masse makt, vi må bare gjøre ting og jo flere som har lyst til å gjøre ting jo mer får vi gjort og det det går på ja. Altså sånn, med en gang folk bestemmer seg for noe så ja. Må de som har makt faktisk følge fordi de veldig få
0: ja, og de jo
2: de har mye penger og mye våpen og sånt, men vi flest
0: Ja, og hvis hele kloden streiker, altså da blir det ikke noen penger I skattekassa, og da har ikke de noe jobb lenger, de politikerne.
2: Sånn det.
0: Har vi noen gang streiket I Norge? Nei.
2: Nei, det liksom ikke lov I Norge.
0: Bortsett fra de som sånn arbeidergreier og sånn, men ikke sant, det ikke lov, vi har ikke streiket, vi har ikke boykottet Coca-Cola liksom, eller jeg har gjort det da, men har du tøyekola for eksempel I stedet, men det sånne små ting da. Men,
2: ja, det kjempeviktig.
0: Ja, Og det burde pubbene gjøre I Oslo, alle hele Norge, alle barer og uteserveringssteder og sånn.
2: Ja, nei til cola, nei til Pepsi.
0: Det betyr basically Ringnes.
2: Ja, Ringnes.
0: Det ikke de som har det,
2: ja?
0: Ja, skjerp dere. Sånn det. Ja, og... Men hva tenker du liksom... Altså det med... Altså jeg synes det så vondt å tenke på det, altså selve menneskeaspektet da. Mm. Liksom... Altså I Palestina, de må jo... Altså, De har jo sikkert håp fortsatt, for så lenge det liv, så det håp. Men, altså, jeg så en mann på TV på nyhetene for lenge siden, eller fra nå da, I den perioden, men, altså, blikket hans var, jeg begynte nesten å gråte, bare for, du så bare liksom, oppgitt, og bare helt sånn, liksom, hvorfor?
2: Ja.
0: Hvorfor kan vi ikke få litt fred? Bare puste liksom, og sitte og, ikke sant?
2: Nei, altså, sånn, det liksom, den straffefriheten, disse staten som med på folkemordet har altså det liksom, det ingen lover for Israel, det ingen lover som gjelder for disse selskapene eller som tjener rått på å drepe barn, fordi de går jo etter barna først, fordi de vet at det fremtiden liksom det
0: ja, og I tillegg til at de barn jo mest sårbare også, fordi de jo små og de jo de kan jo bli knekt fortere
2: ja.
0: Knust fortere og du lett, du kanskje omkommer av skader fortere.
2: Ja. Nei, det jeg tenker av håpet da, jo liksom oss da, som på en måte tror på at liksom vi må gjøre ting sammen, fordi ikke sant, liksom det jo der vi har et håp, vi må gjøre ja. Ting sammen. Vi kan ikke sitte hjemme og si, åh, så trist, og nei, og la oss sende noen kroner liksom
0: ja.
2: Til en eller annen hjelpeorganisasjon. Det holder ikke, vi må gjøre ting sammen, og jeg tenker liksom, festival for Palestina en mulighet for det, sånn, ikke sant, det også sånn, Det jo bare å så et frø, det ikke, betyr ikke liksom at vi har en festival, og så fikser vi alt, det ikke det, vi vet jo det, men det et sted å starte, og sånne ting, og prøve å få litt inspirasjon, og prøve å få litt sånn...
0: Kanskje nye folk kommer, ikke sant, som ikke kanskje har vært med, og de ønsker å bidra med, de lærer nye ting, de
2: ja.
0: Kjenner på et engasjement, ikke sant?
2: Ja, det det, og spre engasjement, og spre liksom... ideer og håp, og hva bedre enn musikk når det gjelder det? For det liksom, mm. sånn som den samtalen, den hun dama som samler på lydarkiv og gjør sånne ting, jeg tenker sånn, musikk har alltid vært noe som overlever det mye, for det liksom, du synger en sang, og så liksom, kanskje noen andre lærer den, hører den, og, liksom, og det går i arv, og liksom, historien i musikken, alt det. Jeg tenker det så viktig for et folk, og for mennesker generelt, å være, mm. det en konkret aktivitet som gjør, som setter i gang så mye da, og mm. musikk veldig sånn, hva heter det på norsk, helende, eller sånn, det veldig
0: terapeutisk.
2: Sunt, terapeutisk.
0: Ja. Så opplever man det sammen da, hvis man på konsert eller på festival, og så, mm. så blir det jo det blir sånn slags, ja, samhold.
2: Ja, det gir
0: og,
2: håp.
0: Ja, motivasjon og, ikke sant, til å prøve da, det man kan.
2: Ja.
0: Jeg har jo, jeg sitter jo her, og, ikke sant, folk kan komme og snakke om tingene sine og, og sånne ting, men kanskje ikke på hver demonstrasjon fysisk, men, ikke sant, jeg sitter jo her, og folk kan snakke om, og jeg brenner jo for, ikke sant, saken jeg også, og det jo helt absurd, liksom, bare, det virker jo som mange ikke vet egentlig hva de snakker om også.
2: Jeg tror liksom, det kommer til når det gjelder den
0: stjerte landet
2: liksom, ja, altså Palestina fordi man sier sånn free Palestine og sånn, det ikke liksom det noen som har sagt det ikke Palestina som vi skal ikke redde Palestina, det Palestina som på en måte redder oss fra en sånn stillhet og fra en sånn der at man blir sånn bedøvet av den der verden vi lever i, som ikke liksom, som det så mye falske greier som foregår.
0: Mm.
2: Og vi må liksom...
0: Det på ordentlig, liksom, det som skjer.
2: Det på ordentlig, men også, sånn, andre, tenk så mye som skjer i Norge, liksom, som vanskelig, som vi ikke gjør noe om. Med. Vi må begynne å gjøre ting som positive for oss selv, og det betyr å ta ansvar for hverandre, og så det en sånn dypere greie, idé bak det vi gjør, da. Det liksom, vi gjør det for å stoppe et folkemord, ja, det gjør vi, og så gjør vi det også for oss selv, fordi vi klarer ikke å sitte og se på uten å få vondt, man får jo vondt av å se på. Ja,
0: det grusomt, ikke sant, og man føler seg hjelpeløs egentlig da.
2: Og, ja, og hvis man ikke gjør noe, så føler man, så får man det dårlig, mens vi prøver å gjøre noe sånn at man føler at, ok, jeg prøver å gjøre noe da.
0: Ja, hvis ikke så må man jo bare lokke øya og late som ikke det finnes, på en måte, hvis man bare skal gå rundt og, kanskje noen ikke orker å se på TV, ikke sant, fordi de har barn og, det er så grusomt. Ja, men det jo, de der nede har barna blitt drept, liksom, det nesten som en film sikkert da, for mange, at det bare en film som går på TV, liksom.
2: Ja.
0: Og så det ikke så langt, det ikke så langt unna, det jo bare...
2: Du kan kjøre dit.
0: Ja, det bare sånn... Altså det ja, jeg tror ikke nordmenn, eller kanskje mange andre også da, som ikke, eller som bor i land som ikke har krig, sånn direkte, de vet ikke liksom. Og det jo ikke så lenge siden det var krig i Norge da, men det jo under 100 år siden, er det ikke det?
2: Ja.
0: Jeg har ikke opplevd krig, men jeg var liten, jeg født i 1980, da var det jo litt sånn, ikke sant, kalle krigen sånn, fra, ikke sant, sånn skygger. Ikke sant, er det bombefly, det var liksom, ikke sant, mye med Hitler på TV og, ikke sant, alt det her. Så det hadde jo vært krig bare for litt siden. Besteforeldrene mine, ikke sant? Det var jo små sikkert når det var krig. 1945 år var jo vi okkupert av Tyskland, men det var jo, jeg vet ikke, jeg bomba det ned liksom hele Oslo da, eller drepte unger og sånn. Nei, jeg vet ikke.
2: Nei.
0: Det var jo liksom mer sånn okkupert form, eller sånn.
2: Ja. Og tenk liksom hvor mye traumer fortsatt, eller tenk hvor mange filmer de har laget om det.
0: Ja.
2: Herregud, liksom, eller, krigen i Norge, liksom, den
0: historien,
2: alle hører den 100 ganger, ja. Og det noe som bare har vært i 5 år, tenk, liksom, Palestina, det har vært, en okkupasjon har vært nå i hvor lenge? 80 år snart.
0: Mm. Ja, og
2: liksom, de har jo mistet alt av landet sitt.
0: Og hvordan kan man bare bestemme at, ikke sant, man skal opprette en stat for Israel, den israelske stat, greit det? Nei, det ikke greit, for det bodde noen da fra før, unnskyld, men... Og så i tillegg så bryter de liksom loven om okkupert land, og de basically, dere har ikke livets rett på deres eget land som vi eier nå. Og så er de jo, de er jo i dus sikkert med de her gærningene i USA, de evangelicals. Begge, altså Israel og evangelicals, de venter jo på akapalypse nå. Så det er derfor ikke de vil stoppe. Men det er jo sant.
2: Jeg vet, det vil jeg ikke snakke om engang. Det helt psyko.
0: Ja, det blir, og da blir det litt sånn absurd, for, at, for det første, jeg personlig jo ikke religiøs, så at jeg føler at, wow, all this waste for nothing? For something that even doesn't even exist?
2: Ja.
0: God! Sorry, alle religiøse.
2: Ja, altså sånn, jeg sier alltid til, jeg selv ikke troende, men jeg respekterer det, men for meg så det sånn, når noen spør, tror du på Gud, så sier jeg liksom, på den måten at jeg tror at, eller jeg vet at folk tror på det, så skjønner jeg at det en
0: det
2: Gud. Fordi liksom, i hodene på folk, så det en Gud, og de håper på at etter døden så kommer de et sted som bedre, ikke sant? Men jeg tenker sånn, ok, det bra, men la oss også bli enige med at vi må ha det bra nå.
0: Ja.
2: Ikke bare etter døden.
0: Og hvis ikke Gud, ikke sant, kan stille opp, som man ikke gjør, eller hun, eller hvem, ikke sant, hva slags Gud det og da det som du sier, ikke sant, ja, men da har du fortjent det, da har du ikke vært snille. Hvis du får straff av Gud, da, ikke sant, bare sånn, når skal de straffe USA og Israel? Unnskyld, jeg mener myndighetene, altså, ikke folket.
2: Ja, ja ikke folk, nei, vi er enige med at liksom...
0: Det er styre, de som er i ledelsen, og de som, ikke sant...
2: Men vi må jo snakke om en norsk medskyldighet, eller hva det heter for noe.
0: Ja, det jo Norge. Ja. Ja, det sant, og det jo mye som ikke de snakker om på TV også. Nyheter og ikke sant, andre saker innad i Norge også. Shada-saken, hun var vel palestinsk bakgrunn, hun ble drept på institusjon, som ingen vil snakke om på TV, fordi de har fått beskjed om at de som følger den saken er gærne, og sånne der ryktespredere, og sånn, wow! De har ikke snakket om det. De snakket om det en dag på NRK for noen uker siden. Da drepte de saken. Og kalte han legen som har følt hele saken for en, basically, tomsing.
2: Oi.
0: Hun har liksom hengt seg i en gardinstang. Hun veier 65 kilo. Vart hjertestarter på stedet, ambulanse. De har kledd på henne liksom.
2: Uansett så er det...
0: Norge
2: så uansett hva som har skjedd, så er det jo liksom det at vi har med liksom traumer å gjøre da.
0: Ja, traumer og... undertrykkelse.
2: Ja, og det ganske alvorlig, så jeg tenker sånn, ja, det så mye man kan engasjere seg i og snakke om, og det må folk gjøre. Folk må begynne å engasjere seg, fordi det er liksom sånn, ok, det er dem først, men de kommer til deg, så det der uretten banker på døra.
0: Ja.
2: Før eller siden, og spesielt snart i Norge. Det er liksom...
0: Så vi har jo delt et spill vi også, altså Norge er jo ikke sant, immun i en boble. Vi er,
2: nei, jeg leste bare, når jeg sto utenfor her, så sto det at det var en avis som lå der.
0: Så, ja.
2: Så og overskriften var disse datasenterne som tar over verden, holdt på å si, som mange ønsker å ha rundt omkring.
0: Som alle tror du jobber mange på.
2: Ja, de krever så mye vann og strøm, at strømprisene kommer til å gå opp også i Norge på grunn av det.
0: Sinnssykt mye. Og så står det på TV, ja, men da skal vi få så mange arbeidsplasser, og sånn, ja, når du bygger, ja. Men så er det jo ferdig, da har du, de har sine egne folk, de er på Google, da. Tror du vi har 200 nordmenn som går rundt i på datacenter? Nei, det er et jævla serverrom, basically. Vel forbanna!
2: Unnskyld. Nei, så vi sier, boykott Øya-festivalen, kom på Festival for Palestina, og finn på, det er også mange andre festivaler som foregår samtidig, som ikke er sånn, folkemordfestivaler, som vi kaller dem.
0: Ja, men det er, altså, kall det en spade, liksom. Det er, og så, hvorfor lage sånne store corporate shits? Du kunne jo vært, ikke sant, Øya-festivalen?
2: Jeg vet ikke hvor mange mennesker, det 80.000 som går rundt på Tøyen der, som ikke bor der, de stenger av en fotballbane for barn, for å ha en festival, og sånn som det stod i et intervju i avisen Oslo, sånn, ja, for vi skal ha mer komfort i år enn i fjor. Komfort? Ja, det sto det. Komfort, liksom, det skal være mer sånn behagelig. Det er sånne store steder hvor de som er på festivalen kan sette seg i sofa og liksom drikke vin, da, eller hva de driver med. Men liksom sånn...
0: Fra, vin fra Palestina, da, eller? Eller fra USA? Neida.
2: men altså, poenget er liksom er at, jeg vet ikke, kunne de hatt den festivalen et annet sted og ikke blitt sponset av store... ja, det er bare corporate shit. Det, liksom, det dreier seg ikke om musikk lenger, de festivalene der. Det altså, er bare
0: tull. Andre festivaler, bluesfestivalen, der kommer Finn Kalvig, eller jeg vet ikke, ja. Det er, sånn, det er ikke blues lenger på jazz, og det er ikke jazz på jazzen, og det er ikke country på country. Og så plutselig kommer sånn der visesang på bluesen. Slapp av! Og Øya-festivalen, de burde jo egentlig hatt sånn der burde gått ut av skallet sitt og sagt, oi, i år, så altså, alt vi gjør i år til ikke sant, Palestina. Vi har palestinske artister, folk som støtter Palestina. De kunne gjort ett år med det, så kan de gå tilbake til whatever neste år.
2: Ja, altså, det verste, altså, jeg var mange som sier, ja, men vi skal tjene penger. Vet du hva? Ok, tjen penger. Men ikke si at du mot det og det og for det. Og til og med han markedsføringsfyren på den siste... intervjuet jeg så på i Avisa Oslo så stod det sånn at liksom, ja og det et sånt telt hvor de skal selge da palestinerskjær inne på festivalen hvor folk kan snakke om situasjonen i Gaza jeg bare, hvilken situasjon?
0: Situasjon, det en situasjon? Altså det genocide
2: ja, folkemord på norsk ja, folkemord. Så bare si folkemord, det ikke liksom vær så redd for å si det, men eierne av øya KKR har sendt penger til Israel, IDF, og de har selskaper der, og liksom, så ikke liksom lat som for de vil hysje denne de vil hysje den kritikken, ikke sant, bare sånn nei, alt bra, det går fint vi snille, vi selger palestinerskjær ja vel.
0: Kvalmt, og de har sikkert ikke kjøpt det, ikke sant, fra et sted hvor palestinske folk kanskje jobber, eller importert fra, de har sikkert bare laget det på
2: altså, det bra, jeg synes det bra de donerer penger, det ikke det som problemet problemet at liksom, at hvem du eid av, hva du en del av for du en del av det systemet
0: ja
2: Og det det som problemet.
0: Og det jo sikkert mange som ikke orker å tenke på en gang når de går på festival. De bare, der kommer noen kule artister.
2: Jeg skal si The Cure og Nick Cave.
0: ja, Nick Cave og The Cure, ja. Det kult.
2: Liksom, men Nick Cave, han... Altså, så liksom, det første du gjorde i fjor etter at det var en boykottaksjon, eller kampanjen mot det, ja, så var det sånn... De bare, å, vi har nye artister neste år. Mm. Og så bare, Nick Cave! Nick Cave! Vet du hva han sier? I 2024 når han ble intervjuet han har fått kritikk for å spille han spiller veldig mye i Israel så sier han, jeg elsker Israel så det var sånn han mot boykott så liksom, hvordan kan de
0: kanskje derfor han kommer da
2: ja, ikke sant? Jeg vet ikke, men poenget
0: at ja, Israel, hva mener du med det? Mener du selve ikke sant, landet, bakken, utsikten, var det min?
2: Nei, for da, han veldig sånn, han veldig opptatt av det liksom, der Jesus kom fra. Da.
0: Jesus igjen, ja.
2: Ja, ikke sant? Det liksom, han hadde vært der, han hadde snakket om det, jeg bare, oh my god.
0: Altså, Jesus? Altså,
2: Jesus?
0: Ja, det jo, de har jo den ekte bibelen, visst nok da, i jødedommen. Det jo der de originale versene, visst nok, kommer fra. Ikke vet jeg, men jeg tipper at alle de kristne, eller alle de religioner som finnes, bortsett fra ikke sant, noen, basically samme boka, altså. Ja, og alle men, venter på at noen skal komme tilbake.
2: Når det gjelder Jerusalem og Jesus og alt det grannet, jeg skal ikke begynne å snakke om det, men poenget at liksom, la oss snakke om hva som skjer i denne virkelige verden nå, og det ganske alvorlig, og det står Israel bak.
0: Og de skal
2: du kan ikke
0: til...
2: si at du kan elske Israel da. Du kan si at jeg liker noen folk der, bra, men ikke liksom forsvar staten Israel. Nei. Det ikke noe forsvaret lenger, dessverre Nick Cave.
0: Så ikke de helt opp til, det Egypt? Nei, som nabolandet? Nei.
2: Ja, du tenker Libanon?
0: Nei, jeg tenker på enda lengre opp. Helt oppi der, på måte.
2: Ja, de vil ta over alt.
0: Ja, så jeg bare, ok, det ikke ferdig nå, liksom. Det ikke sant at de liksom, nå skal vi ha det her, men de skal jo gå videre også. Der står jo planen til Netanyahu.
2: Og Trump og den gjengen
0: her. Nei, vi får høre på to låter til før vi skal snakke.
2: Vi har snakket videre. Veldig mye. Ja, du skal klippe litt.
0: vi hører på noe sweet fra Dromedar og La Venganza fra Los Helvetes. Nei, Los Helvetes.
2: Ja. Los Helvetes.
0: Ja.
2: Helvetes.
0: Helvete! Maria Horieta, festival for Palestina.

0: Oi!
1: Ja, det, wow. Ble, det ble fest.
0: Det var punk-punk, var ikke det?
1: Jo, jo, det ordentlig punk. Dun, dun, dun, dun.
0: Kult, vi hørte på da Dromedar med Sweet og La Venganza med Los Helvetes.
1: La Venganza. La Venganza. Det betyr hevden.
0: Ja, det var faktisk litt sånn, det kunne man egentlig tenke seg.
1: Ja, men det, fordi Los Helvetes, det litt sånn... Veldig sånn systemkritikk, punk, og veldig sånn, de jo fra Chile, og de, han oppsatt av Mapuchene, og liksom at, ikke sant, det også en av grunnene til at vi spurte de, fordi Los Helvetes jo, eller de jo veldig oppsatt av urfolks situasjon i Sør-Amerika også, og ja. Det, du, vi ble, altså jeg fra Argentina,
0: ja, det ser mer.
1: Og alle fra... Altså, spanjolene tok jo liksom det verste folkemordet ever, og drepte i hvert fall, de sier, minst 40 millioner mennesker i, når de kom. Bare... I løpet av noen få ti år så var det, drepte de så mye folk, og de startet jo med slavevirksomheten for å ta all rikdommen ut av Amerika, som, altså hele kontinentet da. Mm. Ikke bare i Spania, men altså England, men Spania var jo de som startet helvete i... Det kontinentet som ble kalt Amerika, da. Nord, sør, Mellom-Amerika, og så liksom, her er det ja, mye å snakke om, men poenget er at de Los Helvetes så er veldig sånn, de fra Chile, noen av de i hvert fall, og de snakker om dette folkemordet som spanjolerne gjorde.
0: Ja. Ja, det jo, det går jo bølger til, hvis jeg har følelsen at det går an å sjekke ut om det, det den store menneskeutryddelsen eller krigen som kommer da. Mm. Går de liksom eller i fase med en solstormene, for nå har det vært sånn peak, har jeg hørt, på sola.
1: Okay.
0: At den nå det sånn fem, det går 25 år eller sånn mer, mellom hver gang, 50 år eller sånn, så det en sånn slags peak på solfasen, hvor det mye stormer og det blir varmere og sånn. Og så kommer det istid etterpå å regne med, men jeg lurer på om menneskene også blir mer sånn bråkete når det blir sånn solfaser endrer seg, eller jeg har ikke peiling, det burde forskes på, for da kanskje vi kunne unngått solfasene, nei da. Ja, nei, jeg vet ikke, altså, men ja, det lurer jeg på faktisk, fordi...
1: Ja. Men du, det et band jeg ikke har nevnt for deg, som også skal spille, som heter Moon in Moon,
0: ja.
1: Som er også noen folk som jeg kjenner litt, fordi vi deler øvelselkall med dem.
0: Ja.
1: Ja, de en sånn duo trubadurer. De veldig bra, så jeg vet ikke om du har funnet noe på dem.
0: Jo, jeg fant en låt her som jeg har lagt på lista som heter Liv.
1: Oh, ja, ok.
0: Så cool. Har du noen annen som du vil høre senere?
1: Nei, det høres bra ut. Ja, ja, men de veldig bra. Så jeg gleder meg til å høre på de også. Og hun en som synger det bandet. Mm. Hun også en kunstner.
0: Cool.
1: Og hun har mye kule sånne... prosjekter, og en av de at hun veldig opptatt av Akerselva, og,
0: ja.
1: Og liksom og at Akerselva skal bli en slags anerkjent som en slags sånn rettslig enhet, fordi at man forurenser så mye, og hun veldig opptatt, hun har mye sånne vannseremonier og gjør sånne...
0: Hun blir fredet?
1: Ja, hun ønsker det.
0: Det har vært digg.
1: Ja.
0: For det er jo liv.
1: Ja, det er liv, så hun veldig opptatt av det.
0: Mm.
1: Så hvis vi får tid, og jeg tror hun kan, så skal hun lage, Jessie heter hun,
0: ja.
1: Jessica, hun skal lage en sånn slags sånn, snakke litt om det da. Fordi ikke sant, siden overskuddet av festivalen går til Elnak, ja, eller dårlig på siden. Men i hvert fall det er en organisasjon som jobber med det i Gaza, med vann da.
0: Ja, vann, ja, det var det vann ja, som ikke man har tilgang på.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det er jo veldig bra da.
1: Ja, så hun, hun skal jo synge der, eller munn i munn. Som det heter, og så kanskje det blir en sånn vannseremoni.
0: Ja.
1: Ja,
0: men det passer jo bra at du nevnte litt om hunden da, for da vi tenkte jeg, ja, klokka begynner å løpe litt, men vi spiller to låter til, og da spiller vi Liv med Munn i munn, og Super Mario med Marit Lesteberg, som du mente var så kul at hun burde komme på intervju.
1: Ja.
0: Alle burde jo komme på intervju, men spesielt...
1: Alle, de også Munn i munn.
0: ja, Munn i munn kom på intervju. Og så kommer vi tilbake etterpå for å snakke litt mer med Maria Oreta og festival for Palestina. Ok. Skal ikke bli... Eller vent da, hører vi... Nei, Huldra Rave med Mia og Liv kommer nå.

0: Du befinner dig I fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer I dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggression til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn I kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Vi var på noen sånne demonstrasjoner på Vestbredden hvor først så satte de oss masse sånne bildekk og satte det I brand så at det skulle bli røyk så de israeliske skarpskytterne skulle se så godt. Så så vi oppe I heia liksom, så kom skarpskytterne over og guttungene kastet. De var flinke til å kaste stein også. Det var det virkelig, det kunne de. Og vi gikk rolig I demonstrasjonen. Først kastet de tåregass, og så begynte de å skyte med gummikuller, og så gikk de over til skarpskudd. Ambulansen var der, altså, men vi liksom prøvde å forholde oss helt rolig når vi gikk tilbake. Så det var hver fredag de hadde sånn demonstrasjon I den landsbyen der, fordi farmerne kan ikke komme inn til landbruksområdene sine.
2: Nei.
1: Når de trenger det, det bare visse tider, når det passer de israelske soldaten at de får komme inn, så det demonstrasjonen gikk på da, ikke sant? Så, vanvittig å oppleve. Du liksom går der sammen med de fredeligste menneskene du noen gang kan tenke deg, og opplever den jævelskapen, og så når demonstrasjonen over, så kommer vi hjem til en familie, hvor de har dekket det nydelige bord med mat og hele greia. Altså, den der kontrasten fra grusom jævelskap, hvor du kan bli skutt, og til den såkalte normaliteten, da. Hvordan de klarer å ha et liv midt opp I denne galskapen, det enormt, altså. Det så beundringsverdig.
2: Men så det noen som sier da, ja, hva med Hamas da?
1: Ja, Hamas. Jeg går ikke inn på noen sånn diskusjon der, for det der internt anleggende. Det har ikke vi noe med. Vi skal være solidariske overfor det palestinske folket for at de skal få et fritt land. Altså, hva som kommer til å skje da videre med de politiske grupperinger og alt dette her, det har ikke vi noe med.
2: Nei.
1: Det de som skal bygge opp landet sitt. Vi ikke der for å hjelpe dem I det hele tatt. De kan hjelpe seg selv, dem.
2: Hva hadde skjedd med et hvert folk, tenker jeg? Hva skjedde under krigen her med motstandsbevegelsen? Vi får passe oss litt.
1: Ja, feil for din egen dør. Ja, det viktig, altså. Hei, jeg heter Vigdis, 71 år gammel, og har den beste titelen på denne jorden, bestemor. Jeg aktiv I Ship to Gaza. Norge, Sverige og Danmark kjøpte en gammel fiskebåt fra Egersund, så vi har tatt den båten langs kysten I Sverige, Norge, og den nå I Danmark. Så jeg var med hele veien I Norge over til København. Og den skal videre nå nedover til Europa, Middelhavet, og møtes opp med en flotilla som seiler til Gaza. Vi hadde også en gammel norsk fiskebåt som het Handala 1. Det var første gang jeg var med å prøve å komme til Gaza. Og Handala, det en tegneseriefigur som en palestiner lagde. Han ble for øvrig drept av israelere. Men den tegneseriefiguren har blitt et symbol på frihet. For når vi får se ansiktet til Handala, da Palestina fritt. Han står med ryggen til, han cirka en 10 år gammel gutt, så aldri i noe utvikling, men den dagen Palestina blir fritt, så snur han, så vi alle får se ansiktet hans. Og symbolet også at han på høyden I Libanon, og ser utover mot Palestina, det landet som han aldri har kommet til. Så jeg begynte allerede 1976 å jobbe med aktivt for palestinerne. Og nå det Egypt og Gaza det gjelder da. Mm. I 1978 så dro jeg til Libanon. Da hadde Palestina-komiteen en klinikk for både palestinere og libanesere. Etter hvert så ledet jeg det helseteamarbeidet da. Du kan nesten si at det var en forløper til det som I dag NORWAC.
2: Så du helsefaglig utdannet?
1: Jeg tok ett år I hjelpepleierskole med tanke på at jeg ville til Libanon og jobbe på den klinikken, ja. I fem år siden så dro jeg til Vestbredden som en slags form for øynevitne gjennom Palestina-komiteen. Det var I seks uker reist rundt og fikk se...
2: 2021?
1: Noe sånt. Men jeg har aldri vært I Gaza. Og så oppdaget jeg da Ship to Gaza Norge og tok kontakt med dem og reiste da med Handala 1 først langs norske kysten og så flere steder rundt I Europa og ned mot Middelhavet. Vi har arrangementer ved hver havn vi kommer til for å gjøre folk oppmerksom på at det noe som fremdeles heter Gaza, at det fremdeles pågår et folkemord. Mm. Så absolutt ikke ha stillnad, det blir bare verre og verre, både på Vestbredden og Gaza, samtidig som det nesten ikke noe om det I nyheten lenger, for det så mye annet som skjer rundt I verden, så det passer jo Israel. Det en taktikk som Israel alltid har brukt.
2: Ja, det vel ikke nytt.
1: De bomber jo Libanon og overalt. Mm. Så fort massemediene begynner å være oppmerksom på andre steder hvor det skjer en katastrofe, så setter Israel gang med sitt. Det det vanlige, sånn har de alltid gjort. Handala var som sagt en gammel fiskebåt som da hadde seilt nedover Europa Middelhavet. Da trengte den reparasjon før vi kunne prøve å gå videre til Gaza. Så jeg reiste hjem, og så fikk jeg høre at det skulle være en gammel ferge som het Conscience, som da lå utenfor Malta. Mm-hmm. Så jeg dro over til Malta, forberedte på å være med den båten. Jeg bodde da sammen med Greta Thunberg, hun skulle også være med. Vi prøvde å holde det så hemmelig som mulig, men det nytter ikke å holde noe hemmelig for Mossad, tror jeg. Da planla vi når vi skulle ta småbåter ut til Conscience. Og en time... Før vi skulle gå ombord I de småbåtene for å seile ut til Conscience, så ble Conscience bomba noen israelske droner. Påførte store skader, og det var tyrkisk mannskap ombord, og noen av dem fikk heldigvis bare lettere skader. Så da, enda en gang, så kom jeg meg ikke videre. For da måtte jo Conscience til reparasjon. Etter det så fikk jeg høre at det var en... båt I Kroatia som var klar en seilbåt som het Madeline så da dro jeg ned til Kroatia for å være med for da skulle vi seile den til Malta midt på natta så kom vi, var vi utenfor italienske kysten sur, og da begynte det å brenne I motoren så vi måtte ha hjelp til å komme til land og hvorfor det begynte å brenne I motoren det jo ikke godt å vite. Men I hvert fall så måtte vi da la båten være igjen til reparasjon I Italia, og vi tok land og vann på andre måter over til Malta. Da ble det atter flere utsettelser. Og når Madeline ble reparert, så var ikke jeg med, men da, som dere vet, så var Greta Thunberg med på den første turen der. Den historien ganske kjent da. Så ble han da en i ordenen og klar til å seile. Og jeg dro ned igjen for å joine. Da var jeg kokk ombord. Det var jeg også når vi var rundt i Middelhavet og sånt, og da så jeg jobbet som kokk. Vi var 17 personer, inkludert mannskap ombord.
2: Bestemor må ordne opp med maten.
1: Bestemor må ordne opp med maten, ja. Gjøre folk lykkelige, for ombord på en båt så folk veldig opptatt av mat. Det mye tid der hvor man ikke har noe å gjøre, så da blir maten en viktig, viktig del. Så det å gjøre alle folk lykkelige, det liker jeg veldig godt.

0: Ja, det var muslimer, kristne og jøder ombord, så fantastisk, helt fantastisk. Det var utrolig flott stemning. Vi kom ganske nær Gaza før vi ble angrepet. Det var altså sånn at barna I Gaza var på vei ned til stranda for å ta oss imot. Mot vårt på båten var jo for the children of Gaza. Midt på natta så kom jo, vi kaller dem ikke IDF, vi sier IOF. Israel Occupation Forces kaller vi dem, ikke Defense Forces som israelerne kaller det. Og dette her hadde vi øvd veldig på, hvordan vi skulle oppføre oss når vi ble angrepet. Så når alarmen gikk, så var det opp på dekk, ta på redningsvesten, og vi visste akkurat hvor vi skulle sitte, ved siden av hvem, og så vi hadde vært vår buddy, kalte vi det. Så satt vi der da, når de bordet oss, det ble jo filmet. Selv så mye man øver på disse tingene, og sett programmer om dette her, så det et eller annet med å oppleve det selv, og se disse gale menneskene I svart mundur med digre våpen, maskerte, bore oss med lyskastere, og jeg vet ikke hva, du tror nesten at det ikke sant det du opplever. Og vi hadde øvd oss at vi skulle holde hendene åpne, og så nynna vi Bella Ciao. Det gjør at man roer seg. Og jeg kunne se på hundene at det var unge mennesker, men jeg har aldri, aldri I mitt liv sett så følelsesløse, kalde øyne. Det noen som lurer på om den dopa og med noe... Dette kalles skvadron 13. Den spesialstyrken som opererer I Gaza, og de lærer spesielt hvordan de skal drepe barn, sånn at de ikke dør med en gang, men at de ikke kommer til å overleve, men de kommer til å lide noe forferdelig. Nei, men så, ja, vi satt jo der da, og vi skulle gå I sultestreik med en gang. Og det som var så rart, var at plutselig så sovna vi alle sammen, utenom en person. Han mente etterpå at det kan være på at han hadde noen medisiner som gjorde at kanskje han ikke... Og da disse spørsmålene, ble vi gasset på en eller annen måte? For vi lå og sov I alle mulige rare stillinger. Vi hadde ikke noen senger eller stoler, vi måtte være oppe på dekk. Det var en mangfoldig en timers seilas. Kom frem til Ashdod. Så hadde gått I land, og så snudde jeg meg, og da så jeg at de kastet seg over Chris Walls, han rapperen og fagforeningslederen, og slo, og slo, og slo. Vi ble plassert inn på et annet rom, og så måtte vi gjennom masse tåpelige avhør, men da hadde Adala kommet, som den palestinske advokater, En fantastisk flott gjeng som var der klare for å hjelpe oss. Men det noe som jeg kanskje ikke har sagt offentlig før, men som jeg begynte å tenke litt på, for du I sjokk, så du, noen ganger så kommer ting på I etterhånd, så uten man husker noen ting. Ja. Og det var, den norske ambassaden var til stede, og Hun ville jo at jeg skulle skrive under, sånn at jeg ble sluppet ut med en gang. Jeg sa at jeg kan ikke skrive under på at jeg har ulovlig kommet inn til Israel. For jeg ble kidnappet på internasjonalt farvann, og jeg hadde aldri noen intensjoner til å komme til Israel. Så jeg kan ikke skrive under på noe sånt. Så snakket jeg litt frem og tilbake med henne, og så sa jeg det eneste som jeg kanskje mest redd for, sa jeg, og det at den ville isolere meg. Og det må hun ha fortalt til de israelske myndighetene. Jeg kan ikke skjønne noe annet. For når vi kom over I fangetransporten til det fengslet vi skulle til. Når vi kom dit, så var det først en celle måtte inn I, og alle de andre kom ut av den cella. Jeg ble sittende igjen veldig lenge, og dette samme skjedde gjennom alle de tre cellene vi var på med forhør og sånt, til vi kom til hovedcella våres. Og på hovedcella våres, kom inn der, så var vi fem stykker. De andre fire ble løslatt mye tidligere enn meg. Så jeg ble sittende der alene I tre døgn. Da så jeg ingen utenom fangevokterne, som jeg lå jo så veldig mye da, for jeg nekta å drikke vann, nekta noen ting også. Men jeg var hele tiden inne på cella mi og fikk meg til å reise meg opp. Og
1: du skulle ikke få fred liksom?
0: Jeg skulle ikke få fred, og de kom inn med en sånn diger trestokk av en merkelig grunn, og begynte å banke på veggene. Jeg vet ikke hvorfor de gjorde det.
1: Det vel for å skremme da.
0: Ja. Og så det stadig at de kroppsvisiterte meg. Så jeg liksom sa, hva søren er dere gjør? Skal jeg bøye meg foran dere? Jeg har ikke sett noen, jeg har ingen sjanse. Så nei, de gjorde alt for å syke meg ut. Men jeg fikk jo besøk av de advokatene da, fra Adala. Og når de kom, så prøvde de å være der så lenge som mulig, sånn at jeg skulle ha noen å prate med. Så de var enestående. Ja. Og med dem så fikk jeg også litt vann. Jeg tror det hadde blitt skadet. Så kom jeg frem til dommeren da, og det som også ganske interessant I disse fengslene, det jo liksom det at det, alle de fangevokterne og de som har lavere grad og sånt, de brune I huden. Dommeren var hvit.
1: Okay,
0: ja. Dommeren han var jo mest interessert I den snusen min da, som de påstod jeg hadde smugglet. Som de mente var hasj som jeg skulle smugle inn til Gaza.
1: Jeg hørte noe om det.
0: ja, det var til og med på nyhetssendingen, eller israelsk avis. Gammel norsk kvinne prøvde å smugle hasj til Gaza, og så var det line opp bilder av snusen. Da, så det ble veldig humor ut av det I Norge da. Så jeg måtte tegne og forklare hva snus var, og hvor det var lagd, og så produsert I Sverige.
1: Og en leksjon I snusproduksjon.
0: Ja, rett og slett.

0: nei, jeg visste ingenting. Jeg bare tenkte sånn at det herre med fred, altså det... Før eller siden så kom jeg til å bli løslatt. Jeg begynte å tenke litt mer på hvordan de palestinske fangene hadde, og... Vet jo ikke når de vil bli løslatt, eller hva som vil skje med dem. Så... holdt meg oppe på grunn av det, da. For jeg nekta som sagt å skrive under. Og femte dagen eller noe sånt, så kom de og sa at jeg skulle reise hjem. Og da var det en fra Spania jeg reiste sammen med, da hadde vi to fangevoktere med oss inn til Ben Gurion flyplassen. Så ble vi sittende der og ventet, og vi fikk jo ikke lov til å ha klærne våre, så vi fikk ikke lov til å se i ryggsekken våre eller noen ting. Og det som var det sprue der når vi satt der og ventet på flyplassen, var at det rett over meg, så så jeg det var en dame som satt og leste i Toran, kikket på meg, og de lynende øynene, og det var jo søren med hun der gale israelske Weiss.
1: Og hun som har satt i gang disse bosetterne.
0: Ja. Men jeg må jo fortelle litt morsomt oppi dette hele, da, og det var det at... Vi kom jo med disse fangedraktene våre, og de sandalene fikk jeg jo gnagesåret, så dem kastet jeg med en gang jeg hadde sjans. Mm. Så på vei ombord til flyet, som var det israelske flyselskapet, så gikk jeg jo da barbeint. Og den plasserte Santiago og meg helt ved doen, som de alltid pleier å gjøre, sånn til spott og spe på en måte. De som jobbet på flyet da, de syntes det var for galt at jeg kom der barbeint, så jeg fikk et par blå sokker. Ja, i mellomlandet i Paris, og da skulle Santiago videre til Spania, og jeg skulle videre til Norge. Og dette var på kvelden, og det var ikke noen fly verket til Spania eller Norge, og vi hadde ikke mobil, vi hadde ikke penger. Og jeg sa, hva gjør vi nå? Ja, så tenkte vi, får vi bare gå ut og se, og der ute sto Al Jazeera, journalisten, og ventet på oss.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så den tok oss til en leilighet i Paris, som vi fikk overnatta, og kjørte oss tilbake til flyplassen dagen etter. Egentlig så burde vi ha visst det, men midt oppi all sånne greier så glemmer man det. Det klart det at Freedom Flotilla Coalition, som... Skip og Gaza er en del av.
1: Ja.
0: De har jo jurister, de har kontakter over hele verden, så de hadde jo selvfølgelig satt i gang et apparat for å ta oss imot. Mm. Freedom Flotilla Coalition har jo holdt på siden 2008.
1: Ja.
0: Jeg sitter også i styringskomité i Freedom Flotilla Coalition, og jeg tror vi er 14 land vel, som helt verdensoppspennende, så det er dyktige folk som står bak dette her, og vi lever av donasjoner.
1: Mm.
0: Så vi har mange mennesker bak oss, men vi må ha flere. Det så flere folk som reiser seg og sier nok er nok, da må regjeringen etter slutt begynne å ta et grep. Når folk reiser seg, da må det skje noe. Altså, når jeg begynte å være aktiv i 1976 og alt det der, og etter hvert så var det demonstrasjonstog,

0: Russland også, bare for å ha sagt det, jeg er ikke for Putin, og jeg synes jo den krigen i Ukraina er helt forferdelig, men så driver de og skremmer oss med Russland, og setter opp militær mye mer grensevakt oppe i nord. Russland har aldri gjort Norge noe som helst. De hjalp oss under 2. verdenskrig, og folk oppe i Nordkalotten, de har jo alltid samarbeidet seg imellom. Og så plutselig skal vi være så livredde for Russland. De gjør alt for at vi skal bli handlingslamma. Det det de vil. Og jeg husker i begynnelsen jeg begynte å snakke om Stoltenberg, at han var en krigsseser. Så fikk jeg noen rare blikk, men nå får jeg mer og mer. Folk mer og mer enige. Jeg vil også gjerne fortelle om når jeg kom hjem fra Handala, så var jeg hjemme i 3 måneder, og så fikk jeg høre at Conscience var reparert. Da ble jeg med Conscience. Jeg var da som representant for Steering Committee i Freedom Flotilla Coalition, og båten skulle være da med mediafolk og helsepersonell. På grunn av all drapene som har skjedd i Gaza mot den type yrkesutøvere. Mm-hmm. Og vi var 100 stykker ombord, fra alle mulige nasjoner da også. Og vi ble bordet mye, mye tidligere, men dette var jo en mye større operasjon, for vi var flere båter, og så måtte de jo bruke helikopter også for å komme ombord båten. Og da hadde vi Trening på samme måte. Mm. Alle oss 100 visste akkurat hvor vi skulle plassere oss, visste hvem som var vår buddy. Og da ble vi bestemt at vi skulle holde hendene ut, sånn som sier sånn, ikke kom nær meg, ikke kom nær meg. Med åpne hender. Mm. Og da sa vi hele tiden, vi har medics, vi har media, vi har medics, vi har media. Gjentok vi hele tiden sånn, at det var det som var ombord. Mm. Samme gjentok seg jo. Vi måtte sitte inn det som liksom var restauranten på ombord på den ferja. Det var varmt og timesvis, og jeg vet ikke om det tok over et døgn før vi kom til Arstodén. Da ble vi behandlet på samme måte som dere har sett den siste flottilla ble behandlet, hvordan de, vi måtte sitte på huk og bøyd hodet og bare prøve å kikke opp, vet du, så tok de og dunket hold til meg og tråkket på passet. Og så ble vi sånn blindfolded og strippet da vi skulle inn i disse her forferdelige fangetransporten. Og kom til et mye, mye, mye verre fengsel enn det var første gang. Hundeglam og smerteskrik og urinstank over det hele. Det var helt, helt grusomt. Men vi overlevde det vi jo. Så ja, det var bare en sånn liten sånn greie med siste gang, at den aggresjonen deres mot oss øker. Men fremdeles så har vi veldig mange som vil være med på dette her. Folk har tro på det, og vi har lovt folka i Gaza at vi skal seile så lenge den ulovlige blokaden eksisterer. Vi har ikke kommet fram, men verden og palestinerne ser i hvert fall at det er noen mennesker som prøver å gjøre noe. Og det mentale der er veldig, veldig viktig. Så vi får med oss folk. Det er helt fantastisk. Det er utrolig givende å jobbe med dette her. I går så ringte jeg biskopen i Oslo. Jeg ringte og fikk snakke med en sånn på kontoret der, og da spurte jeg om jeg kunne ha den ære å snakke med biskopen.
1: Ja, ok.
0: Men biskopen var på ferie, så jeg sendte da forespørsel om hun vil være med på skip til Gaza. En strekning eller flere strekninger, eller siste strekningen. Så jeg venter i spent på svar.
1: Oi.
0: Ja. Tenk deg så stilig hvis hun hadde blitt med, som er et så stort symbol.
1: Ja.

0: Jeg må fortelle en annen morsom historie.
1: Ja, gjør det.
0: Jeg hadde vært på NRK Dagsrevyen morgensendingen.
1: Ja.
0: Når jeg gikk ut da, etter sendingen, så satt Listhaug der. Så hun reiste opp, og så kom hun bort til meg og sa, jeg får vel hilse på deg, sa hun. Så sa jeg, nei, jeg vet ikke om jeg så interessert, jeg, sa jeg.
1: Ah.
0: Og så sa jeg, men du Listhaug, du må huske på en ting. Og det når barna og barnebarna dine skal lese om deg i historiebøkene, så kommer de til å skjemmes, sa jeg klar. Så sa hun, merkelig svar, hun sa, ja, det vel opp til domstolen, det. Domstolen, der gikk jeg. Jeg kan ikke fatte og begripe hvordan en nasjon med Israel for fred kan i det hele tatt ha medlemmer og kan i det hele tatt eksistere når de ser, det skal kristne folk altså.
1: Mm.
0: De dreper og lemlester barn og dreper journalister og helsepersonell. Barn, helsepersonell og journalister og nonner og munker, det var noe som var alltid heldig før under hvis man skal kalle det krig, det ikke krig, det okkupasjon.
1: Ja.
0: Nå ingenting heller lenger.
1: Nei, nå har det helt...
0: Og dette her går, de organisasjonene som i Israel for fred, hallo, jeg fatter ikke at de skal være kristne.
1: Nei.
0: Kulturen vår er jo bygd på kristendom, så ja. Det en del vi har fått med oss likevel om vi er kristne eller ikke.
1: Mm.
0: Det helt ufattelig. Vi må stå opp for den urettferdigheten, og de sier sånn at de sa etter 2. verdenskrig at de visste ikke hva som skjedde med jødene. Og det helt riktig det. De visste ikke. Men det ingen som kan komme i dag og si at de ikke visste. Skjemme seg, bør de, som ikke står opp for urettferdighet. Rett og slett, gå i skammekroken og bli der. Jeg har en drøm, og det når vi kommer til Tyskland, så vil jeg ha på meg en vannmelondrakt.
1: Ja.
0: Og på vannmelondrakten skal det stå «From the river to the sea, Palestine will be free». Og det de to tingene som ulovlige i Tyskland.
1: Go, dig this, go!
0: Ja, så sa folk. Ja, men tenk om du blir arrestert av det tyske politiet. Se bare. Tyske politiet når det blir arrestert av det israelske politiet, da overlever de alt.
1: Da tar de alt.
0: Ja, ja.
1: Du gjør ting, du. Du sitter ikke og knuger på ideer uten å kaste
0: Nei, vi trenger alle varianter av mennesker, da.
1: Ja, det gjør vi.
0: Trenger ikke bare sånn som meg. Man må alltid ha alle de andre mer... De rolige, og de som tar klistermerke på israelske varer, for eksempel, det en kjempeviktig jobb. Og,
1: det mange måter å være
0: mange måter.
1: Aktivist på også.
0: Ja, det det.

Du har hørt min samtale med Vigdis Bjorvann, aktiv I Ship to Gaza, Freedom Flotilla, som igjen seiler for å prøve å bryte den ulovlige blokaden som Israel I lang tid har opprettholdt mot palestinerne. Ta gjerne kontakt med Ship to Gaza hvis du føler deg kallet, og følg med på Radio Rakel og fredsaktivt hjørne for mer oppfølging fremover. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst «No man is an island».

0: The Legends var detta.
1: I dag vi vel nesten sånn i feedback-teamen, i feedback-rommet i, hva heter det?
0: Ja, du mener, det, hva heter den der som man lager på sånn studio for at det skal komme en sånn hjørne? Du lager sånn hoppmann-korridor eller hva det heter?
1: Jeg husker ikke så mye fra, for jeg gikk jo på lydskolen I sin tid. En ting jeg husker godt fra norsk lydskole, mitt favorittord,
0: ja?
1: Det var Helmholt, hva heter den? Helmholt-resonans, eller Helmholt-resonanskasse. Nå har jeg glemt det litt, men det var noe sånn der... Sånn du hadde I studio som skulle hindre bassen I å spre seg I rommet. Helmholtz-resonatoren.
0: Helmholtz-resonatoren, ja. Jeg visste at det kom frem til slutt.
1: Ja, den sånn den skulle hatt her da. En liten sånn Helmholtz-resonator.
0: Ja, det skjønt.
1: Du hatt den under skjenga.
0: Jeg savner det. Jeg snorker så fælt, vet du.
1: Ja, og da hadde det vært fint med en sånn.
0: Ja, Tore detter ut av senga noen ganger, for at det bare...
1: For hvis du har en sånn Helmholtz-resonator under skjenga, så får Toril bare med seg de høye frekvensene. Det ikke sikkert hun hører lenger.
0: Nei, og den andre jo veldig ubehagelig. Ja. Hun sier jo det at hun har fått skjev rygg, hun.
1: På grunn av den snorkinga?
0: Ja. Ja. Det var ikke bra. Du, vi hørte Legends, Breaking Time, Breaking Lines.
1: Og greia med Legends at vi har tross alt ikke spilt dem siden forrige uke, så det var på høy tid.
0: Ja, definitivt. Vi tar gjerne imot flere forslag.
1: Mm. Hvis noen har lyst til å... Den, ja. Det Joy Division, eller Warsaw.
0: Warsaw. Ja.

0: Yo, good.
1: Der var Rune igjen, ja, akkurat. Og der gikk låta ut. Ja, ja, Rune. Hva har du tenkt å gjøre med dette? Hæ? Hva har du tenkt å gjøre med dette?
2: Vent litt, jeg har en del ordene.
1: Ja, du har det. Litt, vet jeg faen, hva du har tenkt å finne på nå? Ja, så. Det dette en tid du kom på? Jeg kan vel si hva vi har ja. Spilt ja. John Mason og Simple Man med låta Rollin.
3: Det var det jeg fikk ikke hørt den her, for jeg var ute og ordnet noe grei.
1: Ja, jeg så det. Men altså, grave i hagen på den måten der, det jævla pussig.
3: Ja, men jeg fant noe.
1: Å ja, men da det greit. Altså, jeg, så lenge du finner var, noe, så det greit.
3: Jeg var ikke mer enn to meter ned i jorda, og så fant jeg en svær sånn boks. Og hvis, skal vi åpne den?
1: Ja, men kan vi ikke sette på en låt først da?
3: Jo, det gjør vi. Eller mens, kanskje.
1: Det lurt. Yo, know some white test. Right now is the big

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk, jeg er nordnorsk takksøster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg den neste timen, hvor jeg skal spille noe reggae jeg har hørt på den siste uka, og også noen nye utgivelser av sommeren. Jeg setter opp i nord og skal spille noe fint til deg. Control.

fra gammel Jamaica-reggae så skal vi til nyere tids reggae. Mellow Mood ga jo ut skiva si 7, var det I fjor. Nå har I hvert fall Paolo Baldini Dubfiles fordubba det og laget skiva 7 Dub.

Here's another argument. The Pussy Radio.

0: Du befinner dig I fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer I dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggression til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn I kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Vi var på noen sånne demonstrasjoner på Vestbredden, hvor først så satte de masse sånne bildekk, og satte det I brand så at det skulle bli røyk, så de ikke, de israeliske skarpskytterne skulle se så godt. Så så vi oppe I heia, liksom, så kom skarpskytterne over, og guttungene kastet, de var flinke til å kaste stein også. Det var det virkelig, det kunne de. Og vi gikk rolig I demonstrasjonen. Først kastet de tåregass, og så begynte de å skyte med gummikuller, og så gikk de over til skarpskudd. Ambulansen var der altså, men vi liksom prøvde å forholde oss helt rolig når vi gikk tilbake etter det. Så det var hver fredag de hadde sånn demonstrasjon I den landsbyen der, fordi farmerne kan ikke komme inn til landbruksområdene sine
2: Nei.
1: Når de trenger det. Det bare visse tider når det passer de israelske soldaten at de får komme inn, så det det demonstrasjonen gikk på da, ikke sant? Så vanvittig å oppleve. Du liksom går der sammen med de fredeligste menneskene du noen gang kan tenke deg, og opplever den jævelskapen. Og så når demonstrasjonen over, så kommer vi hjem til en familie hvor de har dekket det nydelige bordet med mat og hele greia. Altså, den der kontrasten fra grusom jævelskap hvor du kan bli skutt og til den såkalte normaliteten da, hvordan de klarer å ha et liv midt opp I denne galskapen, det enormt altså. Det så beundringsverdig.
2: Men så det noen som sier da, ja, hva med Hamas da?
1: Ja, Hamas, jeg går ikke inn på noen sånn diskusjon der, for det der internt anleggende, det har ikke vi noe med. Vi skal være solidariske overfor det palestinske folket for at de skal få et fritt land, altså hva som kommer til å skje da videre med de politiske grupperinger og alt dette her, det har ikke vi noe med.
2: Nei.
1: Det de som skal bygge opp landet sitt. Vi ikke der for å hjelpe dem I det hele tatt. De kan hjelpe seg selv, dem.
2: Hva hadde skjedd med et hvert folk, tenker jeg? Hva skjedde under krigen her med motstandsbevegelsen? Vi får passe oss litt.
1: Ja, feil for din egen dør. Ja, det viktig altså. Hei, jeg heter Vigdis. 71 år gammel og har den beste titlen på denne jorden, bestemor. Jeg aktiv I Ship to Gaza. Norge, Sverige og Danmark kjøpte en gammel fiskebåt fra Egersund. Så vi har tatt den båten langs kysten I Sverige, Norge, og den nå I Danmark. Så jeg var med hele veien I Norge over til København. Og den skal videre nå nedover til Europa, Middelhavet, og møtes opp med en flotilla som seiler til Gaza. Vi hadde også en gammel norsk fiskebåt som heter Handala 1. Det var første gang jeg var med å prøve å komme til Gaza. Og Handala, det en tegneseriefigur som en palestiner lagde. Han ble for øvrig drept av israelere. Men den tegneseriefiguren har blitt et symbol på frihet. For når vi får se ansiktet til Handala, da Palestina fritt. Han står med ryggen til, han cirka en 10 år gammel gutt, så aldri i noe utvikling, men den dagen Palestina blir fritt, så snur han, så vi alle får se ansiktet hans. Og symbolet også at han på høyden I Libanon, og ser utover mot Palestina, det landet som han aldri har kommet til. Så jeg begynte allerede 1976 å jobbe med aktiv for palestinerne. Og nå det skip til Gaza det gjelder da. I 1978 så dro jeg til Libanon. Da hadde Palestina-komiteen en klinikk for både palestinere og libanesere. Etter hvert så ledet jeg det helseteamarbeidet da. Du kan nesten si at jeg var en forløper til det som I dag NORVAK.
2: Så du helsefaglig utdannet?
1: Jeg tok ett år I hjelpepleierskole med tanke på at jeg ville til Libanon og jobbe på den klinikken, ja. I fem år siden så dro jeg til Vestbredden som en slags form for øynevitne gjennom Palestina-komiteen. Det var I seks uker reist rundt og fikk se...
2: 2021?
1: Noe sånt. Nå,
2: ja, etter, ja.
1: Mm. Men jeg har aldri vært I Gaza. Og så oppdaget jeg da Ship to Gaza Norge og tok kontakt med dem. Og reiste da med Handala 1 først langs norskekysten og så flere steder rundt I Europa og ned mot Middelhavet. Vi har arrangementer ved hver havn vi kommer til for å gjøre folk oppmerksom på at det noe som fremdeles heter Gaza, at det fremdeles pågår et folkemord. Mm. Så absolutt ikke ha stillene, det blir bare verre og verre, både på Vestbredden og Gaza, samtidig som det nesten ikke noe om det I nyheten lenger, for det så mye annet som skjer rundt I verden, så det passer jo Israel. Det en taktikk som Israel alltid har brukt.
2: Ja, det vel ikke nytt.
1: De bomber jo Libanon og overalt. Mm. Så fort massemediene begynner å være oppmerksom på andre steder hvor det skjer en katastrofe, så setter Israel gang med sitt. Det det vanlige, sånn har de alltid gjort. Handala var som sagt en gammel fiskebåt som da hadde seilt nedover Europa og Middelhavet. Da trengte den reparasjon før vi kunne prøve å gå videre til Gaza. Så jeg reiste hjem, og så fikk jeg høre at det skulle være en gammel ferge som heter Conscience, som da lå utenfor Malta. Mm-hmm. Så jeg dro over til Malta og forberedte på å være med den båten. Jeg bodde da sammen med Greta Thunberg, hun skulle også være med. Vi prøvde å holde det så hemmelig som mulig, men det nytter ikke å holde noe hemmelig for Mossad, tror jeg. Da planla vi når vi skulle ta småbåter ut til Conscience. Og en time... Før vi skulle gå ombord I de småbåtene for å seile ut til Conscience, så ble Conscience bomba noen israelske droner. Mm. Påførte store skader, og det var tyrkisk mannskap ombord, og noen av dem fikk heldigvis bare lettere skade. Så da, enda en gang, så kom jeg meg ikke videre. For da måtte jo Conscience til reparasjon. Etter det så fikk jeg høre at det var en... båt I Kroatia som var klar en seilbåt som het Madeleine så da dro jeg ned til Kroatia for å være med for da skulle vi seile den til Malta midt på natta så kom vi, var vi utenfor italienske kysten sur, og da begynte det å brenne I motoren så vi måtte ha hjelp til å komme til land og hvorfor det begynte å brenne I motoren det jo ikke godt å vite. Men I hvert fall så måtte vi da la båten være igjen til reparasjon I Italia, og vi tok land og vann på andre måter over til Malta. da blir det atter flere utsettelser. Og når Madeline ble reparert, så var ikke jeg med, men da, som dere vet, så var Greta Thunberg med på den første turen der, den historien ganske kjent da. Så ble han da en I ordnen og klar til å seile. Og jeg dro ned igjen for å joine. Da var jeg kokk ombord. Det var jo også når vi var rundt I Middelhavet, og så jobbet jeg som kokk. Vi var 17 personer, inkludert mannskap ombord.
2: Bestemor må ordne opp med maten.
1: Bestemor må ordne opp med maten, ja. Gjøre folk lykkelige, for ombord på en båt folk veldig opptatt av mat. Det mye tid der hvor man ikke har noe å gjøre, så da blir maten en viktig, viktig del. Så det å gjøre alle folk lykkelige, det liker jeg veldig godt. Ja. Ja, det var muslimer, kristne og jøder ombord, så fantastisk, helt fantastisk. Det var utrolig flott stemning. Vi kom ganske nær Gaza før vi ble angrepet. Det var altså sånn at barna I Gaza var på vei ned til stranda for å ta oss imot. Mot vårt på båten var jo for the children of Gaza. Midt på natta så kom jo, vi kaller dem ikke IDF, vi sier IOF. Israel Occupation Forces kaller vi dem, ikke Defense Forces som israelerne kaller det. Og dette her hadde vi øvd veldig på, hvordan vi skulle oppføre oss når vi ble angrepet. Så når alarmen gikk, så var det opp på dekk, ta på redningsvesten, og vi visste akkurat hvor vi skulle sitte ved siden av hvem, og så vi hadde vært vår buddy. Kalte vi det. Så satt vi der da, når de bordet oss. Det ble jo filmet. Selv så mye man øver på disse tingene, og sett programmer om dette her, så det et eller annet med å oppleve det selv, og se disse gale menneskene I svart mundur med digre våpen, maskerte, bore oss, med lyskastere og jeg vet ikke hva du tror nesten at det ikke sant det du opplever og vi hadde øvd oss at vi skulle holde hendene åpne og så nynna vi Bella Ciao det gjør at man roer seg og jeg kunne se på øynene at det var unge mennesker men jeg aldri, aldri I mitt liv sett så følelsesløse, kalde øyne. Det noen som lurer på om de dopa og med noe... Dette kalles skvadron 13. Den spesialstyrken som opererer I Gaza, og de lærer spesielt hvordan de skal drepe barn, sånn at de ikke dør med en gang, men at de ikke kommer til å overleve, men de kommer til å lide noe forferdelig. Nei, men så, ja, vi satt jo der da, og vi skulle gå I sultestreik med en gang. Og det som var så rart, var at plutselig så sovna vi alle sammen, utenom en person. Han mente etterpå at det kan være fordi han hadde noen medisiner som gjorde at det, kanskje han ikke... Og da disse spørsmålene, ble vi gasset på en eller annen måte? For vi lå og sov I alle mulige rare stillinger. Vi hadde ikke noe senger eller stoler, vi måtte være oppe på dekk. Det var en mangfoldig en timers seilas. Når vi kom frem til Ashdod, Så hadde gått I land, og så snudde jeg meg, og da så jeg at de kastet seg over Chris Walls, han rapperen og fagforeningslederen, og slo, og slo, og slo. Vi ble plassert inn på et annet rom, Og så måtte vi gjennom masse tåpelige avhør, men da hadde Adala kommet, som den palestinske advokater. En fantastisk flott gjeng som var der klare for å hjelpe oss. Men det noe som jeg kanskje ikke har sagt offentlig før, men som jeg begynte å tenke litt på, for det, du i sjokk, så du, noen ganger så kommer ting på i etterhånd, så man husker man ting. Ja. Og det var, den norske ambassaden var til stede, og hun ville jo at jeg skulle skrive under, sånn at jeg ble sluppet ut med en gang. Jeg sa at jeg kan ikke skrive under på at jeg har ulovlig kommet inn til Israel, for jeg ble kidnappet på internasjonalt farvann, og jeg hadde aldri noen intensjoner til å komme til Israel. Så jeg kan ikke skrive under på noe sånt. Så snakket jeg litt frem tilbake med hender, og så sa jeg det eneste som jeg kanskje mest redd for, sa jeg, og det at den vil isolere meg. Ja. Og det må hun ha fortalt til de israelske myndighetene. Jeg kan ikke skjønne noe annet. For når vi kom over i fangetransporten til det fengsel vi skulle til, når vi kom dit, så var det først en celle gått inn i, mm-hmm. Og alle de andre kom ut av den cella. Jeg ble sittende igjen veldig lenge. Og dette samme skjedde gjennom alle de tre cellene vi var på med forhør og sånt, til vi kom til hovedcella våres. Og på hovedcella våres, kom inn der, så var vi fem stykker. De andre fire ble løslatt mye tidligere enn meg. Så jeg ble sittende der alene i tre døgn. Da så jeg ingen utenom fangevokterne, som jeg lå jo og sov veldig mye da, for jeg nekta å drikke vann, jeg nekta noen ting også. Men jeg var hele tiden inne på cella mi og fikk meg til å reise meg opp. Og
2: du skulle ikke få fred liksom?
1: Jeg skulle ikke få fred, og de kom inn med en sånn diger trestokk av en merkelig grunn, og begynte å banke på veggene. Jeg vet ikke hvorfor de gjorde det.
2: Det vel for å skremme da.
1: Ja. Og så det stadig at de kroppsvisiterte meg. Så jeg liksom sa, hva søren er dere gjør? Skal jeg bøye meg foran dere? Jeg har ikke sett noen, jeg har ingen sjans. Så nei, de gjorde alt for å syke meg ut. Mm. Men jeg fikk jo besøk av de advokatene da, fra Adala. Og når dem kom, så prøvde de å være der så lenge som mulig, sånn at jeg skulle ha noen å prate med. Så dem var enestående. Ja. Og med dem så fikk jeg også litt vann. Jeg tror det er blitt skadet. Så kom jeg frem til dommeren da, og det som også er ganske interessant i disse fengslene, det jo liksom det at alle de fangevokterne og de som har lavere grad og sånt, dem er brune i huden. Dommeren var hvit.
2: Akkurat.
1: Dommeren han var jo mest interessert i den snusen min da, som den påstod jeg hadde smugglet. Som den mente var hasj som jeg skulle smugle inn til Gaza.
2: Jeg hørte noe om det.
1: Ja. Ja, det var til og med på nyhetssendingene, eller israelsk avis. Gammel norsk kvinne prøver å smugle hasj til Gaza, og så var det line opp bilder av snusen. Da. Så det ble veldig humor ut av det i Norge da. Så jeg måtte tegne og forklare hva snus var, ja. Og hvor det var lagd. Ja. Altså, jeg tror du ser det i Sverige.
2: På den leksjonen i snusproduksjon.
1: Ja, rett og slett.

0: nei, jeg visste ingenting. Jeg bare tenkte sånn at det her med fred, altså det... Før eller siden så kom jeg til å bli løslatt. Jeg begynte å tenke litt mer på hvordan de palestinske fangene hadde, og... Vet jo ikke når de vil bli løslatt, eller hva som vil skje med dem. Så... holdt meg oppe på grunn av det, da. For jeg nekta, som sagt, å skrive under. Og femte dagen eller noe sånt, så kom de og sa at jeg skulle reise hjem. Og da var det en fra Spania jeg reiste sammen med, da. Vi to fangevoktere med oss til Ben Gurion flyplassen. Så ble vi sittende der og ventet, og vi fikk jo ikke lov til å ha klærne våre, så vi fikk ikke lov til å se ryggsekken våre eller noen ting. Og det som var det sprue der når vi satt der og ventet på flyplassen, var at det rett over meg, så jeg det var en dame som satt og leste i Toran, kikket opp på meg, og de lynende øynene, og det var jo søren med hun der gale israelske Weiss.
1: Og hun som har satt i gang disse bosetterne.
0: Ja. Men jeg må jo fortelle litt morsomt oppi dette hele, da, og det var det at... Vi kom jo med disse fangedraktene våre, og de sandalene fikk jeg jo gnages over av, så dem kastet jeg med en gang jeg hadde sjans. Mm. Så på vei ombord til flyet, som var det israelske flyselskapet, så gikk jeg jo der barbeint. Og den plasserte Santiago og meg helt udon, som de alltid pleier å gjøre, sånn til spott og spe på en måte. De som jobbet på flyet, da, de synes det var for galt at jeg kom der barbeint. Så jeg fikk et par blå sokker. Ja, i mellomlandet i Paris, og da skulle Santiago videre til Spania, og jeg skulle videre til Norge. Og dette var på kvelden, og det var ikke noen flyverket til Spania eller Norge, og vi hadde ikke mobil, vi hadde ikke penger. Og jeg sa, hva gjør vi nå? Så tenkte vi, får vi bare gå ut og se, og der ute sto Al Jazeera, journalisten, og ventet på oss.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så de tok oss til en leilighet i Paris, som vi fikk overnatta, og kjørte oss tilbake til flyplassen dagen etter. Egentlig så burde vi ha visst det, men midt oppi alt sånne greier, så glemmer man det. Det er klart det at Freedom Flotilla Coalition, som... Skipet Gaza er en del av.
1: Ja.
0: De har jo jurister, de har kontakter over hele verden, så de hadde jo selvfølgelig satt i gang et apparat for å ta oss imot. Mm. Freedom Flotilla Coalition har jo holdt på siden 2008.
1: Ja.
0: Jeg sitter også i styringskomité i Freedom Flotilla Coalition, og jeg tror vi er 14 land vel, som helt verdensoppspennende, så det er dyktige folk som står bak dette her, og vi lever av donasjoner.
1: Mm.
0: Så vi har mange mennesker bak oss, men vi må ha flere. Det er så flere folk som reiser seg og sier nok er nok. Da må regjeringene til slutt begynne å ta et grep. Når folk reiser seg, da må det skje noe. Altså, når jeg begynte å være aktiv helt 1976 og alt det der, og etter hvert så var det demonstrasjonstogene, så var det vi hvitåra som gikk der. Men se den forskjellen nå. Se på ungdommen nå. Hvordan de reiser seg og går ut i demonstrasjonstog, og det, jeg blir så varm om hjertet, og da føler jeg virkelig at det er et håp også. Det var en periode folk sa at ungdommen nå i dag er bare mi-mi, men de er ikke det. De er veldig oppegående. Men politikerne, Støre og Stoltenberg, de skremmer oss for at vi skal bli passive. Og det med Russland, altså, bare for å ha sagt det, jeg er ikke for Putin. Og jeg synes jo den krigen i Ukraina er helt forferdelig. Men så driver de og skremmer oss med Russland. Og setter opp militær mye mer grensevakt oppi nord. Russland har aldri gjort Norge noe som helst. De hjalp oss under 2. verdenskrig. Og folk oppi Nordkalotten, de har jo alltid samarbeidet seg imellom. Og så plutselig skal vi være så livredde for Russland. De gjør alt for at vi skal bli handlingslamma. Det det de vil. Mm. Og jeg husker i begynnelsen jeg begynte å snakke om Stoltenberg, at han var en krigssisser. Så fikk jeg noen rare blikk, men nå får jeg mer og mer. Folk mer og mer enige. Mm. Jeg vil også gjerne fortelle om når jeg kom hjem fra Handala, så var jeg hjemme i 3 måneder, og så fikk jeg høre at Conscience var reparert. Da ble jeg med Conscience. Jeg var da som representant for Steering Committee i Freedom Flotilla Coalition, og båten skulle være da med mediafolk og helsepersonell. På grunn av all drapene som har skjedd i Gaza mot den type yrkesutøvere. Mm-hmm. Og vi var 100 stykker ombord fra alle mulige nasjoner da også. Og vi ble bordet mye, mye tidligere, men dette var jo en mye større operasjon, for vi var flere båter, og så måtte de bruke helikopter også for å komme ombord båten. Og da hadde vi Trening på samme måte. Mm. Alle oss 100. Visste akkurat hvor vi skulle plassere oss. Visste hvem som var vår buddy. Og da ble vi bestemt at vi skulle holde hendene ut, sånn som så sier sånn, ikke kom nær meg, ikke kom nær meg. Med åpne hender. Mm. Og da sa vi hele tiden, vi har medics, vi har media, vi har medics, vi har media. Gjentok vi hele tiden sånn, at det var det som var ombord. Mm. Samme gjentok seg jo. Vi måtte sitte inn det som liksom var restauranten på ombord på den ferja. Det var varmt og timesvis, og jeg vet ikke om det tok over et døgn før vi kom til Arstodén. Da ble vi behandlet på samme måte som dere har sett den siste flottillen ble behandlet, hvordan de, vi måtte sitte på huk og bøyd hodet og bare prøve å kikke opp, vet du, så tok de og dunket hodet til meg og tråkket på passet. Og så ble vi sånn blindfolded og strippet da vi skulle inn i disse forferdelige fangetransporten. Og kom til et mye, mye, mye verre fengsel enn det var første gang. Hundeglam og smerteskrik og urinstank over det hele. Det var helt, helt grusomt. Men vi overlevde det vi jo. Så ja, det var bare sånn liten sånn greie med siste gang, at den aggresjonen deres mot oss øker. Mm. Men fremdeles så har vi veldig mange som vil være med på dette her. Folk har tro på det, og vi har lovt folka i Gaza at vi skal seile så lenge den ulovlige blokaden eksisterer. Vi har ikke kommet fram, men verden og palestinerne ser i hvert fall at det noen mennesker som prøver å gjøre noe. Og det mentale der veldig, veldig viktig. Så vi får med oss folk. Det helt fantastisk. Det utrolig givende å jobbe med dette her. I går så ringte jeg biskopen i Oslo. Jeg ringte og fikk snakket med en sånn på kontoret der, og da spurte jeg om jeg kunne ha den ære å snakke med biskopen.
1: Ja, ok.
0: Men biskopen var på ferie, så jeg sendte da forespørsel om hun vil være med på skip til Gaza. En strekning eller flere strekninger, eller siste strekningen. Så jeg venter spent på svar.
1: Oi.
0: Ja. Tenk deg så stilig hvis hun hadde blitt med, som et så stort symbol for Norge og resten av verden, at en biskop blir med, så krysser alt som av fingre og tær.
1: Ja, det gjør vi.
0: Og han jeg snakket over på det kontoret, han sa jo, dette her jo også noe som berører henne. Og ja, så det har vært viktig siden 1948, for den saks skyld. Men det blir ikke noe bedre, og at en med det embedet kan stå fram og vise fysisk sin solidaritet mot det folkebordet som pågår, så jo så det veldig, veldig, veldig givende arbeid. Vi har noe sånn kunstlotteri ute på gang.
1: Ja, jeg med.
0: Ja, så flott. Og da var det, jeg kjenner tre veldig anerkjente kunstnere som jeg ringte til. Jeg fikk ikke engang komme til komma før jeg fikk svar. Ja, vi vil donere. Det gir en veldig energi og en tro på menneskeheten når man får sånn respons tilbake.

0: Jeg må fortelle en annen morsom historie.
1: Ja, gjør det.
0: Jeg hadde vært på NRK Dagsrevyen morgensendingen.
1: Ja.
0: Når jeg gikk ut da, etter sendingen, så satt Listhaug der. Så hun reiste opp, og så kom hun bort til meg og sa, jeg får vel hilse på deg, sa hun. Så sa jeg, nei, jeg vet ikke om jeg så interessert, jeg, sa jeg.
1: Ja.
0: Og så sa jeg, men du Listhaug, du må huske på en ting. Og det når barna og barnebarna dine skal lese om deg i historiebøkene, så kommer de til å skjemmes, sa jeg klar. Så sa hun, merkelig svar, hun sa, ja, det vel opp til domstolen i det. Domstolen, der gikk jeg. Jeg kan ikke fatte og begripe hvordan en nasjon med Israel for fred kan i det hele tatt ha medlemmer og kan i det hele tatt eksistere når de ser det skal være kristne folk også.
1: Mm.
0: De dreper og lemlester barn og dreper journalister og helsepersonell. Barn, helsepersonell og journalister og nonner og munker, det var faktisk noe som var alltid heldig før under hvis man skal kalle det krig, det ikke krig, det okkupasjon.
1: Ja.
0: Nå ingenting heller lenger.
1: Nei, nå det helt
0: Og dette her går, de organisasjonene som er Israel for fred, hallo, jeg fatter ikke at de skal være kristne.
1: Nei.
0: Kulturen vår er jo bygd på kristendom, så ja. Det en del vi har fått med oss likevel, om vi er kristne eller ikke.
1: Mm.
0: Det helt ufattelig. Vi må stå opp for den urettferdigheten, og de sier sånn at de sa etter 2. verdenskrig at de visste ikke hva som skjedde med jødene. Og det helt riktig det. De visste ikke. Men det ingen som kan komme i dag og si at de ikke visste. Skjemme seg, bør de, som ikke står opp for urettferdighet. Rett og slett, nå er skammekroken å bli der. Jeg har en drøm, og det når vi kommer til Tyskland, så vil jeg ha på meg en vannmelondrakt.
1: Ja.
0: Og på vannmelondrakten skal det stå «From the river to the sea, Palestine will be free». Og det de to tingene som ulovlige i Tyskland.
1: Go, Vigdis, go!
0: Ja, så sa folk, ja, men tenk om du blir arrestert av det tyske politiet. Se bare. Tyske politiet når det blir arrestert av det israelske politiet, da overlever de alt.
1: Da tror de alt.
0: Ja.
1: Du gjør ting, du. Du sitter ikke og knuger på ideer uten å kaste
0: dem. Nei, vi trenger alle varianter av mennesker, da.
1: Ja, det gjør vi.
0: Trenger ikke bare sånn som meg. Man må alltid ha alle de andre mer... De rolige, og de som tar klistermerke på israelske varer, for eksempel, det en kjempeviktig jobb. Og,
1: det mange måter å være
0: mange måter.
1: Aktivist på også.
0: Ja, det det.

en samtale med Vigdis Bjorvann, aktiv I Ship to Gaza, Freedom Flotilla, som igjen seiler for å prøve å bryte den ulovlige blokaden som Israel I lang tid har opprettholdt mot palestinerne. Ta gjerne kontakt med Ship to Gaza, hvis du føler deg kallet, og følg med på Radio Rakel og fredsaktivt hjørne for mer oppfølging fremover. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst No man is an island.

Du befinner deg trengt opp I fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske I en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg I et rungende ikke faen. Hva vil det si å være fredsaktivist? Nytter det å kjempe for en bedre verden? Hva kan lille jeg gjøre? Det mange spørsmål, og av og til føler man seg trengt opp I det berømte hjørnet, eller som en liten dråpe I et uendelig stort hav. Men hva hadde havet vært uten alle dråpene? Fredsforsker Johan Galtung sa «Peacework is a never-ending process». I fredsaktivt hjørne så håper jeg å gi noen hint og så noen frø som kan spire til håp mot maktesløsheten, som sagt, og det skal skje med hjelp av mange fredsstemmer. Jeg håper å bidra til å grave fram den egentlige makta, den sterkeste, hvis den mobiliseres, folkemakta. Første stemme har jeg hentet fra litteraturen, ikke ukjente Margaret Olin, ga ut novellesamlingen «Ingen vet hvem jeg I 2007, og du får høre novellen «Hengningen».

fra sans til handling. Hører du skrikene fra amputasjoner uten bedøvelse? Ser du redselen gjennom angstsvarte kameralinser? Lukter du blodstanken fra krigsmaskiners munninger? Kjenner du sorgnålene perforere hjertet over tapet av ditt ukjente barn i dødsruiner før det har levd? Sansenes fyrtøy tiner likegyldighet og tenner handling.

0: Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rud. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace. Teksten No Man Is An Island skrevet av John Donne og sunget av Anne-Lid Rekker.
1: Kalinau, Kapayapan. Peace.
2: Shanti.
3: Shalom.
4: Frede.
5: Mir.
6: Samadhanam.
7: Alafia.
8: Tenishlik.
9: Salam. Salam.
10: Pak. Varj.
11: Mir.
12: Aman.
13: Bize.
14: Emir Embe.
15: Udo.
16: Nabat.
0: Du befinner deg trengt opp i Fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske i en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg i et rungende «ikke faen»?

Rekreasjon. Du sier du blir syk av å se. Jeg dør av å overse urett som ikke rammer oss alle. Og innimellom trenger jeg skogsplaster på sårene.

Balanseøvelse. Tenke at vi styrker foten. Jeg tenker på han som ikke har. Tenke at vi styrker beina. Tenker anestesiberøvede amputasjoner og proteseliv. Tenke at vi henter livskraft fra naturen. Og jeg tenker på dødsruiner og utslettelseskrater. Sette oss i balanse med himmel og jord og alt i verden omkring oss. Jeg tenker, hvem skal bære om jeg også faller? Jeg trekker pusten og fortsetter for dagen og livet.

Nedrustning. Mindre. Langsommere. Varsommere. Styrke det fineste mennesker har skapt. Verdens forente nasjoner.

Innimellom trenger handlekraften stillhetspauser fylt av pollensanking, soltoner og sommerfuglkyss.

0: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med fagfolk, helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening I lys av døden.
1: Da jeg startet I lys av døden podcast, var det først og fremst fordi jeg hadde et ønske om å snakke med flere folk om hvordan vi lever, jobber og finner mening I lys av døden. Ideen kom til fordi jeg I 2018-19-ish selv var en ihuga podcastlytter og oppdaget et tomrom I alt fokuset på livsstil, helse, vitenskap, familieliv og samfunnsutvikling. Tomrommet var at døden var så lite omtalt. Så dermed havna jeg I sporet som så mange andre har tråkket opp før meg ved å snakke om at døden på mange måter fortsatt tabu, at mange synes det vanskelig å snakke om den. Det jeg har lært I løpet av årene jeg har drevet denne podcasten riktig nok at døden ikke så tabu som kanskje samfunnet vil ha det til. Folk vil faktisk både snakke om døden og høre på en podcast om døden, og lese om døden I mediene. De vil snakke om hvordan de påvirkes av å tenke på døden, hvordan det å jobbe tett på den, hva de har lært av den, som for eksempel gjennom tap og sorg, og hvorfor vi har så ulikt forhold til den, avhengig av hvor og hvordan vi vokser opp. Tabu eller ei, noe jeg har gjentatt mange ganger I dette programmet, at vi I møte med døden kan ha nytte av å henge temaet døden på mange forskjellige knagger. Så blir den litt lettere å forholde seg til. Det har vi også gjort I Lys av døden podcast, og som faste lyttere vet, elsker jeg å gjøre det innenfor mange forskjellige fagområder. Og mens vi holder på med det da, og det her kanskje en av mine største kjepphester, så innser de aller fleste at det ikke egentlig døden per definisjon vi snakker om. Det det motsatte. Vi snakker om livet. Hvordan vi lever, og hva vi lærer på veien, hvilke valg vi tar, og hva slags liv og samfunn vi skaper oss, tror og håper på, I lys av døden. Samtalen du I ferd med å høre også en slik samtale, og akkurat denne har jeg gledet meg noe veldig til å ha. Med meg I studio har jeg nemlig forfatter og sosiolog Linn Stalsberg for å snakke om hennes siste bok, Krig forakt for liv, utgitt I år, 2024, på Res Publica. Det en bok som titulerer seg selv som et essay, så du vil høre meg si både boka og essayet flere ganger I denne samtalen, vil jeg tro, og som har mottatt strålende anmeldelser og blitt kalt både tøff, aktuell, ensom og beundringsverdig kunnskapsrik på grunn av sin samfunnskritikk og på grunn av sitt insisterende krav om å drive fredsarbeid. Hei og velkommen, Linn Stalsberg.
2: Tusen takk, og hei tilbake, og takk for at jeg fikk lov å være her.
1: Yes, endelig.
2: Endelig.
1: Yes, gratulerer med en ny bok.
2: Tusen takk.
1: Og første spørsmål selvfølgelig, hvordan har tiden etter utgivelsen av boka vært?
2: Ja, nå det omtrent 2 måneder siden jeg lanserte den, og da det 3 måneder siden den kom I butikkene. Så det har vært en slags virvelvind av interesse for det tema. Dessverre kan man jo si da, I takt med at utviklingen I verden ellers nok så krigersk, og at folk flest, tror jeg, bekymret og urolige med rette. Ja. Så du kan jo si boka traff samfunnstrenden da, liksom på en måte som jeg skulle ønske var unødvendig, men som dessverre unødvendig da. Så jeg har holdt på med dette jeg gjør nå veldig mye, sitte I podcaster og fått snakke om det. Det veldig glad for. Jeg har holdt mange foredrag, hatt mange samtaler, paneldebatter, og det interessant at bare I løpet av disse 2-3 månedene jeg holdt på, så har samtalen gått litt fra sånn, litt sånn nervøs latter fra programleder eller konferansier, ikke sant? Litt sånn, kan vi snakke om fred nå da? Ikke sant? Til at det plutselig en sånn tyngde og et alvor da, at det nå vi skal snakke om fred. Så det har vært mye, mye jobb, fordi jeg jo freelancer, så det jo ikke dette jeg driver med på heltid nødvendigvis, så det har vært mye, men bra for meg sin verden, kan man si, på en eller annen måte.
1: Og samtidig som du inne på det med at nå lever vi en tid med mye krig, og ja, dessverre for det, men at det da plutselig den mer aktuell, så det jo også sånn at mens jeg har lest denne boka di, og vært del av den svært så aktive fredsbevegelsen som pågår akkurat nå, nå bare kaller jeg det, når jeg sier bevegelse, så kanskje du har et annet ord for det etterpå, men da tenker jeg på dette med at vi har aldri sett så mange pro-Palestina demonstrasjoner, for eksempel, som vi har sett det siste halvåret, og ikke bare i Norge, mange andre land. Og mens jeg har liksom vært del av den ja, bevegelsen, og også sett den ihuga innsatsen som mange gjør med forskjellige aksjoner, ikke sant? Ikke bare sånn en gang i måneden som mange av oss andre drar i demonstrasjon, men ukentlig, daglig, så har jeg også fått nye perspektiver da, på hva det her faktisk også betyr, hva det uttrykk for, som også jo for meg, og kanskje deg, en veldig sånn deilig kontrast til den realiteten med at ja, vi lever i en tid hvor også krig lærer oss veldig mye om hva vi fortsatt har å jobbe med.
2: Ja, altså denne krigen, eller det jo ikke en krig, det jo mer en slags massakre, eller vi beveger oss mot et folkemord, ikke sant, i Gaza, og jeg har jo som deg vært gatelangs i disse demonstrasjonene, og sett noe som alle har sett, tror jeg, at det mange i de demonstrasjonene som aldri har gått til demonstrasjonstog før, og det jo veldig sterkt og rørende, at vi liksom møtes på tvers på nye måter, da. Men det som Gaza kom inn i våre liv med, ikke sant, at Israel har jo nekta journalister som meg selv, ikke at jeg hadde reist uansett, jeg hadde ikke turt, men andre hadde turt, tilgang, altså inngang til Gaza.
1: Ja.
2: Og det vil jo si at de bildene vi har fått fra Gaza helt ufiltrerte. Vi har fått Al Jazeeras journalister, de overlevende. Journalistene som igjen, sine bilder rett ut på Instagram og andre sosiale medier, og vi har fått vanlige folks bilder da, fra telefoner rett ut i sosiale medier, altså de som fremdeles har telefoner. Og det har gjort at vi har fått et bilde av krig og av resultater av bomber, av folks frykt og redsler, ødelagte kropper, sprengt i fillebiter, ikke sant? På måter som vi ikke har sett på den måten før. Og det har nok vekk opp en del folk fra litt sånn dvale rundt hva krig vi har jo holdt liksom distanse til det da. Det har vært oppdragende for mange, tror jeg, og ganske radikaliserende for en del unge folk som ikke bare ser det som foregår på bakkeplan på Gaza med egne øyne, men som også stiller oss voksne berettigede og politiske spørsmål som sånne ting som vi har glemt at en selvfølge, ikke sant? Unge folk spør om sånne ting som, ja, men hvorfor støtter USA Israel? Hva greia med det, liksom? Og så ser de avstemningen i FN, ikke sant? Som jo også veldig sånn alliansepreget. Alle stemmer jo med sine allianser, og plutselig så kommer dette maktspillet, da. Veldig til uttrykk. Og for oss som gamle gamer, så det jo litt sånn skuldertrekk, ja, sånn det jo. Men for de unge så det sånn, hvorfor det sånn? Hva det som skjer? Hvorfor stemmer de med dem? Ikke sant? Hva det jeg ikke har forstått? Så jeg tror at du har helt rett i at disse Palestina-demonstrasjonene da, altså La Gaza leve og så videre, de en del av noe mye større. Det var en av disse aksjonistene, av de ledende aksjonistene, som sa til meg, spurte meg, sendte melding og sa sånn, du lurer på hvor fredsbevegelsen i den saken her? Og jeg bare, hæ? Ja, men det jo dere. Dette jo samme gjengen, ja. Ikke sant? Det er jo en misforståelse at fredsbevegelsen en sånn bestemt gruppe av folk. Det finnes jo ikke noe sånn, det ikke noe kontor, liksom. Det ikke en leder, det ingen som får penger for det. Det jo bare en sammensurium av klimaaktivister, palestinaktivister, bestemødre for fred, ikke sant, også disse små organisasjonene da.
1: Ja, og det, ja, nå det jo mange ting som vi kommer til å komme inn på rundt det her, og der var du egentlig inne på noe som jeg har tenkt mye på gjennom lesningen av boka di, at, og ikke minst bare gjennom de siste 6 månedene, som du sier, vi har aldri fått servert sånne type bilder fra krig, og da forstår man jo faktisk også at det det her krig er. Det det her det å bli bomba i hjel og oppleve den type angrep da, som palestinerne har. Og det har også gitt meg noen aha-opplevelser om dette med hvor viktig faktisk, det litt sidespor da, men hvor viktig det også med krigsjournalistikk, og at man faktisk viser bilder av hvor grelt og grusomt krig er.
2: Ja, jeg helt enig.
1: Og det har jeg husker, Tom Kristiansen tror jeg, han skrev en veldig fin sak om det en gang, han jo avdød, eller han døde for et par år siden. Ja. så kanskje du skulle skyte inn da.
2: Nei, jeg bare tenkte hvis vi holder oss til Gaza bare ett minutt til da, som boka handler jo ikke om Gaza, nei. Men dette skjedde jo mens jeg skrev boka, så jeg fikk det jo med, kan du si. Mm. Jeg var ferdig med å skrive boka I slutten av desember. Da hadde jo krigen pågått, eller massakrene pågått, tre måneder allerede. Så det også det som tankevekkende for meg, jo også å se de israelske soldatene, ikke sant, som jo også en del av dette, og som under en streng verneplikt, vokst opp I et land hvor dette en selvfølge. Jeg tror guttene har 3 år I militæret, og jentene har vel 2 eller noe sånt. Det kjempelenge I formative kropper og sjeler, ikke sant? Og når du ser hvordan de oppfører seg da, via det de deler, ikke sant, med... lattliggjøring og dehumanisering og trakassering av palestinere, så skjønner man jo også at krigen ødelegger jo også mennesker I, altså de som I angrepsposisjon, da, eller I okkupasjonsmakt. Ja. De jo nødt til å dehumanisere den andre for å klare dette her. Ja. Og det også innmari vondt å se, synes jeg. Jeg klarer liksom ikke å... Jeg tenker dette var jo en gang fine gutter og jenter, små barn, ikke sant? Og så har de liksom skiflet gjennom dette her regimet, hvor de liksom under instruks om å trakassere og drepe og gjøre overgrep. Og det, så det så mange sider ved krig da, som bare tragisk, og de traumene som nå kommer til å spille seg ut, både I Israel blant soldater og kvinner som opplever vold I hjemmet, for eksempel på grunn av traumer hos sine ekte menn. Da. Og I Gaza, ikke sant, det jo ikke engang vits I å nevne nesten, det jo så mye traumer I årene fremover, at vi kan ikke forestille oss hvordan dette skal bli. Da. Så det også viktig når man snakker om krig, selv om det blir en våpenhvile I morgen, eller fred I morgen, så jo ikke alt løst av den grunn.
1: Nei, at det veldig mange sår som skal heles. Ja, og det du inne på med soldater, så enig. Jeg har tenkt så mye på det. Vi hører jo også så lite om alle traumene de også blir påført, og hvor mange som sliter psykisk og så videre. Det meg bekjent en nylig dokumentar som kom ut, som heter Innocence, som handler om det israelske forsvaret og militærtjeneste. Laget av en israeler. Men det at liksom vi også skulle ha gjerne snakka mer om hva det faktisk krigen gjør med de på bakken, de som også utøver handlingene. Det ikke de som har bestemt at krigen skulle starte. Og nå sier jeg krig her, Linn, for jeg bare tenker generelt.
2: Jeg skjønner det altså.
1: Mot Gaza så pågår det noe ganske mye mer enn det, men jeg bare kaller det det som en, ja.
2: Ja, men det helt riktig. Jeg tror det viktig når vi snakker om krig, all krig, at vi snakker om liksom hashtag soldaters liv teller, ikke sant? Og fordi at det berører litt sånn av kjernen I krigføring også, altså at man anser noen mennesker som liksom nasjonens tjenere på en måte da, uten rett til et eget sivilt liv, og det også både I de krigene som pågår nå, både I Russland, Ukraina og da I Israel, så det veldig strenge verneplikter I alle de tre landene, og vi vet ikke hvor frivillig det å stille opp, ikke sant? Det både sosiale, økonomiske og konsekvenser av å si nei, ved siden av selvfølgelig fengsling også da. Og da tenker jeg at dette her jo årsaken til at jeg skrev denne boka også, det mange grunner til det, ikke sant? Men jeg tenker at vi skal ikke være redd for vi som vanlige folk I et land med verneplikt, for Norge har også verneplikt. Og da mener jeg at alle vanlige folk har rett til å mene noe om krig og fred og forsvar, like mye som enhver general eller forsker eller såkalt ekspert, da jeg sier såkalt, for du kan jo være ekspert på alt mulig I disse tider, men det finnes jo flinke folk da, som kan mye om krig og fred, men vi har alle liksom, aksjer I denne debatten, like mye som alle andre, for det våre unger, eller brødre, eller fedre, som eventuelt, og I Norge også selvfølgelig, søstre, mødre og veninner, som kan liksom, kommanderes ut I krig. Og det synes jeg vi skal ha lov å mene noe, da, og være helt sikre på at de som bestemmer vet hva de driver med.
1: Ja, helt enig. Og vi kommer til å komme inn på det temaet der igjen også, litt senere når vi skal snakke litt mer om hvilke rettigheter vi har, og så videre, til å kjempe mot krig, faktisk. så essayet «Krig forakt for liv» handler om å leite etter en motsats til en militaristisk samtid, og vekke folks lyst til, samtidig som å oppfordre til mer fredsarbeid. Du etterlyser I essayet et samfunn eller en verden der fred kommer mye høyere opp på agendaen, og at fred noe vi blir gode på, I motsetning til hvordan det I dag, at krig står ute på agendaen, og at krig det vi gode på.
2: Mm.
1: Så tenker jeg at vi må gå litt kronologisk til verks, for å få med oss så mye som mulig fra det fantastiske essayet. Og så gjør du jo også for så vidt litt I boka di. Så la oss ta det her med militaristisk samtid.
2: Mm.
1: Hva mener du med at samtiden militaristisk?
2: Jeg skal før jeg svarer på det, for det vil jeg veldig gjerne svare på, si noe om hvorfor jeg kalte boka et essay, fordi det høres jo litt sånn fancy ut, ikke sant? Men et essay rett og slett en måte å skrive på, hvor jeg egentlig ikke helt vet hvor boka slutter, mens jeg går, jeg tar liksom leseren I hånda, og så går vi sammen gjennom historien da, som du inne på nå. Og vi møter folk underveis, ikke sant? Vi møter en aksjon, en aktivist, en hendelse. Det ikke sånn liksom kapittel 1, kapittel 2, kapittel 3, sånn det, sånn det, sånn det, som en vanlig sakprosabok større grad da. Det mer en undrende, undersøkende måte å gå inn I en tematikk på, sammen med leseren. Så egentlig så høres jo ordet veldig sånn pompøst ut, et essay, men egentlig så det ofte veldig lett for en leser å være med på.
1: Ja.
2: Sant? Fordi du med forfatter mens man undrer seg litt. Så det vil jeg bare si først.
1: Ja, men det var veldig
2: sånn, ja, fordi, ja, så det liksom en mer åpen måte å skrive på, som egentlig gjør det mer tilgjengelig, sant? Selv om ordet høres liksom veldig sånn avansert ut. Men, jo, militarisme. ja, jeg skal si noe om det. Altså, militarisme betyr at vi som samfunn, eller hvilket som helst samfunn, tenker at sikkerheten og tryggheten vår hviler på militær opprustning, eller et militært forsvar, på våpen, på verneplikt, da, eller en sterk frivillig hær, og allianser og den slags, ikke sant? Og hvis vi som borgere godtar den type samfunn, dette tryggheten vår, dette sikkerheten vår, så kan myndigheter og de som har kontroll over skattepengene våre, da kan de ta seg til rette med militarisering, ikke sant? Det vil si de kan ta landområder, mennesker, penger, ressurser, bruk av natur og klima, og da kan liksom militariseringen skje, sant, når vi godtar militarismen som premiss, da. Og dette mener jeg I aller høyeste grad har sakte, men sikkert skjedd I vår tid. Nådde jo et slags crescendo med denne invasjonen I Ukraina og debatten etterpå. Og nå, bare for litt siden, så har jo norske forsvarsbudsjettet eksplodert, ikke sant? Og NATO skal ha mer støtte og utvide seg selv. Og så vi har et sånt generelt våpenkappløp I verden. Som jo helt absurd, for et våpenkappløp betyr jo bare at alle parter som har penger ruster opp, sant? Og så består terrorbalansen, det bare flere og farligere og større våpen I omløpet. Da. Og dette en militarisering, og det møter på et økonomisk plan jo at et samfunn tipper over til å få en krigsøkonomi. Nå så jo liksom planen I Norge at vi skal opp til 3% av BNP inn I forsvaret, som en helt sinnssyk sum. Og da tenker jeg at når det skjer, så kan vi godt si at Norge også I ferd med å få en krigsøkonomi. Og det jo ikke noe ålreit, liksom, at dette beskjeden vi gir til våre barn, da, at flere av dere skal inn I militæret, flere av pengene dere skal inn I et militært forsvar. Så vi der, og da det jo, hvis jeg drar jo frem en del sånne begreper I boka som vi godt kan, som kan høres en gammeldags ut da, men som absolutt liksom fremtiden som snakker til oss, egentlig mer enn fortidens drøm. Sånn som for eksempel antimilitarisme, altså særlig på den helt brede venstresiden, ikke sant? Og da snakker vi om Arbeiderpartiet inkludert, inntil 2. Verdenskrig I hvert fall, hadde jo en sånn antimilitaristisk agenda, ikke sant? Vi må bygge ned det militære forsvaret helst, ikke sant, I den grad, og det brukne geværs politikk og sånn, ikke sant? At man hadde en bevissthet rundt hva militarisering gjør, ikke bare med at staten kan ta skattepengene våre og landområdene våre og sånn, men hva det gjør med oss, hva gjør det med oss mennesker å leve og bo I et samfunn hvor det våpen I omløp, hvor det hylles at unge mennesker verver seg til det militære, og hvor krig kanskje ikke ikke presenteres som det nederlag for civilisationen som det egentlig burde vært presentert som hver gang det skjer. Men at det mer litt sånn pompøst og man hauser det opp og sånn da.
1: Ja.
2: Så antimilitarisme jo en av de fire liksom, tingene jeg hviler boka på. Bare kjapt nevne de andre så kan du ta opp tråden. Mm. Men det jo liksom antimilitarisme, og så det militærnekt. Ikkevold og pasifisme, som de fire liksom jeg går inn I da. Men militarisme jo da, blir jo da rammen rundt alt det andre, kan man si. Eller det det som gjør alt det andre nødvendig da, som en protest.
1: Ja.
2: Ja.
1: De fire forskjellige måtene å vise motstand på.
2: Mm.
1: Ja. Og vi kunne jo ha gått gjennom forskjellen på de fire nå, men jeg har litt lyst til, fordi du også gjør det ganske tidlig I essayet, det der med å bare snakke litt om hvor jævlig krig faktisk
2: Mm.
1: Litt sånn tall og, ikke sant? Fordi det et bra bakteppe når man skal snakke om nettopp det her med hvorfor så mange år reagerer.
2: Mm.
1: Og som du har vist I essayet, at veldig mange har reagert mye gjennom historien, og akkurat nå lever vi også I en tid hvor mange jo faktisk reagerer, og blir arrestert, og blir sensurert, og så videre. Så I tråd med det jeg sa I introen om døden som tabu, så kan man også si at krigen selv har et slags tabu, der det sjeldent snakkes høyt om alt det krig fører med seg av grusomheter. Det virker som at det en helt tydelig manglende evne eller vilje blant oss, og spesielt blant de som sitter med makten, til å snakke om hva militarisering da, og krig faktisk innebærer for folk, såkalt fiende, gjør jeg sånn anførselstegn, rent fysisk og psykologisk. Så kan du minne oss litt om dette alvoret, som, før vi snakker mer om hvorfor vi mange og burde være enda flere som ønsker fred.
2: altså, jeg begynner jo boka med det, ikke sant? At det ganske vanlig når vi snakker om krig, at vi snakker om veldig sånn store og glansa ting, da, enten det liksom jagefly eller missiler med sånne avanserte navn da, som noen synes det kult å kunne utenatt. Og så det sånne enorme pressekonferanser med glansa adresser og masse pressekorps liksom, I NATO eller I Pentagon og sånn, ikke sant? Det liksom så... Og så disse svære tallene. Denne måneden så kom jo de årlige tallene på verdens militærbudsjett fra svenske SIPRI, altså fredsinstituttet, der borte. Og det, nå det altså 24.400 milliarder kroner som brukes på alt militært hvert eneste år. 24.400 milliarder kroner. Og et norsk statsbudsjett, og det stort på verdensbasis, det på rundt 1.500 milliarder pluss minus. Mange land har jo bare halvparten eller enda mindre av det, så det her jo, summen jo helt vanvittige. Og sånne ting kan vi snakke om, og det blir så stort at vi klarer ikke å se det for oss. Men disse 24.400 milliarder kronene, det viktig å huske på at det vanlige folks skattepenger. Det ikke en gullgruve som myndighetene har, ikke sant? Det slitet og svetten til liksom folk I hverdagen, og det gjør det enda mer vondt å tenke på da, at det går til dette her. Men vi snakker gjerne om de store tingene, og så vil jeg da I bokas innledning liksom minne oss alle på at krig jo mest av alt det som foregår på en slagmark, I et sammenrast hus, under bombene, I skyttegravene, I gjørma, ikke sant? Og det, der jo ikke den første som har tenkt den tanken, jeg begynner jo boka med å sitere Bertha von Suttner, som kanskje noen har hørt om, hun skrev den boka som het Ned med våpnene I 1889 og det var akkurat dette som hennes agenda, ikke sant, på 1800-tallet I Europa så var det jo kriger mellom ulike allianser til enhver tid Danmark, Preussen, Østerrike, på kryss og tvers og folk flest så jo bare soldaten da de marsjerte ut I de rene uniformene sine, og så visste de ikke så mye mer før de eventuelt kom levende eller døde hjem. Så gjorde Bertha research og skrev bok om det, en roman da, men romankarakteren jo rimelig lik henne selv, ikke sant? Hvor hun beskriver hva som faktisk skjedde på slagmarkene, via da å vise til brev som skrives hjem og samtaler I husholdninger og sånn, og dette kom jo som et sjokk på folk, ikke sant? At det ligger rottene lik der, at de skriker I smerte, at soldatene roper etter mammaen sin, altså de livredde da, og det liksom var jo ikke det bildet som var, soldaten skulle være så modig, ikke sant, og hvis de døde, så døde de som helter og sånn, men det at de døde, ja, så hun beskriver dette veldig sånn levende da, til dags dato så den boka ganske sånn tøff lesning, selv etter å ha sett bildene fra Gaza, så det veldig brutalt beskrevet, og den boka ble jo da en uventet bestselger da, og hun fikk etterpå Nobels fredspris 1905, var I Oslo og mottok den 1906. Men det hun gjør jo en sånn arbeid som vi kanskje må gjøre litt sånn jevnlig, ikke sant? At vi må dra det som skjer I disse pressekonferansen og nyhetssendingen sånn ned på bakkeplan da, og erkjenne at de som sendes ut for å krige vanlige folk. Verden over det flest gutter, eller menn, og de verden over fra arbeiderklassen eller underklassen. Det de som ikke kan bestikke seg ut, ikke kan rømme, slipper å verve seg I land uten verneplikt, som Storbritannia eller USA, men hvor man jo vet at de som verver seg gjerne ikke ser noe annet valg, så finnes det selvfølgelig mange innimellom alt dette her som verver seg selv om de ressurssterke og penger og tenker at det for en god sak. Da. Så det jo ikke helt svart-hvitt, men det ganske svart-hvitt faktisk. Ja. Ja. Så krig også en samtale om klasse. Mm. Hvem som bestemmer, hvem som kommer seg unna og hvem som slåss på slagmarken. Og det har det alltid vært I historien, og det må vi liksom aldri glemme helt da, når vi snakker om krig, og da må vi snakke om det som skjer, den brutaliteten som skjer, både blant soldater og sivile, selvfølgelig. Så der drar jeg jo frem et annet sånt veldig kjent essay om dette også, ikke sant, av en amerikaner som heter Elaine Scarry, professor ved Yale. Mm. Men hun jo veldig opptatt av, nei, Harvard en professor, men dette, ja, et av disse eliteuniversitetene. Mm. Så grunnen til at jeg fant dette essay hennes jo også fordi det veldig kjent. Og der skriver hun jo om I 1985 om hvordan det, at denne døden da, døden I krig, massakrene I krig, lemlestelsene, skadene I krig, hun skriver at det ikke bare en sånn uheldig konsekvens av krig, det nettopp krigens kjerne, det dette som krig, lemlestet kropp, skadet kropper, vev, ikke sant? Menneskelig vev som ødelegges. Og det hun veldig sånn konkret på da, I de beskrivelsene sine. Og det har hun jo helt rett I, hvis du bare tenker på hvordan vi snakker om disse pågående krigene I nærmiljøet vårt nå, hvordan vi, liksom, når man snakker om at Ukraina vinner frem, eller at Russland taper, eller motsatt, da, så det jo gjerne det vi snakker om, jo hvor mange menn som drept på hver side, hvor mange som ligger ødelagte, rotna nedi en myr på en åker I et by, ikke sant? Altså det jo det liksom en sånn, hvis Ukraina vinner frem så det på bekostning av russiske menneskers liv da, og motsatt ikke sant? Og det samme når vi snakker om Gaza, så sier vi åh, det så uproporsjonalt, ikke sant? For nå det liksom 1100 mennesker på en side og 40.000 på den andre, så det sånn ja, men hva det proporsjonalt da? Skulle man liksom drepe akkurat like mange mennesker? Det liksom det noe sånn der gammeltestamentlig ikke sant? Hevnersk over var den måten å tenke på, og igjen det med at liksom soldaters liv så lett bare kan ekspederes, liksom, og at vi ikke nedi de skyttegravene, da, sånn som vi burde vært, og sett hva som foregår, ikke sant? Og jeg tror også at nå kommer vi stadig tilbake til dette med verneplikt, da, men verneplikt I ungdom I Norge også burde liksom være mer kjent med dette, så de I hvert fall kan ta et veloverveid valg når de sier ja eller nei, da, til verneplikt.
1: Og bare for å gjenta en siste gang, holdt jeg på å si, skal aldri være siste gang kanskje, men dette med traumene som også folk påføres av å leve I krigstid, da, kan man si. Bare en sånn veldig rar tanke for meg, I hvert fall nå siste halvåret, har vært at mormoren min, hun var ganske traumatisert etter 2. verdenskrig. Hun var aldri I nærheten av noe bombeangrep eller noe skyting, men hun var traumatisert av selve opplevelsen. Og det jo helt forståelig, og den generasjonen har jo hatt behov for å fortelle mye om hvordan det opplevdes da Norge var okkupert. Og så kan man bare da se det I sammenheng med de områdene som også Norge har vært involvert I og krige mot, eller å angripe, og bare alle de krigene vi har lært om I vår levetid, da, ikke sant? Og ikke minst igjen da, Gaza, hvor halve befolkningen barn, og hvor de også har overlevd mange kriger eller angrep før. Og jeg tenker så mye på det. Fordi vi har snakket mye om nå at soldater også blir traumatiserte, men hele befolkningen blir jo det, men bare barn liksom. De har hele livet foran seg, og så bare det at det dunker kan gjøre at de får sånn sjokkreaksjon.
2: Ja, så en ting liksom døden, det jo enda flere som døde I Ukraina enn I Gaza, ikke sant? Ja. Det jo noen vanvittige tall der som vi ikke helt kjenner til, da, men det vi kjenner til jammen høyt nok. Og så en ting liksom døden og konsekvensene det får for pårørende og de mentale skadene også som de som overlever av soldater bærer med seg. Men det som også ødelegges I krig jo relasjoner til andre, ikke sant? Ja. Sånn som... at man I, altså at det, man vet jo ikke hva som vil skje med Ukraina, for eksempel, hvor den liksom, ukrainske identiteten og selvfølgelig forsterkes da, når man under angrep, men det jo minoriteter I Ukraina også som det kan være vanskelig for I fremtiden, ikke sant? Hvordan det skapes hat mellom folk som tidligere har vært venner, og dette kan jo, som du nevnte om 2. Verdenskrig, leve jo I beste velgående I Norge, I vår bevissthet, hvordan det kan leve I veldig lang tid etterpå, og det der jeg tenker at vi må jo som globalt samfunn, akkurat som vi liksom jobber for en grønn og levende jordklode da, selv om det kan virke som du går mot strømmen liksom, så må vi jobbe for å få slutt på all krig, fordi alt ved krig, så destruktivt. Mm. Det nesten som vi driver med et sånt kollektivt selvmord, ikke sant? Med å innføre krig I en verden som brenner under beina våre. Da. Ja. For det jo så ødeleggende for klima også, som igjen også ikke sant, selvfølgelig påvirker det menneskelige sinn og generasjoner etter oss. Så jeg tenker at vi må, når vi vet alt vi vet om krig, og det finnes jo de beste studiene jeg fant for eksempel om soldater, og deres opplevelser av krig, og årene og livene etter at de ferdige med tjeneste. Det kommer jo fra det amerikanske militæret selv, fra generaler og forskere der, og det de viser jo liksom, brutalt nok, det, altså det veldig brutalt, hva som skjer med mennesker etter at de har deltatt I krig. Så når vi vet alt dette, så burde målet være å få slutt på all krig, men jeg ser ikke den statsleder som sier det høyt, og som liksom har det som mål da. For eksempel når vi nå I Norge skal ruste opp, som jeg synes svært betenkelig, og det som betenkelig jo alle de spørsmålene som ikke stilles, når vi nå skal bruke 600 milliarder kroner over 12 år, økte utgifter da, på forsvaret. Og da det mange spørsmål som ikke stilles, ikke sant? Skal det gjøres noe klimaregnskap her, for eksempel? Ja. Skal alle de ungdommene, som stadig flere da, som skal bli innkalt I militæret, får de informasjon om at de kan nekte på pasifistisk grunnlag, for det får de ikke I dag? Hva tenker vi om militarisering av samfunnet som helhet? Det liksom en masse spørsmål som ikke stilles, og det der jeg skulle ønske at ja, ikke sant, Gahr Støre eller Barth Eide eller noen andre som sa at det, dette jo innmari trist, liksom. Tenk at vi nødt til å ta penger fra velferdsstaten, skattepengene dere som sliter og jobber hver dag, til dette her. På et eller annet sted så feiler vi jo. Vi flaue, vi triste, vi lei oss, vi har ikke gjort en god nok jobb. Vi må ruste opp nå, for de som tenker det da, men så skulle ønske de la til. Men målet jo å ruste ned igjen. På sikt, vi skal jo ikke trenge dette her. Og bruke penger og midler på våpen, ammunisjon og alt som ødelegger naturen og det levende rundt oss. Jeg skulle ønske at man liksom sa, ja, realpolitisk det dette som nå må til. Men så, vi så lei oss.
1: Ja.
2: Og I stedet så det nesten som det feires som en sånn arbeidsplasser I nord, eller altså et eller annet, ikke sant? Og debatten går på liksom sånn, skal vi importere uniformer fra Mongolia eller fra Norge? Og det blir en sånn debatt som innenfor et veldig strengt narrativ. Ja. Og jeg mener, sånn som Jens Stoltenberg også burde jo si annen gang I pressekonferanse, at min største drøm jo at jeg blir arbeidsledig, liksom.
1: Ja.
2: At den alliansen ikke trengs. Det jo bare trist at vi driver med det her I 2024. Så det hadde vært fint.
1: Ja, veldig. Og jeg sitter jo og smiler her, fordi jeg jobber jo også med dialog I tillegg til å drive med podcast, og du vekte jo noen tanker I meg der. Bare det at de I hvert fall kunne sagt det, mer, selv om vi driver med opprustning, men at vi skulle snakke mer om at vi trenger dialog, vi trenger å forstå, nå sier jeg anførselstegn, fienden, ikke sant? For det skapes jo fiendebilder I verden, og vi redd for Russland, og vi liksom på lag med dem og ikke med dem, og så videre, men at det skulle blitt snakket mye mer om det på høyere nivå, liksom, hva det vi egentlig faktisk trenger? Dialog, forhandlinger, det noen som kaller det, fordi det også kan man komme langt med for å bli enige om noe før man tyr til våpen, da. På politisk nivå, fordi det blir ofte litt sånn wishy-washy for mange, og bare dialog, ja, du kommer ikke så langt med det, nei, greit. Bruk ordet forhandlinger I så fall. Men anyways, sidepor, du var inne på dette med naturen, Linn, det jo ganske viktig. Vi snakket litt om lidelsene påført kropp kropper og sjeler. Og så skriver du også mye om det, at det jo også et vanvittig paradoks, at vi står midt I en klimakrise, og samtidig ruster opp, og på en måte tilrettelegger for mer krig og våpenbruk, og kanskje bruk av atomvåpen da, I verste fall, I fremtiden. Og du kommer jo også med noen tall på det, jeg ser om CO2-utslipp, ikke sant? Bare sånn for å gi leseren noen bilder av hva det faktisk handler om. Og det har også gitt meg en aha-opplevelse, for der har jeg også tenkt at det har jeg knapt hørt om. For det har jo pågått kriger I alle år vi har også på en måte erkjent at vi står I en klimakrise. Så bare der igjen, ikke sant? De samme lederne som sier at ja, vi jobber for å løse den krisen, så jobber man samtidig stikk motsatt.
2: Ja, det jo så selvmotsigende som det kan få blitt egentlig, og det jo sånn at vi får jo hvert år sånne klimaregnskap fra FN, ikke sant, hvor det står hvor mye hvert land slipper ut og sånn.
1: Ja.
2: Og I 1997 så fikk jo USA unntatt fra Kyoto-avtalen da, at de militære utslippene og naturødeleggelsene skulle unntas fra FNs klimaregnskap. Og sånn har det vært siden. Det vil si land kan selvfølgelig melde inn sine militære utslipp hvis de vil, men det det ingen som vil. Sånn at når vi får tallene så finnes ikke de militære utslippene, og de kan du liksom finne andre steder, da, for altså andre sånne fredsforskningsinstitutt, eller det noen som forskere, eller sånn som Extinction Rebellion prøver jo å regne på det, ikke sant? Men det finnes ikke det offisielle regnskapet, da blir vi alle liksom blinde for det. Og så ender vi på sånne dustete opplegg, hvor liksom en eller annen stakkars kjernefamilie I Oslo sentrum som ikke ser sola noen tid på døgnet fordi de bor nederst I blokka si, får skyldfølelse for å reise en uke til Mallorca, liksom. Og så ser vi ikke at de NATO-øvelsene som foregår omtrent nå, tror jeg, og altså et sånn lite jagerfly over hundene våre, det slipper ut liksom, nå husker jeg ikke tallene I hodet, men vanvittig mange ganger mer, da. Og det der de store utslippene ligger. Det ligger I alt det militære, ikke sant? Og en ting jagerfly og det som slipper ut ting til lands og til vanns, av båter og krigsskip og bombefly og sånn. Og dette bare øvelsene, ikke sant? Men så har du selvfølgelig selve krigen, som jo enda verre, for der slippes jo også bomber ned og ødelegger landjord. Men så har du liksom alt det andre, og dette nå skal det produseres ammunisjon over en lav sko, og enda mer fly, og enda mer utstyr og tanks og sånn. Og da bruker man jo av jordas naturressurser, ikke sant? Man tar ting fra gruvene og fra natur da, for å lage dette her, så tar man I tillegg menneskelige ressurser, eksperter, vitenskap, og så skal man bygge fabrikker, så tar man landområder til det. Så det noe med at alt I den industrien her, fra, liksom, fra den første kobolten, eller hva søren der som skal inn I disse maskinene, til destruksjonen I andre enden, bare tenk på hvordan nå Gaza og Ukraina skal bygges opp igjen, og det å liksom sement og opp Bygging noe av det som også veldig ødeleggende for klima. Så det liksom I alle ender av dette, så det bare naturødeleggelser, og det blir jo gjerne liggende giftstoffer og sånt, ikke sant, I jorda og I lufta og I vann og I elver og I hav, I ti år på 100 år etterpå. Så det liksom så, det her er så alvorlig, det sånn dypt og inderlig alvorlig, sant? Og en av grunnen til at jeg skriver om det også fordi jeg tenker at den fremtidige fredsbevegelsen må stå av klimabevegelsen også. Ja. Her må klima og fred slå seg sammen, fordi man kjemper akkurat den samme kampen, og det veldig sånn, jeg synes det veldig fint å se hvordan da Extinction Rebellion, de virkelig på sporet av dette. Og det de som lager disse klimaregnskapene militært, og det de som nå også demonstrerer mot, de demonstrerer jo sammen med palestinaktivistene, ikke sant, mot investeringer på Vestbredden og sånn. Så de liksom på sporet av dette samspillet mellom fred og klima, og det som veldig sånn interessant med Extinction Rebellion at de jo få, enda, hvertfall I Norge, men de den mest radikale armen, de gjør de mest spektakulære aksjonene, de mest crazy, ikke sant, og det de vi ser I mediene, men de jo også, og dette interessant I fredsperspektiv, for de har jo I sitt manifest at de ikke voldelige. det ligger I manifestet deres. De skal ikke utøve vold, og da liksom tanken om at da blir de jo en del av det problemet og det samfunnet som de prøver å kritisere. Og det skulle jeg egentlig ønske at de hadde vært mer sånn eksplisitte på da, for da kunne kanskje unge mennesker som tror det tøft å være I militæret for eksempel, og synes det spennende ut med tanks og svære hjelmer og sånn, at de kunne tenke at det jammen meg ganske tøft å være ikke-voldelig. Da skal du stå imot vold, du skal liksom tåle latterliggjøring, trakassering, bli bært bort, sendt I fengsel, slengt på glattcelle. Ikke noe av dette her særlig morsomt, liksom. Og det kan være ganske, det kan være ganske tøft.
1: Det krever et kjempemot.
2: Det krever et kjempemot, sant? Så selv om da med XR, da, Extinction Rebellion, kalles for sånn, de kalles jo militante aviskommentatorer og sånn, ikke sant? Og det veldig gøy, for at de jo faktisk da vår ikke voldelige radikale arm. Så jeg synes det ganske spennende, de ganske spennende bevegelser. Ja. De nye å få, men de har mye for seg.
1: Ja, Nei, men det kult at du nevner det. Og du tar det også opp I essay flere steder, og jeg var med faktisk på en aksjon I sin tid for noen år siden, og hadde en god venninne også som var ganske aktiv en stund da. Og der igjen kan man jo fort begynne å snakke om sånn, ja, hvorfor har jeg ikke vært med mer, ikke sant? Det jo... til det du også nettopp finner på. Det krever tid, det krever vilje og mot, og I minst det at man faktisk også skal tørre over tid gjerne. Altså det fint om man med på en ting, og så ingenting igjen, men at man skal tørre over tid og være en del av organisasjonen, da, om jeg kan kalle det det, eller det fellesskapet, og møte opp og tro på den kampen man kjemper
2: Men livet jo liksom I faser, ikke sant? Og jeg tenker at det som Extinction Rebellion har jo, de har jo både ungdom, og de har liksom sånn mødreavdeling, og de har vitenskapsfolk, ikke sant? De har, og jeg pleier å si, for jeg synes det utrolig viktig, jeg vet ikke helt hvilken aldersgruppe som hører på denne podcasten her, men jeg pleier liksom vi skal passe oss litt for ikke å overlate ansvaret til ungdommen, og si at de skal liksom redde miljø og klima, fred og sånn. Jeg tenker mer at, nei, men herregud, det vel motsatt. Altså, hvis noen skal, jeg synes ikke det de på 1920 og 21 som skal tilbringe 3-4 uker I fengsel, liksom. Altså, de skal ut og flørte og leve og studere og leve livet sitt. Det vel mer jeg som kan gjøre det, ikke sant? Som har fått store unger, og du jo småbarnsmor, du skal være hjemme hos dem, men jeg har store unger, jeg kan ta 3 uker I fengsel, hvis det må til, ikke sant? Så det noe med at det, kanskje det vi da, I 50, 60, 70 årene, som kan si, vet du hva, vi tar den der lenkegjengen, dere andre skal på fest. vi har gjort det, og vi kan ta de 3 ukene, liksom, lese en god bok eller flere, ikke sant? Så det liksom noe med at å være bevisst at vi I dette sammen, altså at det kan være litt for enkelt å lempe det over på de unge og radikale, liksom. Men den radikaliteten kan vi godt bo I oss alle for tiden, og fordele oppgavene litt.
1: Ja, jeg helt enig med
2: det. Ikke sant? Og tenke at livet går I faser, man kan ikke alltid stille opp like mye. Og da vi inne på et annet viktig tema, sant? Og det jo at sånn klimafredsarbeid jo ofte dugnadsarbeid. I motsetning til krigsarbeid, da, som jo, hvor du kan gjøre karriere og få lønn og pensjonspoeng for å drive med dette, ikke sant? Og det jo også en sånn maktubalanse som jeg skriver en del om, fordi det kjempeviktig I et samfunn som vårt, som så dyrt, og hvor vi alle må tjene penger, samme hva vi mener om ting.
1: Ja, det jo de gangene noen har lyst til å være mer med I en slags motstandsbevegelse, så tror jeg jo kanskje ikke alltid unnskyldningen at eller unnskyldningen for at de ikke gjør det at de ikke tjener penger på det, men det kan jo selvfølgelig handle om at man jo ikke føler man har den tida da, fordi man jo har en jobb og unger og familie og så videre. Men nei, det veldig interessante ting du trekker frem her, og spesielt det der med alder også, fordi jeg har også møtt en del eldre da, eldre enn meg, jeg jo I 40-årene, som det virker liksom som at det angår ikke dem at det pågår et folkemord, eller at klimakrisen så ille. Og da det jo, tror jeg, en liksom deilig hvilepute, og det kan jo skje I total ubevissthet for oss mennesker, det liksom deilig hvilepute å bare tenke at, men det så bra at noen

0: større sosiale bevegelser.
1: Ja, sosiale.
0: Og det liksom det man må liksom oppmuntre litt da, og jeg tror ikke det sånn at folk har lyst til å tjene penger på fred, men det som du sier, det det med tiden, sant? At vi har jo et samfunn i Norge som generelt ganske dyrt. Det dyrt å bo, det dyrt å leve, og de som i to inntektsfamilier jobber jo fullt, og jeg og du som i en inntektsfamilie, vi har i hvert fall nok med å holde styr på økonomien vår, og det ikke bare å bruke arbeidstida si eller sånn, ikke sant, for en ting å møte opp på den demonstrasjonen lørdag klokka 2-3, liksom. Mm. Men det jo noen som arrangerer den demonstrasjonen, som sørger for lydanlegget, som mobiliserer, som finner appellanter, og de jobber himmelas mye. Og noen av de gjør jo det på fritida si, og jeg kjenner noen av de, og de har offret mye fritid og penger og karrieremuligheter og jobboppdrag for dette her. Ja. Så det koster det, altså, og vi har jo alt fra, liksom, det mange aktive besteforeldre da, besteforeldrens klima, aksjon og bestemødre for fred og sånn. Og så kan du liksom se at de kanskje, ikke sant, ikke de da, bestemt de, men at noen i fredsbevegelsen kanskje litt sånn, kanskje de deler en sak på Facebook som jeg tenker, nei, ikke del den, for at det fra en kilde som ikke helt troverdig, ikke sant? Så det vanskelig for den personen som deler det står kanskje liksom i kassa på Rema når man deler det, for det ikke fulltidsjobben din å jobbe med fred. Mm. Du har ikke den, men nå må jeg sjekke kildene, nå skal jeg spørre en kollega før jeg deler dette. Dette her dugnaden din i lunsjpausen etterpå på kveldstid når du sliten etter at du har lagt unger. Og da blir jo ting litt sånn hjemmesnekra på en måte. Både kildekritikken og møtene, og jeg ser jo når jeg blir invitert for å snakke om boka mi også, så det jo ganske vanskelig for meg også, for jeg blir jo invitert av folk som i prinsippet ikke har penger, ikke sant? Og samtidig som jeg ikke har råd til å bruke arbeidsdagen min på ting som ikke betaler seg. Og det liksom litt sånn symbolsk på fredsbevegelsen da. Folk gjør sitt beste, de selger vafler og frivilligheten tropper opp liksom, ja. Og det en innmari stor kontrast til at man har for eksempel en 3-årig krigsskole, hvor du liksom kan gå gratis nærmest, ikke sant, for å få utdannelsen din, du har vel riktig nok ganske heftig plikt år etterpå da, så gratis og gratis, men det kan være fristende da, for en ungdom, ikke sant, du kan jobbe i forsvarsdepartementet, du kan gjøre en karriere i militær, du har forsvarets høyskole, det mange steder du kan gjøre av deg liksom, hvis du interessert i krigslogikk og jobbe i forsvaret da, eller med det militære. Men det jo ikke, du kan liksom ikke gjøre en karriere som pasifist, liksom, eller det finnes jo steder som man kan jobbe for dialog og sånn, men du ikke der makta likevel, sant? Du en sånn der i per definisjon, i motstand da, til noe normativt. Det ikke en liten ting at noen har penger og kan invitere til store konferanser, store møter, ikke sant? Mens jeg og du, hvis vi vil ha en fredskonferanse, så vi henvist til knapper og glansbilder, og vi bruker masse fritid på å søke om penger og finne lokaler. Og det tenker jeg nå som man nå ruster opp det militære forsvaret i Norge med vanvittige milliarder av pengesummer, så skulle jeg jo ønske at det ble sagt, og som en naturlig konsekvens av dette, så retter vi jo også tenketanken fred. Vi skal ansette 72 personer til å jobbe med dialog og fredsarbeid blant unge, og vi setter lokaler og pensjonspoeng til rådighet, ikke sant? Og et minimum at vi setter av minst 50% av dette. Altså det burde vært en opprustning da, og hvor den kjempestore fredskonferansen i Europa, ikke sant, som burde vært på plass for lenge siden. Og så får de møte opp de som vil, liksom, og hvis noen ikke møter opp på den fredskonferansen, så taler de også sitt tydelige språk, så det er liksom et eller annet med at det satses ikke på det. Men det som vært interessant de siste månedene, årene, siste par årene, jo også at fred har jo vært sånne ord som har vært litt sånn, så kjedelig, ikke sant, det betyr ingenting, eller litt sånn kleint kanskje, noe sånn hjemmesnekra, ikke sant. Men fred har litt den samme sånn appellen som ordet demokrati, at det så lenge det funker, så det sånn kjedelig ord, du kan se for deg at ungdommene bare, vi skal ha en demokrati i samfunnsfagen, kjedelig, ikke sant. Altså, det noe som liksom ikke vekker noen sterke følelser da, anten at det noe kjedelig, men når det settes i spill, så det plutselig livsviktig. Og det skjer jo med ordet fred nå, at plutselig så det noen annen følelse til det ordet, og til det gamle gode fredssymbolet, fordi at nå skjer det ting rundt oss som rokker ved det, liksom. Og det det med demokrati, og nå ser vi at demokratier også settes i spill. Hva søren det egentlig som skjer i Israel, ikke sant? Hva med USA? Det liksom land rundt oss som og Tyskland også, som liksom angriper demonstranter, og fjerner konferanser I USA, som arresterer studenter, ikke sant? Så det ting som plutselig gjør noe med at vi bare, ja, men hva

0: det med demokratiet, og plutselig blir det en interessant debatt, og det ordet får en helt annen betydning, for unge og eldre da. Og det gjør at vi kan kanskje føre samtaler på et litt mer sånn alvorlig nivå, liksom, at det at jeg eller du eller andre nå har lyst til å snakke om fred, jeg aksepterer ikke lenger å bli latterliggjort, enten jeg møter en fra forsvaret eller fra det politiske til samtale, det liksom som vi kan godt være uenige, men jeg avkrever av den andre en respekt for min posisjon. Det ikke noe naivt, det ikke noe lattelig ved den, og det liksom bokas prosjekt å vise at vi som står i disse posisjonene jeg nevnte da, pasifisme, ikke vold, ikke sant, militærnekt, vi står i lange, lange og tunge tradisjoner, enten de tradisjonene religiøse, sekulære, politiske, humanistiske, så det med tyngde flere tusen år tilbake i tid av noe av det, ikke sant, særlig de religiøse, og det andre kommer jo sakte men sikkert etterpå. Og det tenker jeg, det skal vi få respekt for, og så får man heller være uenig, men det ikke noe teit liksom.
1: Nei, og det var så befriende å lese deg skrive om det der med at vi anses da, vi liksom fredsaktivister har jo erfaring med å bli kalt naive, utopiske og anses kanskje da, i fellesskap som en sånn gjeng med liksom, hva de driver med. Og det har truffet meg mange ganger før også. Før jeg leste det essayet ditt så har jeg tenkt mye på det, og jeg har skrevet om det også i sosiale medier og så videre, at jeg pasifist, og det jeg stolt av. Jeg har ikke engang tenkt på alle de andre begrepene jeg kan bruke på meg selv. Men ordet pasifist, det var jo at jeg lærte da jeg var veldig ung, og jeg har også de erfaringene med at man både kan oppleve å ikke bli tatt på alvor og bli latterliggjort, og veldig ofte så opplever jeg jo at det en sånn klassisk sånn kjønnsdiskusjon også, at det så mange gutter, yngre menn og menn da i dag, som vi ikke så unge lenger, generasjonen min, hei hei, som så mye mer realistiske, og så de liksom litt stolte av det også, som om det en sånn posisjon ved at men sånn her bare det jo. Selvsagt blir det da naivt å tro på fred når vi aldri har sett en verden i full fred, liksom. Og så kan man jo nyansere litt hva vi mener med mer fred enn nå i hvert fall, og for eksempel ikke opprustning, men heller nedrustning. Men nå kanskje det passer at vi tar for oss litt om han italienske filosofen du nevner i boka di, for du nevnte selv det her med det normative, at liksom, ja, han har noen teorier, eller han kom med ideer om hegemoni, Antonio Gramsci. Du bringer jo han frem ganske tidlig i essayet som et sånt fint bakteppe for det vi også skal inn i. Nå vi jo inne i det allerede, vi går litt frem og tilbake vi. Men dette med å faktisk litt forstå den kollektive psykologien også, ikke sant? Med at, sånn som jeg nettopp nevnte med for eksempel de såkalte realistene, da, at liksom, mange bare litt sånn, tja, men jeg bare fortsetter å jobbe og leve i et samfunn på en måte som egentlig ikke gagner meg selv, men det jo det vi alle gjør bare, det ikke det da? Liksom at ja, det hersker jo noe sånt i samfunnet vårt da.
0: Ja, vi jatter med liksom. Men nei, altså Antonio Gramsci, han en veldig sånn, interessant filosof, det høres jo veldig sånn avansert ut, han ganske, ikke så vanskelig å forstå, men han bruker jeg i denne boka for tidlig i boka,
1: ja.
0: Ikke sant? For å få liksom leseren med på at hvis du skal forstå alle de liksom, ideene som kommer etterpå, da, ja. Som kan virke veldig sånn annerledes enn det normative, så må vi forstå at noe normativt.
1: Ja.
0: Og Gramsci, han var en leder av Sosialistpartiet i Italia på 20-tallet. Da må liksom alle lyttere huske at dette var før Mao og Stalin og Pol Pot og sånn, sånn at sosialisme for Gramsci og hans kolleger, holdt jeg på å si, det var jo en større fordeling av samfunnets goder og makt. Ikke sant? Han hadde selv opplevd urettferdighet, vært barnearbeider og sånn i sin barndom da. Og visste jo at samfunnet var brutalt urettferdig, hadde lest sin Marx, og lurte på hvorfor det sånn, lurte han på. Marx sa jo det, at Karl Marx, som 50 år før, hadde jo sagt at arbeiderne kommer til å frigjøre seg fra lenkene sine, for alt de har å tape er jo bare lenkene. Og så tenkte jeg, men hvorfor gjør det ikke? Samfunnet var jo unektelig brutalt og urettferdig. Hvorfor kommer ikke denne revolusjonen da? Og da, så ble han fengslet. Han ble fengslet av Mussolini, satt syk. Han var jo syk, sykelig, en sykelig mann. Satt i fengsel i mange år og fikk medisinsk behandling der. Så han satt i fengsel og skrev da på slags dagbøker. Og i de dagbøkene som går over flere år, så lurer han jo på dette her. Hvorfor gjør ikke folk opprør? Hva er det som skjer i et samfunn når de faktisk har det såpass elendig da?
1: Ja.
0: Og da kommer han inn på dette begrepet som liksom på engelsk som oversettes til common sense, som på norsk kan liksom sies som sunn fornuft da. Og da mener han at det er i et hvert samfunn noe som etablerer seg som en sunn fornuft, noe som bare er, og det bare er i en så stor grad at vi tenker at det er natur, selv om det er kultur. Og den der sunne fornuften kan jo manifestere seg på sånn, ja, men det er jo vanlig, noen er rik og noen er fattig, og sånn er det bare. Og ved å akseptere det, da, så aksepterer man på en måte tankene til de ledende i samfunnet. Sant? Altså, og så identifiserer man seg kanskje med kapitalismen for eksempel og tenker at ja, men dette er jo det beste systemet tross alt det, selv om jeg jobber 11 timer om dagen og ikke har nok til mat på ja. Det er jo det beste systemet, det finnes ikke noe alternativ da. Og det er det han kaller et hegemoni sant? Altså et hvert samfunn har et hegemoni en sånn styrende tankesett da. Og da skriver han også om hvordan er det sånn at menn verver seg som soldater, for eksempel, selv om de ikke har noe å tjene på det. Da. Mm. Så jeg synes det er interessant å forstå det med hegemoni og det med fornuft, fordi at når noe i et samfunn er en såkalt sunn fornuft, som for eksempel militarismen er, ja, men vi må jo ruste opp. Vi må jo ha verneplikt, ikke sant? Fint for sønnen min, bra for CV'en, han skal lære seg å re opp senga, ikke sant? Altså det er noe sånn, når det blir en sånn fornuft som vi alle jatter med, liksom er med på, bare i dagliglivet vårt, så er vi, ved å leve vanlig liv, så er vi med på å forsterke hegemoniet, ikke sant? Så blir det sånn at hvis du da i denne sammenhengen da er pasifist, for eksempel, eller ikke-voldsaktivist, så blir du ikke en annen mening, det er ikke sånn to meninger som brytes mot hverandre. Du blir et alternativ til en fornuft. Mm-hmm. Sant? Du blir liksom den rare, da, den utopiske. Fordi at når noen eier fornuften i et samfunn, så har du veldig mye makt. Mm. Sant? Og det var det jeg nevnte tidligere med at når dette forsvarsbudsjettet nå skulle rustes opp så mye, så stilles ikke de spørsmålene som kritiserer selve hele opprustningen. Det stilles bare liksom spørsmål innenfor en sånn fornuft. Ja, men det er klart vi må ruste opp fornuften. Og det er en del av dette liksom sunn fornuftsbegrepet, hegemoniet til Gramsci. Da. Så han er interessant å forstå, ja. Ikke sant? Og hvis lytteren er interessert, så er det ikke så veldig vanskelig å google han opp, og så finner du sånne enkle YouTube-videoer og sånn som forklarer han, ikke sant? Men det tenker jeg at vi må forstå, vi som ønsker å slåss for fred, da, eller ikke vold, eller som militærnekter, du må forstå hva du slåss mot, og du slåss ikke bare mot en general, eller noen som mener noe annet enn deg, du slåss mot et samfunns sunne fornuft.
1: Mm.
0: Men det er jo ikke gitt at det er så fornuftig, ikke sant? At det finnes andre fornufter, da, verdt å kjempe for.
1: Mm.
0: Og det tenker jeg vi må gjøre i møte med denne militariseringen, som pågår nå, at vi må si, ja, men antimilitarisme er også en fornuft.
1: Mm.
0: Og det finnes en annen realpolitisk tilnærming enn den militære.
1: Ja, og skal vi prøve å gå litt inn i noe som jo henger tett sammen med det her også. Litt mer av historien om fredsaktivisme, som du jo har gjort et dypdykk ned i, og presenterer i boka. Den har vært aktiv, den, både i Norge og internasjonalt, og er viktig å lære mer om, som du også prøver å på en måte informere oss mer om med boka di, for at flere av oss skjønner alt det fantastiske kreative som folk har gjort og drevet med i de forskjellige situasjonene og epokene hvor de har kjempet mot vold og krig. Og det her, sånn jeg oppfatter deg, så er jo en av grunnene til at du vil gjøre det også i essayet, at du skal belyse flere av de alternativene som faktisk finnes, hva som har funket, og hva folk også har blitt straffet for og forfulgt for. Og det skjer jo fortsatt, ikke sant? Som jo dessverre også kan noen ganger sikkert være en grunn til at det er for få tør å og delta også. Men uansett da, at det så viktig å få belyst flere av disse alternativene vi har til militære løsninger.
0: Ja, og også få belyst det at det alltid har vært farlig, ikke sant? Ref det med at det anses som så modig å delta I krigshandlinger da, ja. Så det jo alltid gjennomgående I historien fra liksom de som nekta å tjene I faraones hær, ikke sant? Ja. Nå liksom flere tusen år før vår tidsregning, ikke sant? Til romerike og til korstogene og verdenskriger og sånn, så det vært sånn at de mennene, for det har vært menn, som har nekta krige, for eksempel, de har jo blitt møtt med strenge straffer, gjennomgående dødsstraff, ikke sant? Eller trusler om dødsstraff, lange fengslinger. Så det har jo alltid vært en veldig farlig posisjon å ta. Enhver stat, enhver nasjon har jo, eller enhver keiser da, eller hva det nå har vært gjennom tiden, nasjoner jo en ganske ny konstruksjon. Mm. Enhver keiser da, før det, konge, har jo sett på de som nekter å krige som veldig farlige. Ikke sant? Og det det som så interessant med at man blir liksom kalt naiv og utopisk og sånn, og samtidig så man faktisk da, og har vært gjennomgående I et samfunn, farlig for det samfunnet, enten du pasifist eller militærnekter, eller begge deler, eller en antimilitarist, så du liksom en trussel mot det bestående, sant? Mm-hmm. Og det synes jeg alltid sånn liksom interessant, at det sånn, man, sånn som Gandhi også, som ble liksom både latterliggjort av britenes statsminister Winston Churchill, ikke sant, da han prøvde å frigjøre India, latterliggjort som en sånn dum fakir, ikke sant, og sånn, og samtidig var det sånn, han jo kjempefarlig, vi må stanse denne gandismen. Så du har en sånn dobbelt posisjon da, I samfunnet, at de kan le deg, og samtidig så det sånn I Norge I dag også, at det å være pasifist og nekte å tjene I de militære styrkene, jo en av de få, kanskje det eneste verdisettet du har, som du kan kastes I fengsel for. Sant? Og hvor domstolen militærvesenet som sier at tro på deg eller ikke tro på deg når du kommer med pasifismen din og det ganske sånn interessant å tenke på da, og jeg leste jo veldig mye for å klare å skrive denne lille boka, og det føles utrolig urettferdig å ha gitt ut en bok på 250 sider, når jeg sikkert har liksom 100 ganger så mange sider, ikke sant, med eksempler og navn og aksjoner, og det så mange av dem, og det som også liksom helt, helt gjennomgående jo at alle disse folka som enten har hatt religiøse motiv eller andre motiver for å nekte å krige eller jobbe aktivt for fred, det jo de samme folka gjennom hele historien som også har jobbet mot sosial nød, for eksempel, mot liksom, religiøs frihet, for likestilling mellom kjønn, for å frigi slavene, jobbe mot fattigdom I vår del av verden, da, for eksempel. Dette de samme folka, liksom, som har hatt andre rettigheter, da, og som har risikert liv og arbeidsplasser og ekteskap, ikke sant, underveis da, for saken. Og det er risikofylt, det farlig, det kan være skummelt, det kan til og med være dødelig å jobbe for fred eller å nekte å krige. Og det må vi huske på, for da kommer du også liksom inn på den diskusjonen som handler litt om sånn ulikheten mellom å dø for en sak og drepe for en sak.
1: Ja, det veldig, det tar du opp.
0: Ja, og det sånn så selvsagt, og likevel snakker vi ikke om det. Altså, akkurat nå så foregår det jo en sånn sultestreik utenfor Stortinget med palestinere. Det vil jo si at det sitter en gjeng der som ytterste konsekvens, da, villig til å dø for saken, men de tar jo ikke opp AG-7 og går inn på Stortinget og begynner å skyte rundt seg, eller ikke sant? Og det er ganske sånn stor og opplagt forskjell som vi ikke anerkjenner helt, at ikke-voldsaktivister for eksempel kan jo være villige, sånn som Extinction Rebellion eller andre miljøaktivister da, som lenker seg på store tankskip med olje og sånn, de kan jo være villige til å dø for en sak, og det jammen meg noe de fleste av oss faktisk ikke hvis vi tenker etter, ikke sant? Vi har mest lyst til å gå I ett med veggen og håper at ingen ser oss hvis det kommer en fare, for det vet vi faktisk ikke da, før vi står der, men sjansen stor for at vi ikke sant, aller helst stikker av, for det å dø for noe er ganske voldsomt, og derfor også ekstremt modig, sant? Mm. Tenk på de der pasifistene under Første verdenskrig som ble liksom slengt opp til veggen av generalene sine, mens medsoldater spotta dem og håna dem, ikke sant? Og de sto der uten å røre en lillefinger klare til å bli henrettet. Mm. Det er ikke det mot, liksom, ikke sant? Fordi man nekter å drepe for en sak, da. Mm. Eller tidligere tids soldater under, eller ikke-soldater da, under Romerriket som sa jeg ikke redd for å dø, men jeg nekter å drepe, som sa send meg ut på slagmarken, jeg kan gå først, men jeg nekter å bære våpen. Mm. Da du relativt modig, vil jeg si. Mm. Så det liksom noe med å også få kanskje særlig unge folk som ikke har disse tankene under huden, fordi vi ikke lenger har sivilarbeidere I Norge, vi har ikke et aktivt pasifistisk miljø. De har ikke kunnskap om det, få det til å forstå at dette liksom, det himmelens tøft, liksom. Ja. Det kult, og det modig, og du skal kanskje I ytterste konsekvens være villig til å risikere livet ditt. Mm. Og ikke det liksom, ikke det ganske heftig da, hvis det det som målet liksom, og fremfor at vi har dette, liksom, når jeg militær også, ikke sant, det har jo blitt sånne underholdningsmoment på TV med sånn, disse TV-programmene klar til strid, og kompani Lauritz, nå var det førstegangstjenesten og sånn, ikke sant, som jo ikke sant, kan være gøy å se på det, det ikke det, men når det ikke lenger, ikke sant, når disse underholdningsprogrammene på TV ikke lenger blir en kontrast til samfunnet, men et speilbilde av samfunnet, da det liksom, liksom far på ferde da, og det der tenker jeg at ungdommene våre har gått på noen tap, liksom, at de ikke får ha de samtalene om motstanden til det militære, men liksom bare sklir inn I det, på en måte.
1: Ja, det normativt igjen, at man ikke alltid vet hvorfor man tenker som man gjør heller.
0: Jo, det er både normativt, men også rent faktisk, at du I første klasse på videregående I norske skoler I dag får besøk av forsvaret. Og de har ganske god tid når de besøker videregående skoler. De kan til og med være der en hel dag. Og det, du 15-16 år når du får besøk av forsvaret, ikke sant? Og det kan jo virke dritspennende, skjønner kjempegodt, ja. Det kan virke spennende, appellerende på unge, eventyrlystende, liksom friske, aktive folk. Men de får ikke besøk på norsk skole av noen som opplyser dem om retten til å nekte på pasifistisk grunnlag, som de har. Og de får ikke besøk av noen som kan lære de andre former for ikke-voldelig forsvar, ikke bare av nasjon, men også av verdier de setter høyt, som betyr at man kan tilby ungene våre tanker om internasjonalisme, for eksempel, at det går an å kjempe for verdier også som står der nært da, I andre land sammen og I allianse med andre mennesker og det tenker jeg at vi skal begynne å lure på om kanskje kan være et brudd med våre barns rettigheter at de ikke får den informasjonen til hvordan de kan nekte og delta I militært forsvar da, og at det finnes andre former for forsvar
1: ja. Og også bare til det du sa for litt siden, dette med hvilket mot det faktisk kreves av de som opp gjennom historien og I dag I mange land representerer eller har, når de kjemper mot systemet eller kjemper mot det, ja, kall det det normative, eller kjemper mot for eksempel, sånn som I bare Israel som eksempel da, der det jo høyst obligatorisk å være I militære, for det første, og så finnes det jo de som ikke vil det, og blir utstøtt av familier, og blir latterliggjort I medier, og blir banket opp, og så videre. Det jo også nyttig for systemet at den type, jeg vil si, regime, den type standard opprettholdes, fordi det skremmer jo mange til å bli, eller la seg påvirke, eller til å tørre å stå for det samme. Så det også synes jeg liksom begredelig tanke at det nok ganske mange flere som vi ikke hører om også, som har lyst til å ikke tjene I militæret, og da tenker jeg ikke bare på I Norge, for det ganske forskjell, det må jeg bare si. Det forskjell på å liksom, ha et års militærtjeneste I Norge, et land som ikke har vært I noen aktiv krig på veldig lenge, og vokse opp I Israel, hvor du da hele barndommen gjennom vet at du går mot den alderen hvor du bare må inn I militæret, og mange blir også plassert på grensa til Gaza og så videre, ikke sant? Eller opererer I Vestbredden. Mm. Og det ja, apropos, ja, det var det, ja, med mot. Så protester da, protester mot krig som løsning på noe som helst, det fremstår jo virkelig I all tid, synes jeg. Jeg vil gjerne høre hva dine tanker om det. Egentlig som protester mot systemet. Jeg synes det var så veldig fint at du tok opp det også, det der med at veldig ofte så ser man jo gjennom historien at de som har kjempet for fred, eller da mot krig, som man også kan si på, I noen sammenhenger, så det også de som ønsker at systemet blir mer rettferdig da, for å bare bruke det som
0: heter Ja, det er jo det, og det også viktig. Det synes jeg viktig å si, og det gjelder særlig sånn begrep som pasifisme, som man liksom, og en pasifist kan jo også være ikke voldsutøver, ikke antimilitarist og sånn, men, og pasifister kan jo være uenige seg mellom om liksom grensene for sin posisjon og sånn da, det diskuterer jeg også I boka, fordi det som interessant med bøker om pasifisme som jeg har lest da, de jo veldig sånn reflekterende reflekterende, og de har ofte sånn dialog med seg selv, og møter dilemmaer underveis, ikke sant? Men det som kjempeviktig for meg å si om pasifisme liksom to ting. Mm. Punkt en, pasifisme har ingenting med passiv å gjøre. Mm. Og det også veldig morsomt, hvis du bare ser på liksom de latinske røttene, til ordet da, så jo liksom den latinske roten til pasifisme jo å gjøre fred betyr ja. Det, ikke sant? Går tilbake til pax, som ja. Vi kjenner da.
1: Ja.
0: Mens ordet passiv på norsk har røttene sine til et annet latinsk ord, passivus, som, som betyr inaktivitet. Så liksom, det to liksom, passiv, pasifisme, helt ulike røtter. Sant? Men så, fordi det så like på norsk, da, og det det jo for øvrig også på latin, så kan det jo liksom blandes litt sammen. Men pasifisme har aldri vært noe passivt, altså bare det i, gjennom alle tider altså i militaristiske samfunn, å si «jeg pasifist», så tar du en aktiv posisjon. Du per definisjon en samfunnskritiker. Så det eneste landet du ikke samfunnskritiker som pasifist i, omtrent, jo Tibet, ikke sant? Hvor deres motstand mot Kina i alle år har vært pasifistisk, og hvor liksom folket slutter opp rundt den metoden. Da. Men i alle andre land så jo pasifisme en aktiv samfunnskritikk. Mm. Sant? Og det liksom punkt en veldig viktig å huske. Dette et aktiv handling, og de fleste pasifister bruker jo livet sitt på å være aktive i samfunnet på en eller annen måte. Mm. Og det andre som viktig at nesten ingen pasifister vil si at det kan være nødvendig med vold. Altså, til og med Gandhi sa jo at vold bedre enn å gjøre ingenting. Hvis du svak, som han sa da, ikke sant, og du ikke klarer å stå i det ikke-voldelige, mm. så bruk heller vold. Altså, for det å være passiv, ikke sant?
1: Mm.
0: Det liksom han sa impotent, det var verre enn å bruke vold. Og der jo de fleste pasifister enige med seg selv om det. Og det var jo sånn som Albert Einstein også, var jo en sekulær pasifist, hadde jo ikke noe religiøst i sin aktive pasifisme. Han var en militant pasifist, som han selv sa om seg selv. Han kom til det punkt at når 2. verdenskrig kom, da hadde jo ikke sant, verdens ledere ikke hørt på fredsbevegelsens advarsler gjennom mange år, og så kommer det til krig, og så tenkte jo han også, nå må vi ty til våpen, det den eneste løsningen.
1: Ja.
0: Men det betyr jo ikke at Einstein eller andre pasifister tenker at, oi, der falt hele prosjektet vårt i fisk, det mer sånn, her og nå,
1: ja.
0: så må vi ty til vold. Nå fungerer ikke med ikke-vold lenger, men vi må gjøre alt vi kan i neste runde for at dette ikke skal skje igjen. Man gir ikke opp pasifismen sin, selv om man kommer i en privat eller politisk situasjon hvor man tenker at det bare vold, dessverre for et nederlag, men som vi nå må bruke.
1: Mm.
0: Og det også en sånn misforståelse rundt pasifister, ikke sant? At man ser for seg en sånn klisjé av en person som sitter med armen i kors, som jeg gjør nå, mens noen dreper barnet ditt som sitter ved siden av seg. Og det jo sånn, det en karikatur da, av en pasifist.
1: Ja. Mm. Det veldig fint at du tar det opp, og det også fikk meg til å smile litt når jeg leste det i boka di, fordi det der tydeligvis en litt sånn gjengs formulering man møter på når man prater om at man pasifist, fordi den har også jeg fått, nemlig at noen sier, ja, hva hvis noen angriper barnet ditt da?
0: Ja, men jeg tror det det du blir møtt med i forsvaret også. Når du skal begrunne din pasifisme, så blir du jo møtt med det også, ikke sant? Men vil du ikke forsvare familien din?
1: Ja.
0: Så det sånn, jo, jeg vil forsvare familien min med alt jeg har, enten det dialog hvis vi blir angrepet, eller det en veldig tung lysestake i jern, ikke sant? Jeg har jo ikke noe våpen tilgjengelig uansett.
1: Nei.
0: Ikke sant? Sånn at, hva skal jeg gjøre? Og det jo noe helt annet enn å la seg innrulle i uniform, og lære seg bruk av våpen, og lære seg å drepe på kommando, som jo liksom militærets, det jo målet da, med å drille disse ungdommene, ikke sant, i våpenbruk. Og det kan man jo velge å si ja eller nei til, man skal få vite hvilke premisser man sier ja eller nei til det på, da, tenker jeg. Så man kan godt være en stolt pasifist, og likevel angripe en som angriper noen du har kjær. Med det du måtte ha vold, men det som så interessant med dette her, at vi, la oss si Norge skulle bli angrepet da, eller noe annet, eller innenfra og utenfra, ikke sant, så du har lyst til å forsvare noen verdier eller nasjonen din, så det jo sånn at vi da, jeg og du og vanlige folk, vi har jo ikke våpen uansett. Ikke sant? Det ikke sånn at noen, vi har våpen tilgjengelig, altså om vi vil eller ikke, så vi ikke voldsaktivister, og må organisere oss der etter. Og gjøre det vi kan av sivil motstand, sant? Og det jo bare et synd og et svik kanskje fra myndighetene våre også, at ikke vi har fått opplæring i det. At ikke vi vet hvor skal vi melde oss, hvordan, hva slags aksjoner mest nyttige, hva kunne vi lære av? En ting at vi kan veldig mye om mildorg under krigen, men vi kan ikke så mye om civorg. Men vi hadde jo også sivile motstandsgrupper da, og de kan vi liksom gjerne løfte frem mer, ikke sant, og lære mer av hvordan aktiv voldelig motstand har fungert, da. Det jo bare å se på nyere moderne tid, hvordan Polen sakte men sikkert frigjorde seg fra kommunistene, Tsjekkia gjorde det samme, Tsjekkoslovakia da, den gangen.
1: Det også så fint Ungarn at du tar opp den lange, langvarige, ja, den tålmodigheten også.
0: Den tålmodigheten, ja. Sant? Og det som med ikke-voldelig motstand, den krever jo mer tålmodighet. Ikke sant? Den krever kanskje år, ti år med undergrunnsmotstand, organisering, kjedelige, lange dialoger med fienden som koster, ikke sant, både kameler og mot da. Men samtidig så slipper du liksom bomber i hodet, ødelagte kirker, moskéer, barnehager, skoler, traumer, drap, lemlestelser, ikke sant? Det og det en sånn diskusjon som sikkert provoserende, ikke sant? Når du et land under angrep som Ukraina for eksempel da. Men altså, man kan jo liksom lure på hvor lenge skal denne krigen pågå, hvor mye skal ødelegges, ikke sant? Hvor mye traume skaper det, og at en sånn langvarig forhandling da, som jo ikke som sikkert for den utålmodige sjel kan være direkte provoserende liksom. Men det har fungert før. Det var jo ingen som trodde at disse landene skulle klare å komme seg ut av Sovjetunionens relativt harde grep, kan man si, og vanvittig det militære styrker, ikke sant? Da har de holdt sin hånd over hele Østeuropa. Men det gikk, faktisk. Det tok tid, men det foregikk fredelig. Og man slapp disse vanvittige krigene langs hele Østeuropa da. Så det jo noe å lære av det, men det klart det ikke så, det lages ikke så mange filmer om det, det ikke så spektakulært.
1: Nei, for det noe med det jo, ikke sant?
0: Som krig og vold da.
1: Ja. Og en ting som også så viktig å nevne i den forbindelsen her, som du også formulerer så godt i essayet, at i USA, etter et par hundre år med slavetid, så var det også, vet ikke, nå må du hjelpe meg etter hvert, men da var det også veldig mange som tenkte at det vil ikke være mulig at det amerikanske økonomiske systemet ikke kollapser hvis vi blir kvitt ikke slavehandel da, men slavearbeid.
0: Ja, det her kjempeinteressant, for det nesten overalt hvor man leser om motstand mot krig, så nesten sammen med dem som skriver om det, så møter man sånn samtaler om slaveriet i USA. Fordi at det som, nå virker jo det selvfølgelig, som en sånn, ja men, dette jo, kan ikke holde mennesker som slaver, det virker helt absurd på oss, ikke sant? Altså, mens vi må huske at i de 400 årene som slaveriet der foregikk, og det var hele veien var motstand, og blant de største og beste, eller mest kritiske motstanderne, var jo kvekerne. Men vi må huske at motstanderne mot slaveri i USA var et mindretall. De ble sett på som ekstreme, de var få, du kunne også bli liksom ristet på hodet rundt, for den sunne fornuften var jo at, ja, men dette jo en del av systemet, en del av liksom the American South, ikke sant, og disse menneskene har jo tross alt best sånn, de har ikke de samme følelsene som oss når det gjelder barn og kjærlighet, og, ikke sant, altså logikken var jo sånn, ja, men dette er jo fornuftig, det skjønner jo alle, sånn at motstanderne mot slaveriet var få, og de ble sett på som ekstremister og utopiske, ikke sant, og det veldig viktig å huske på. Men samtidig så, ikke sant, så var det alltid motstand der, man kan ikke si sånn at ja, men det var den tiden, og sånn tenkte folk da, ikke sant, fordi det var alltid kritiske røster, som utfordret dette her, og ikke minst var det kritiske røster blant kvinner, fordi kvinner så fra sitt ståsted hvordan dehumaniseringen av slavene, hvordan volden mot slavene kunne ses i sammenheng med volden som foregikk i krig, når nasjonen liksom ildnet opp sine egne, og dehumaniserte fienden. De så ganske greit, kvinneaktivister da, at dette jo det samme systemet egentlig, med en blanding av dehumanisering og vold. Og derfor så gikk, var kampen mot slaveriet ofte, veldig ofte de samme som slåss mot krig, menn og kvinner. sant? Og kristne. Mm. Særlig sånn kvekermiljøer og de liksom litt radikale kristne da. Så derfor så kommer slaveriet inn som en sånn bilde på at det en gang var dette helt utopisk å tro man skulle få slutt på, men se, nå tenker vi at det sunn fornuft. Og ikke har slaveri. Så det det ene, og det andre at slaveriet har også blitt brukt som et eksempel, blant annet av den russiske forfatteren Leo Tolstoy.
1: Ja.
0: Som jo selv var soldat I krig på et tidlig tidspunkt, på Krim, I Krimkrigen, men som senere ble, som vi vet da, forfatter av bøkene Krig og fred og sånn, men også en veldig aktiv pasifist. Han brevvekslet blant annet med Gandhi. Det var jo veldig sånn kontakt mellom mange av disse tidlige pasifistene,
1: ja, ikke sant? Ja, ja, ja.
0: Som interessant. Og, så han var en aktiv pasifist, men han brukte også slaveri som et eksempel på at han sa sånn, vi må jo jobbe for å få slutt på all krig. Altså dette var på begynnelsen av 1900-tallet, ikke sant? Det var svære fredskonferanser og sånn, og det var veldig mye snakk om regler for krig, og hvordan man kunne gjøre krigen mer human og så videre. Og så sa Tolstoy og andre med han da, at ja, men dette det samme som vi skulle snakke om å få et humant slaveri, ikke sant? Hvis vi tenkte sånn, ja, hvis slavene får gode arbeidskår da, hvis de får ordentlig mat og sånn, da det vel bra med slaveri.
1: Ja.
0: Så sa Tolstoy, nei, for slaveriet I seg selv feil, og det den samme måten vi må tenke om krig. Vi kan ikke holde på med masse regler for krig og sånn, altså det jo greit nok det også da, men vi må slutte, altså liksom the end game på en måte, slutten må jo være at vi skal ha slutt på all krig, fordi at krig I seg selv moralsk og på alle andre måter feil. Så, og det synes jeg også et sånt bilde vi kan ta med oss, at hva det vi driver med liksom? Krig jo liksom moralsk, økonomisk, menneskelig helt på styr, på samme måten som slaveriet var da, og da må vi legge inn innsatsen på å få slutt på det. Og så må vi bare stå like stødig som slaverimotstanderne når de ble mobba og trakassert og latterliggjort. Jeg vet ikke om noen, mange av lytterne dine har sett den der amerikanske serien Krig og fred, eller hva den heter. Hva heter den igjen? Den der med sør og, nei, nord og sør heter den, ikke sant? Nord og sør.
1: Ja.
0: Med Patrick Swayze, og det var kjente skuespillere og sånn.
1: Den ganske gammel, den ikke?
0: Den ganske gammel, fra 80-tallet. Den ligger på en eller annen sånn, den ligger på NRK, jeg husker ikke. Men det som interessant med den serien, bare som et eksempel, at det, når man ser den serien I dag, så det jo en av disse hovedpersonene som en aktiv slavemotstander på 1800-tallet. Og det veldig rart å se det, for at hun fremstår jo som helt sånn gal på en måte. Altså hun jo den gærne, den ekstreme. Hun snakker høyt, og hun liksom de rare, de andre jo siviliserte og pent kledde, og ikke sant, forholder seg til virkeligheten med slaver og sånn da. Og til og med liksom snille med slavene kan de være, ikke sant? Og hun fremstår som liksom helt rabiat. Mens når du ser det med liksom dagens øyne, så tenker du, hun som fornuftens stemme. Så til og med I populærkulturen så kan du se liksom hvordan dette må ha vært den gangen da, å være slavemotstander, ikke sant? Og at de, til og med de som var for slaveri, var jo sånn, ja, hvis vi bare gjør det litt bedre for slavene. Så det å forstå motstanden mot slaveriet kanskje å forstå krigsmotstanden I dag, sant? At du må stå litt stødig I at, vet du hva, en gang skal vi få en verden uten krig, vi skal få en verden da det slutter å brukes penger og vitenskap på bomber. Bomber burde vært forbudt, ikke sant, for mange tider siden.
1: Ja, helt enig.
0: Og at vi gikk oss helt vill I at dette var fornuft. Så, og det å liksom tørre oss å stå litt sånn rolig og stødig I det, man trenger ikke å drive med personangrep, man kan forholde seg sivilisert til sine motstandere, ikke sant? Og skjønne at det mange som synes det fint med opprustning, for eksempel, at de kanskje redde da, ikke sant? Og bekymret, men at man kanskje kan være mer redd for opprustning, og så kan man også begynne å dra et annet ord ned I virkeligheten vår igjen, og det jo ordet nedrustning. Det synes jeg liksom sånn, om du så I tvil om hva du skal mene nå, og kanskje tenker at ja, men det fornuftig, samme hva hun på radio sier, ikke sant? Så det fornuftig å ruste opp nå, så tenker jeg at ja, men ok da, men kan vi ikke være enige om at nedrustning på sikt noe vi alle kan forenes rundt. At mens man ruster opp, så bør det liksom legges til rette for baksamtaler bak kulissene. Vi bør sette inn observatørkorps og diplomater og dialogarbeidere og fredsarbeidere til å nå begynne å snakke på tvers med I de riktige kanalene for å finne ut hvordan kan vi på sikt ruste ned. Nå brukes det milliarder av kroner på å ruste opp atomvåpen i vår tid. Det jo helt absurd. Men folk gjør jo ikke dette uten at det kommer et folkekrav, liksom. Sånn at vi kan jo alle være for oss over eplene på Rema 1000, som jeg tror jeg sa en gang, ikke sant? Og begynne å snakke med naboen om nedrustning og gjøre det ordet liksom levende igjen, da. Mm. Og at det også kan komme som et krav fra sosiale bevegelser til våre politikere, at greit nok, men altså dere må jo på tidspunkt begynne å ruste ned.
1: Mm.
0: Herlighet, altså, skal vi virkelig holde på med den opprustningen, liksom? Det jo ikke bra for noen. Så det altså et sånt et ord fra gamle dager, da, men som egentlig fremtidens krav til oss. Ja. Hvor var du da dere begynte å bli, burde begynne å kreve nedrustning?
1: Ja. Mm. Og det jo samtidig preget mye av, eller i hvert fall diskursen i sosiale medier, og, ikke sant? Det mye sosiale bevegelser også i det digitale, og dette med at man blir påmynt i tråd med holocaust og litt den der... Nå skrives også historien at en dag så skal barna dine også spørre deg om hvor du var og hva du gjorde i den tiden som liksom nå samtid.
0: Mm.
1: Det var også et sånt utsagn som jeg synes var så fint på Instagram som også var sånn store protester og sosiale bevegelser fra gamle dager var alltid gode, fordi de lærer vi om i nåtid, ikke sant? De lærer vi om på skolen og lærer man om hva de faktisk førte til, mens de som pågår i dag, de litt masete.
0: Mm.
1: Og det også var sånn, yes, den god. nå sa jeg det sikkert ikke helt riktig, det var også på engelsk, men jeg bare synes det oppsummerer også litt av det vi har snakket om.
0: ja, det er jo sånn at det sånn jeg tenker av og til på sånne bilder, for dette ikke lenge siden, sant? Det jo omtrent da jeg var liten, ikke sant? Altså sånn, ja, litt før jeg ble født, da, men på 60-tallet, hvor du ser disse bildene fra USA,
1: ja.
0: Hvor du ser liksom noen hvite da, som går arm i arm med svart i deres borgerrettighetskamp, yes. Hvor de slåss for helt grunnleggende rettigheter.
1: Mm-hmm.
0: Helt grunnleggende, som i dag tar for gitt, da, yes. Ikke sant? Så må man liksom huske på at de hvite der som vi tenker sånn, å ja, men det hadde sikkert vært meg, eller ikke sant? det hadde sannsynligvis ikke vært deg, ikke sant? Fordi at dette var de samme folka som da ble himla med øynene rundt, fikk pes av ektefellen sin, eller mora si, som ikke ble invitert på fest, som ble sett på som, dere skjønner jo ingenting, liksom, vi kan ikke, og så man må liksom bare huske at det kostet innmari mye da, og det var det færreste som tok disse kampene, så det kan få være en inspirasjon til oss alle, liksom, at man, det jo ikke sikkert altså, at alle som hører på dette har lyst til å jobbe for fred, liksom, at man heller har lyst til noe helt annet, og tenker at, kanskje tenker det til og med at våpen veien til fred, men de som da tenker at våpen ikke veien til fred, da, eller at vi må inn i et annet paradigme, de får kjenne sin tid, holdt jeg på å si, og gjøre det lille man kan.
1: Og så kom det jo med en appell der, litt sånn avslutningsvis, før det siste vi var innom, som går på det her med at vi må snakke mer om det her, og på politikernivå også. Og da tenkte jeg, nevner du ikke også det i boka di, noe om at det har jo vært en tid hvor faktisk vi gikk mer i riktig retning, da, hvis vi kan kalle det utifra våre meninger, da, hvor det var mer snakk om at ja, det krig, og ja, det mye våpen i verden, men vi har et mål om fred.
0: Ja, så den høytida for nyere tid, da.
1: Ja, i nyere tid.
0: I nyere tid, så var jo 60-tallet og 70-tallet, ikke sant? Kraft, da var det ikke teit, liksom, å være fredsaktivist, da. Men da var man jo en del av en større sosial bevegelse, som både var kvinneaktivister, det var, ikke sant, homofiles rettigheter var på agendaen, det var fredsperspektiv, det var miljøperspektiv, og det var liksom en større politisk oppvåkning, da, ikke sant, i vårt samfunn, hvor fellesnevneren var at man var systemkritisk, og man ville jo, deler av bevegelsen ville jo også liksom hele kapitalismen til livs, ikke sant? Vi må ha andre levekår enn det som handler om konkurranse og profitt og inntjening. Men så fikk man jo da på slutten av 70-tallet i stedet en politikk hvor det var mer konkurranse, profitt og inntjening, fordi man fikk liksom den nyliberale varianten av kapitalismen servert på et fat da, gjennom 80-tallet og 90-tallet og frem til i dag. Så dessverre så har vi gått i en litt sånn negativ retning der, og med nyliberalismen kommer jo også individualiseringen, og da var det jo ikke så lett å være en kollektiv sosial bevegelse lenger heller, ikke sant? Så da hadde vi jo en sånn der liten opptur i 2003, hvor det var de store demonstrasjonene for oss som levde da, mot krigen i Irak.
1: Ja. De var enorme.
0: De var enorme, verden over. Jeg husker det var utrolig sterkt å se, ikke sant, hvordan folk I hele verden samlet seg I gatene. Det var verdens største fredsdemonstrasjon, men vant vi? Nei. Ikke sant? Og det var også litt sånn, det tror jeg var et sånn sjokk for systemet på en måte, at du skjønte at vi tappte liksom, og de som tappte aller mest var jo Irak. Gerne, som jo døde en masse når man teppebomba Bagdad, og som senere måtte se IS og radikalisme vokse da, i ødelagte, nedbomba byer liksom, folk ikke har noe annet å ta seg til. Så det var jo en tragedie på alle måter, men det tok nok lufta ut av det som var en gryende oppvåkning rundt 2000-tallet da, hvor vi hadde de store sosiale bevegelsene og I Seattle og I København og I Göteborg og sånn. Mm. Så ja, historietime. Ja. Men nå,
1: nå skal du løpe videre.
0: Jeg skal da, gitt.
1: Så nå har du dårlig tid, og jeg skal bare wrap opp med å si, jeg skal jo lage en utro til det her, så kan jeg prøve å si noe klokt da. Men jeg vil I hvert fall takke deg for en veldig inspirerende samtale. Hvor vi har fått med oss så mye bra fra boka di, og den vil jeg anbefale alle å skaffe seg. Krig forakt for liv, et essay om fred, som utgitt på Res Publica. Linn Stalsberg, tusen takk for at du ville stille til podcasten I lys av døden.
0: Og takk for at jeg fikk komme, det var veldig fint.
1: Ja, det som står igjen for meg personlig etter denne praten, en haug av tanker om hvordan og hvorfor krig har blitt så til de grader inngrodd I vår kultur, I politikken og I våre liv, at vi nesten har sluttet å stille spørsmål ved krig. Og så det helt absurd å tenke på at Israels krigsforbrytelser på Gaza nå har vært I 10 måneder, og at ekte og helt uforglemmelig groteske bilder og videoer har blitt delt derifra hver eneste dag, til oss på utsiden, uten at vi klarer å stoppe Israel eller USA og alle deres støttespillere, uten at mange nok bryr seg, og uten at mange nok tar del I fredsbevegelsen. Selv om det jo sant, som Linn Stalsberg og jeg også snakket om I vår samtale, at nå den, ja, kan man kanskje si, større enn noensinne, nettopp fordi, takk og lov, veldig mange reagerer på det som skjer, men jeg mener at vi burde være flere. Det kjempebra at mange reagerer, men det skulle også bare mangle. Jeg tenker også mye for tiden på hvordan vi I det hele tatt kom dit, at menneskers og samfunnsverdi vektes så forskjellig. Jeg har jo liksom visst dette, men det har blitt så ekstremt tydelig underveis I Ukraina-krigen og med folkemordet mot palestinere, at ja, jeg synes noen ganger det vanskelig å, hva skal jeg si, jeg må liksom holde meg fast, puste dypt. Spørsmålet jeg også tror at vi må stille oss mer og kanskje snakke mer sammen om, det hvordan vi kan skape samfunn og en verden hvor grådighet, frykt, indoktrinering og propaganda ikke dominerer så til de grader. Hva må til, liksom? Og på hvilke arenaer? Jeg har ikke svaret, og vi trenger jo å tenke sammen om sånne ting. Det jo noe med å hele tiden vite at vi del av et hele, og at tiden skal fortsette også etter at vi lever. Og vi kan vel ikke være dømt til å fortsette med å undertrykke og drepe hverandre til alltid. I jakten på makt, profitt og etnisk overlegenhet. Jeg fatter det ikke. Jeg får stoppe der. Takk for at du lytter. Jeg håper du likte samtalen med Linn Stalsberg, og at du finner tid til å snakke med folk fremover om dette svære, men også veldig eksistensielt viktige temaet. Og så håper jeg du deler denne episoden, og selvfølgelig at du kjøper boka til noen du bryr deg om. Mitt navn Jeanette Andrea Söderström. Musikken som alltid utdrag fra låta Silent Folk, som en Krussen-remix. Legg gjerne igjen en liten stjerne der du hører på dine podcaster, Det betyr mye for dette prosjektets levetid. Og så setter jeg stor pris på det om du kontakter meg via podcastens egen profil på Instagram eller Facebook. Ok, one love herfra, og fred ut.

0: Super Sonic Summer at Radio Oracle FM 99.3.
1: Velkommen til Supersonisk Sommer på Radio Rakel FM 99.3. Jeg heter DJ Døgnikt og har fått æren å atter lage et gjestesett her på dette legendariske programmet. Tenkte jeg skulle fylle den timen her med litt gøy all sommermusikk. Først ut Shirley Lights med Heat You Up, Melt You Down.

Du hører på Supersonisk sommer på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter DJ Døgnikt og driver til hverdags noe som heter perlevenn.com, en hjemmeside fylt med DJ-set fra en rekke internasjonale venner av meg, podcaster, artikler om spennende undergrunnsmusikk. Rett og slett et sted å sjekke ut hvis du like musikknerd som meg. Du kan også bli med på et algoritmefritt og flott og hjertevarmt nyhetsbrev fra Perlevenn, hvor du får i inboxen cirka en gang i måneden 3 saker, tips eller sett, sånn at du kan fylle hverdagen din med noe god, spennende musikk.

Du hører på Supersonisk Sommer, som sendes hver lørdag klokka 2-3, og går I reprise hver tirsdag klokken 17. På Radio Rakel, FM 99.3, eller på radiorakel.no/livestream. Tusen takk for meg, jeg heter DJ Døgnykt, og har vært gjest her I Supersonisk Sommer. Fortsatt

Ja, det var Midnight der som åpnet denne lørdagens barrikaderock med Masked and Deadly. De spiller I kveld på Røverstaden på Darkness Descensits arrangement der. Dørene åpner 7:30. Cleveland-bandene holdt det gående siden 2000-tall og kom faktisk med en ny skive I går, 23. mai. De skal spille blant annet sammen med Armag fra Polen og Razor Void fra Göteborg. To band som absolutt burde tiltale fans av Midnight. Vi skal kjøre to låter til med bandene. Det Slave to the Blade og Dungeon Lust.

Dungeon Lust der med Midnight, og vi hørte også Slave of the Blade med samme bandet før det. De spiller I kveld på Røverstaden. Darkness Descent arrangerer konsert, og de spiller som Armag fra Polen og Razor Void fra Göteborg. Neste band ut Parallax Smile fra Nederland, narkopunk med medlemmer fra både band som Fleas and Lies, PCP, Ex-Cathedra, System Bastard, Mushroom Attack. For å nevne et lite fåtal av bandene med medlemmene har spilt I, det en hel hev. Deres LP Bruised Fruit å finne på Kink Records. Vi skal høre tre låter herfra, det Hush Hush, Complacency, White Fungus, Suburbia og Burning Church. Alle kommer etter hverandre.

Parallax Smile der fra Nederland med låta Burning Church, titelsporet fra deres LP på Kink Records. Før det hørte vi White Fungus Suburbia og Hush Hush Complacency med det samme band. Poison Ruins fra USA gjester Oslo igjen den 11. juni på Blitz. Denne gangen skal de spille med Kvigsøk fra Japan, Public Acid fra USA og Asinin fra Oslo. Vi kjører tre låter med Poison Ruins fra deres Harvest-skive på Relapse Records. Dere låtene Pinnacle of Ecstasy, Tomb of Illusions og Torture Chamber. Chamber, mener jeg.

Poison Ruin der med Torture Chamber. Før det så hørte vi Tome of Illusions og Pinnacle of Ecstasy med Poison Ruin. De spiller som sagt 11. juni på Blitz, samme Kriegshog fra Japan, Public Acid fra USA og Asinin fra Oslo. Så den verdt å ta turen, absolutt. Tidligere denne måneden kom den triste beskjeden at Carl, vokalisten I kommentaren Sekt, hadde gått bort. Jeg var så heldig å få sett bandet live for 10 år pluss siden I Stockholm. De var en helt utrolig opplevelse, på en måte en drøm som gikk I oppfyllelse siden jeg hørte bandet for første gang på samlingen Chaos in Europe. Kommentaren Sekt kan I hvert fall blant topp 10 beste oi-bandene noensinne, kanskje trolig også det beste bandet I den sjangeren, spør du meg. Deres 12-tommer Ruins de Nations på Dirty Punk Records var bandets siste utgivelse, som kom I fjor. Jeg har plukket ut 3 låter herfra, det Il Son Pas Compris, C'est la vie og Avoir Winked Anse.

Ja, kommentaren sagt der med vår vinkt an. Før det så hørte vi C'est la vie og Il son pas compris med det samme bandet. Ja, nå det over med kommentaren sagt. Vokalisten der som sagt død. Var en av de beste årbandene som noensinne har eksistert. Men nå skal vi over til litt 90-talls pop-punk. Fått litt dillere igjen på Kung Fu Girls sin Kung Fu Beat fra 93. Bandets uttrykk var tuftet på energisk refrengbasert power-pop, og låtene deres var slagere på mange fester, kan du si. Vi skal gjøre tre låter med Kung Fu Girls også. Det Parrot Pop, Self Confidence og Maria is Beautiful.

Marie is beautiful der med Kung Fu Girls, hørte vi Self Confidence og Parrot Pop med det samme bandet før det. Vi har kommet ved vei senere, vi skal ha et band til. Det dem, vi skal til deres 2023-album Darkadelic. Hvis vi rekker så spiller vi tre låter derfra også. Hvis ikke så blir det bare to. Låtene dere eventuelt får, det, eller de I hvert fall får, det Invisible Man og Bad Weather Girl og rett hvis vi rekker, så skal dere også få høre You're Gonna Realize. Du har hørt på Barrikaderock, I studio har vært Jan, tekniker har vært Anders, og vi tilbake igjen neste lørdag klokka tre.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og der hørte vi en variant av det aller verste låten Søster, Søster, tatt opp live på Studentersamfunnet i Trondheim i mai 1981. Og denne dukker opp på den siste utgaven av det aller verstes andre album, Disneyland i de tusen hjem. Det aller verste et band med solid legendestatus, og Disneyland i de tusen hjem har vært gjenutgitt flere ganger. På CD-utgaven var det lagt til 6 bonuskutt. Og på den siste vinylutgaven i 2019 var skiva blitt dobbel. Og før vi hørte Søstre Søster, så hørte vi Harald Ørn introdusere. Uhørt har teipet et intervju med Harald Ørn i anledning hans debut som soloartist med albumet Hjem. Kommer på vinyl og en strømmetjeneste nær deg. Release party på Herverk fredag den 19. og i Bergen dagen etter. Vi her på Uhørt har blitt nødt til å fordele dette intervjuet på 2 episoder, for Harald Ørn har gjort veldig mye. For eksempel rakk vi ikke høre denne versjonen av Søster, Søster i del 1. Vi skal snart gjenoppta tråden i intervjuet med Harald Ørn. Vi kommet fram til 1987 og gruppa The Beste. Men før det så skal vi starte om igjen på begynnelsen. Vi rakk å nevne det første albumet Harald Ørn var med på, The aller verstes materialtretthet. Et album som det skrevet bok om, og som ble kåret som Norges sjette beste album totalt i Morgenbladet. Det fikk også Spellemannprisen for beste nyrockalbum i 1980. Det aller verste ble oppløst 1981, og etter det så flytter Harald Ørn, sammen med de aller verste medlemmene Lasse Myhrvold og Kjetil Kern, til Bergen, der de har diverse prosjekter gående, blant annet Hardy-guttene og Jikkiak Gendik. Det eneste av det som kommet ut på plate en 12-tommer under navnet Stilleben. Det ikke noe artistnavn, det bare plata som heter Stilleben. Og fra Stilleben skal vi gjøre Bedre å sove.

Dagens Uhørt altså et program om og med Harald Ørn. Og vi hørte låter fra to av Harald Ørns tidligere prosjekter. Bare du som passer på med den legendariske publikums- og kritikersuksessen Materialtretthet med gruppa Det aller verste. Og så litt mer stillferdig fra femspors-EP-en Stilleben 1982. Dette intervjuet med Harald Ørn går nok så kronologisk, så disse prosjektene pratet vi mer om i del 1, men vi rakk ikke høre på så mye av musikken. Så derfor starter episode 2 med to av de låtene vi ikke rakk i episode 1, men nå går vi kronologisk videre til gruppa The Beste. Albumet En sang for 8 kroner, en lomme full av rusk og 24 troster i damens rosenbusk kom på vinyl 1985 og har vært gjenutgitt på CD 2 ganger. Dette albumet fikk gode anmeldelser, men det var ikke alle anmeldelser som gadd å skrive hele tittelen. Vi skal høre åpningssporet, en låt av Harald Ørn som heter Skipene går.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med solodebutant Harald Ørn.
1: Hei.
0: Se, du starter opp med to album og to singler med det aller verste, og får spillemannspris og spiller land og strand rundt.
1: Ja.
0: Og så det en periode hvor du bor I Bergen og gjør en masse småting, og det eneste som kommer ut den første... Det kunne vært kreditert til deg som solo, men det står ikke noen artisten av det helt tatt. Det heter bare Stilleben. Mm-hmm. Og så blir det gruppa The Beste. Den har ikke kommet inn på enda.
1: Nei.
0: Hvordan låtene I The Beste skrevet?
1: Det litt... Det litt etter... Det liksom aller verste formen.
0: Ja, en skrevet.
1: Kjartan Kristiansen var med den gangen, fra Dønder Boys. Så det Sverre, og så det Lasse, og så det meg. Vi skriver låtene og synger dem selv, akkurat som I aller verste. Så det Sven Kalmar. Gudbenådet trommeslager som holder oss sammen på en måte.
0: Du spesielt fornøyd med en det beste låt?
1: Jeg synes jo at Skipene går var veldig fin. Jeg tenker det, men det jo ikke fordi, jo låta også ganske fin, den teksten ikke helt fornøyd med, kunne vært helt klart forbedret, men jeg synes det bandet gjør med den, så veldig fint. Det jo også en små åpningsspore på skiva, det det vel en grunn til. At det bare vellykka fra bandets side, ikke sant?
0: Det beste det utmerkede rockinstrumentet xylofon.
1: Ja, det alt kan spilles på.
0: Hvem av dere det som spiller den?
1: Det varierer litt. Det Kjartan, Sverre, kanskje Lasse også. Jeg var ikke bort på. Jeg ikke riktig sikker. Men vi bytta litt på instrumenter der også, ja.
0: Det beste gir ut to plater.
1: Ja.
0: Dette selger vel ikke riktig så mye at det heltidsjobb for noen av de involverte?
1: Neida, det
0: Selger bra, men.
1: Jeg vet ikke hva bra. Altså, jeg synes første skiva var veldig fin. Den spilte den mixa på 3 døgn, ikke sant? 3 dager. Det 17 låter. Det gammel produksjonsmåte rett på. Og noen av låtene ble til I studio. For eksempel Sperres Det kommer regn. Det var jo opprinnelig. Han ville at den skulle være en slags punklåt. Og så den blitt en sånn nydelig stemningslåt. Det gjorde vi også I studio. Vi gjorde om disse låtene I løpet av 3 døgnene. Fordi vi hadde tida. Bonnet gikk. Taksometrik og det ble som det ble jeg liker en skiva veldig godt så har du skive 2 det beste versjon 2 da har Kjartan Kristiansen gått ut og men vi andre igjen og da det bare Sveres låter med unntak av en Lasse-låt og Sverre som synger alle så det et helt annet format Og vi turnerte også litt med det formatet. Vi var en fungerende trio da. Med Sverre som vokalist. Stemmer det? Det var også ganske, funket også ganske bra. Stemmer. Men ikke noe av det. Det fikk ikke den oppmerksomheten. Og det var heller ikke den prosessen. I å lage det som det var I de aller verste skivene. Og du må være heldig med timing også, hva du holder på med. Du må treffe bølgen, ikke sant? For å kunne surfe. Og vi var ikke opptatt av bølgen, vi. Vi holdt på I vår egen lille dam, mer eller mindre. Mens I de aller verste så var vi opptatt av bølgen.
0: Dere traff jo også en tidsånd.
1: Ja da, vi gjorde det, og det var, vi var veldig heldige som fikk være med på det. Og oppleve at de platene fremdeles inspirerer unge band I dag, ikke sant? Møter jo det hele tiden. Det slutter jo liksom aldri helt. Og det utrolig å være et vitalt referansepunkt 45 år etterpå. Oppleve det. Det gøy.
0: Jeg tror også det har noe med musikken å gjøre, for jeg har hørt en masse 78-plater som var 45 år gamle I 1980.
1: Ja.
0: Og ingen var interessert I dem da, og ingen interessert I dem nå, men det liksom ikke noe der, det bare...
1: Ja, sånn.
0: Det en eller annen tekstforfatter som har prøvd å sette sammen noen klisjéer sånn at det blir et eller annet om vård og kjærlighet, eller kanskje noe som litt morsomt, og så det noen som har prøvd å synge det, og så spiller noen piano til, og så det en plate.
1: Ja, det mye som ikke tåler tidens stand. Det allermeste blir jo tygd til smuler og løser seg opp. Mens, nei, aller verste har beholdt seg. Det jeg igjen utrolig glad for å ha vært med på det, altså.
0: Den andre, det aller verste skiva var jo, den starter som ensides LP med noen bonuslåter på side B,
1: ja.
0: Og så kommer du på nytt med CD-bonuskutt, og så siste gjenutgivelse så har den blitt dobbelt.
1: Jeg vet ikke, det det så mange formater, jeg følger ikke med på det. Det kommer ut noe som morsomt og spennende av og til og sånne ting, men den LP-en jo et helt annet format enn Material 31 som var helt støpt, tenker jeg på mange måter. Mens her sånn jo, her det litt av hvert, her merker du hvordan bandet begynner å sprike, hvordan ting ikke henger ordentlig sammen der. Men som jeg sa I sted, de live låtene, opptakene som fra etter den tida, de veldig vitale, det veldig fint altså. Jeg lei meg for at vi ikke fikk videreført det arbeidet, men det var ikke mulig sånn som tingene ble mellom oss. Så det jeg prøver å si at de aller verste formelen, prosessen, maskinen virket fremdeles selv om vi ikke fiksa livet oss imellom. Men det var ikke nok til å holde det gående, likevel.
0: Når du har nevnt aller verste album nummer 2, Disneyland I de tusen hjem, skal vi høre en av dine låter derfra?
1: Nei, skal vi det?
0: Det kan vi blåse I, vi kan blåse I det.
1: Kan vi blåse I det? Da jeg glad for, jeg ikke så glad I en skiva.
0: Nei, da skal vi kan skippe forbi... forrige gang du var ute med plata, så vidt jeg vet, den Ratatabu-serien.
1: Ja, ja, stemmer det, ja.
0: Det noe du fornøyd med der?
1: Nei, jeg synes at Kiel, Kjell og Kyss som åpner skiva fin, hvis det mine låter du tenker på, ja, tenker ja. Du bare, ja. Og av og til som avslutter, liker jeg så godt. Ja, de to, og 9 av 10. Synes jeg også fin. 1, 3 og 11. Ja. Kanskje 9 av 10 hadde vært morsomt å spille.
0: Yep.
1: Jeg hadde likt å høre igjen.
0: Yep. Here we go.

0: Og det var 9 av 10 med Ratatabu, et av prosjektene til Harald Ørn. 9 av 10 hva?
1: Hvordan var den låta igjen da? Det noe med at... Nå må jeg tenke på teksten. Det så lenge siden. Det noe med at kvalitet sjeldent, og at 9 av 10 søl, 9 av 10 går I vasken. Snakke om hva som tåler tidens tann. Det bare 1 av 10. Det I grunnen en rant om det.
0: Hvordan vil du at folk skal tolke tekstene dine? Når man lærer diktanalyse, så høres det ofte ut som man skal prøve å gjette en rebus.
1: Synes du hvordan tolker du den teksten da?
0: Jeg nesten helt tekstblind. Jeg kan oppfatte tekster så spontant at de gir meg en eller annen form for følelse, okay, men å forstå mening ut av det. Da må jeg spørre noen som skjønner seg på
1: sånt. Det var et veldig oppriktig, og det var et svar jeg likte veldig godt. Spørsmålet blir du beveget av musikk eller ikke? Det jo... Eller av tekst, eller hva det for noe. Hvorfor? Det en etterrasjonalisering, som man tilpasser omgivelsens forventninger. Så jeg liker svaret veldig godt. Jeg har ikke noen... Jeg prøver å formidle en følelse som jeg opplever som genuin, som hvis jeg da klarer å uttrykke det I ord om musikk på en eller annen måte, så har jeg liksom laget en låt da. Men I hvilken grad den vellykka eller ikke, det vet ikke jeg. Det jo opp til andre å mene om og si om det blir berørt av det eller ikke.
0: Ratatabu. Og denne gangen det du og Chris Eriksen som fra det aller verste.
1: Ja.
0: Var det noe karriereplan at dere to startet band?
1: Nei. Det var... Jeg var skilt, jeg tenkte et sted å bo. Jeg ble vaktmester I borettslaget der han bodde fordi han kjente formannen, og jeg hadde sveisesertifikat. Og det gikk bra halvannet år. Da begynte vi også å spille sammen igjen. Og det var en fin tid. Så det ble Ratatabu.
0: Ratatabu var på den store platebransjen.
1: Vi var på...
0: Platebransjen.
1: Ja,
0: Det en Tylden-logo her på CD-etiketten.
1: Ja, nei. Altså, Herrens veier uransakelige. Ja, det var... Det var ikke noe... Det var et rart samarbeid. Ikke spesielt vellykka. Jeg skal ikke si at det sto på oss eller på selskapet, men det funket ikke ordentlig sammen. Rart var det.
0: Ratatabu da I den heldige situasjonen at jeg har sett live, for dere spilte altså en konsert på Revolver for, det 10 år siden kanskje?
1: Nei, det ikke så lenge siden. Jeg tipper at det I 2017, 7 år siden. Eller 8, nærmer seg 10, du ikke helt borte.
0: Hva for idé bandet har vært borte I 20 år, og så plutselig så det en konsert og borte igjen?
1: Ja, nei, det... Kanskje var det litt typisk det bandet. Vi var ikke alltid like fokusert på det vi holdt på med. Vi likte jo å spille. Den konserten var... Jeg kan faktisk ikke forklare det I dag. Så jeg synes jo det var vanskelig. Jeg synes jo, jeg følte meg at jeg spilte et coverband for Ratatabu. Altså et band som coveret Ratatabu-sanger. Så, men jeg sier ikke at det har noe med band å gjøre. Det kan jo ha mye mer med min interne tilstand å gjøre. Så, ja, du hørte oss da, ja. Ok. Ja, hvordan var den konserten egentlig?
0: Altså, det var oppsiktsvekkende, det var kjempebra, veldig artig.
1: Var det det? Ja, ok, ja, ja, fint. Det er godt du har den følelsen. Jeg hadde jo en følelse at det var, jeg var ikke der. Men jeg gjorde, prøvde å være lojal mot prosjektet når vi hadde gjort, bestemt oss for det, og folk var kommet og sånn. Så da jeg glad for at du tok det sånn.
0: Hva har du gjort i de årene du ikke har spilt i band da? Du nevnte universitetet for forbifarten, men det var kanskje noen av de andre i det aller verste.
1: Universitetet?
0: Du nevnte universitet, men det var kanskje noen av de andre som hadde vært der.
1: Nei, jeg har hatt en, aldri hatt noen karriere egentlig. Jeg har bare hoppet fra område til område. Jeg har aldri gått videre på noe jeg har lært meg. Jeg har bare lært meg nytt. Frem til jeg ble begynt i kirkens bymisjon for 20 år siden som samtaleterapeut da hadde jeg gått på et kurs for det også og det jo praksisen som gjør deg god eller egnet til å kunne gjøre den jobben bra så, og der ble jeg 20 år fordi jeg synes det den mest spennende jobben jeg har altså uten sammenligning så jeg savner jo å være i de samtalene med mennesker enda fordi det en kvalitet som samtaler mellom folk ellers ikke har som jeg synes viktig og som jeg følte meg veldig privilegiert å være en del av jeg lurte jo ofte på hvorfor i all verden får betalt for dette her så der kom jeg på plass Så det sluttet jeg med for 4 år siden.
0: For da var du rett og slett pensjonist.
1: Ja, da ble jeg statsstipendiat, ja, igjen.
0: Statsstipendiat?
1: Jeg fikk jo ja. Pengene inn. Ja. Ja da, men da kunne jeg gjøre andre ting. Da har jeg laget en plate her, for eksempel. For eksempel.
0: Ja. Jeg ser det flere som starter opp igjen på banden og ser det når de plutselig får tid til det.
1: Ja, det, jeg har ikke fulgt så godt med. Det noe av det som blir bra, synes du, eller det liv laget? Går det fremover, eller det en repetisjon av det som var en blek kopi, eller hva synes du?
0: Det første eksempel jeg kom på I farten var jo da det 70-talls progrock folkrockgruppa Kong Lavring.
1: Ja vel?
0: De startet opp igjen fordi at en av dem hadde vært psykolog I en årerekke og så plutselig så ble jeg pensjonist og de hadde tid til å starte band.
1: Ok, ja. Yeah.
0: Og de spilte på hva det heter, Riksscenen.
1: Ja, ja, ja.
0: Der Rockemuseet var så lenge det var Rockemuseet I Oslo. Okay.
1: Der.
0: Og da hadde de nye låter, og de hadde gamle låter, og de hadde noen av låtene I det gamle 70-talls vise progrock-stilen, og noen av låtene hadde fått en sånn skikkelig gryneløkka, de shoegazers svunget på seg.
1: Okay.
0: Så det hadde rett og slett blitt kjempebra.
1: Yes, så gøy.
0: Så jeg absolutt oppfordrer alle gamle pensjonister om å starte opp enda siden igjen.
1: Ja, det var hyggelig å høre. Ja. Kong Lavring.
0: Jep. Du har aldri vært noen platesamler eller en som løper på mye konserter?
1: Nei, Jeg ikke så glad I så veldig mange mennesker samlet på et sted. Jeg tror 500 en sånn maksgrense for meg. Nei, jeg har ikke oppsøkt det veldig mye. Hverken plater eller sånne steder. Men det klart det viktig, for jeg blir inspirert av musikk. Som jeg hører når jeg lager musikk selv. Så jeg skylder jo alt det som skjer på platefronten og konsertfronten mye. Mm. Så jeg burde kanskje oppsøke det litt mer. Mm. Siste konsert var PJ Harvey på sentrumscenen. Det var veldig fint. Veldig fint. Men det lenge siden. Det har vel sikkert blitt et år.
0: Men det jo da faktisk en indie-rocker som har debutert etter at det aller verste oppløst, så litt har du da fulgt med likevel.
1: Ja, nei, jeg har jo fulgt med. Problemet jo at det så mye musikk hele tiden. Musikk, som vi snakket om i sted, så har musikkbetydningen endret seg. Jeg fortalte om min første singel, og sammenlignet med hvordan, hva musikk har blitt i dag. Så jeg hører jo veldig lite på musikk, fordi jeg må beskytte meg mot den lydforurensningen. Jeg ser jo barna mine hører jo masse på det går med propper i øra som jeg det noe med at ting skal du må være klar også for å høre på noen når du hører på det, synes jeg jeg gammel grinebiter jeg hører jo det, puritaner og grinebiter men nei, respekt for musikken og de som laget musikken, de som uttrykker noe synes jeg kanskje man skal være årvåken når man lytter på musikk, at det ikke tapeten i bakgrunnen liksom ja
0: jeg har liksom en følelse at det ikke bare at det kommet en ny tid det det at en ny tid en tom repetisjon av noe som betydde veldig mye for 40 år siden og som i dag bare tomme gester
1: ja, det jo mye av den feelingen, altså du har en ret altså du har din musikk, du har din klær du har din møbler, kanskje har det alltid vært et snev av det, at man har gått tilbake og hentet ting, men nå har det jo blitt en sånn nå har det blitt en viktig sjanger i seg selv å resirkulere, gamle med en liten twist, men det veldig sjelden at jeg blir tatt av ny musikk at jeg blir men jeg ble det her forleden Jeg leste om en som heter Cameron Winter i The Guardian. Han 22 år gammel, vokalist i det amerikanske bandet The Geese, og han har gått solo. Gitt ut en LP som heter Heavy Metal. Utrolig fint, altså. Det gir meg håp, enn å høre ham. Det et personlig uttrykk som når helt gjennom. Det Van Borlsen på sitt beste, liksom. Han 22 år. Masse rart og... en del ting som i veien altså, men det en kjerne der, det et uttrykk inngår ikke kompromisser med det som viktig, ikke sant? Det fint.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med Harald Ørn, kjent og kjær fra det aller verste, det beste, Ratatabu og en del andre prosjekter, og nå aktuell med Flunka ditt soloalbum.
1: Ja.
0: Spiller på Herverk fredag den 19. Plata kommer på vinyl til... Av Evnebage?
1: Unnskyld, hva sa du?
0: Plata kommer på vinyl i tide til å selges på Evnebage?
1: Ja, ja da. På Herverk, Café Herverk, yep. ja, og i butikker også, Big Dipper og litt sånn, tror jeg nok den kom på også.
0: Hvor stort opplag har dere presset?
1: 250 bare.
0: Vi har nått et punkt hvor 250 et stort opplag.
1: Jeg vet ikke. Jeg kjenner ikke markedet. Jeg har ikke holdt på med dette her på 30 år, så jeg vet ikke hva det går I. Jeg er veldig spent på hva som skjer I ukene som kommer. Ja. Om det skjer noe I det hele tatt. Eller, men det veldig hyggelig at du har invitert meg hit, så vi kan snakke om ja, mitt liv med musikken, men også om plata. Hjem, som det heter.
0: Ja. Mm-hmm. Hvilken låt var det du hørte nå?
1: Hvilken låt vi hørte?
0: Ja, hvis jeg klipper inn en låt for å komme I gang med forrige salestikk.
1: Åja, med fra hjem?
0: Ja.
1: Tja, hvilken skal vi høre på derfra? Var det den vi tok I sted, eller skal jeg plukke en ny igjen?
0: Vi har hørt Tider skal komme, vi har hørt Mør, vi har hørt Granatmannen, men det masse låter her.
1: Tro som en trell, kan vi godt ta. Ja. Skogen, altså, synes jeg liker så godt. Jeg liker alt sammen godt, egentlig.
0: Men fortell om tro som en trell.
1: Ja.
0: Var det ikke det du sa, at du hadde vært alt annet enn tro som en trell, at det hadde vært startet nye prosjekter, og du tar et kurs og jobber litt med det, og så over til noe annet?
1: Ja, jo da, men vi alle tvegete sveid, vi alle et janusansikt, eller har to sider, så det ene kompenserer på det andre, så jeg vet litt om begge, jeg tror alle mennesker vet litt om begge de ytterpunktene.
0: Du har ikke akkurat debutant, det gitt ut masse plater og prosjekter, men dette første gangen det fullengdes album under artistnavnet Harald Ørn.
1: Ja, det stemmer. Det er en spesiell følelse. Jeg har vel alltid lurt på om jeg har skjult meg litt bak de andre I bandet, bak et band. Nå må jeg stå for alt dette her. Fullt og helt, og det var en ny og spennende, men også veldig fin erfaring, og det det, og jeg måtte gjøre det. Jeg liker det. Jeg litt sent utviklet, men nå kanskje jeg har kommet hit.
0: Hvordan har du gått fra på å spille inn dette?
1: Det Gunnar Halle som produsent, som jeg gitt ham 25 låter, en bunke med låter. Jeg spilte dem inn, så han kunne høre på det. Og så kunne han velge et antall låter som kunne lage en skiva. Bak det 12. Jeg spilte inn 12. Det bare 10 på albumet, fordi vinyl har ikke mer plass, men på strømmingen kommer det vel kanskje 12 etter hvert, ja. Bare singler til som vi skal slippe etter hvert. Han spilte inn, vi spilte inn et komp som han hadde sett for seg, Gunnar Halle, prosenten, I Sverige. I løpet av 3 døgn spilte vi inn de 12 kom til de 12 låtene gitar, bass, trommer bare og så har Gunnar bygget ut sin visjon av disse låtene etter dette her. Og det med strykere, med blåsere, med kora, altså en sånn ørkenharpe fra Østafrika. Med andre gjestartister også. Vokalist, som også Gunnar har trukket inn. Andre som korer. Alt det har skjedd i løpet av et drøyt år etter at vi la på kompe, og så har det blitt mikset og bearbeidet, og så var det jo ferdig i november i fjor, albumen, men så skal det produseres på vinyl også. Og så er det kommet sommeren, så da skjer det ikke så mye, så nå er det høst, så nå kan vi slippe det.
0: Den siste låta du hadde valgt ut heter Skogen.
1: Ja.
0: Er du skogens mann?
1: Ja, vi har alle våre indre skoger, ja. Jo da, jeg har vært en del i skogen. Alle har et forhold til skogen, har vi ikke det?
0: Jo.
1: Ja. Å gå seg vild der. Mørkt, vått, kaldt, mens man prøver å finne fram. Og hvis du fra byen og i skogen på den måten, så det enda trangere. Jo da, så jeg kan litt om skogen.
0: Da hører vi på Skogen med Harald Ørn. Kommer snart en plattbutikk eller strømmetjeneste nær deg? Og tusen takk for at du stakk innom.
1: Veldig hyggelig å snakke med deg. Kjempefint, takk.

0: Men hva det de har planer om å gjøre videre for at AHA skal bli et verdenskjent navn da?
1: Det blir jo, vi skal jo spille live altså. Skal vi
2: ikke? Ja.
1: Jo, jo, det skal vi jo, det klart altså. Så har vi jo alle pugget Beatles-bøkene, så vi har one-linere på rad og rekke her altså. Sånn sett. Men det holder jo ikke så mange intervjuer altså.
2: Det skal seg det intervjuet her.
3: Altså, vi vet ikke om folk vil like oss eller ikke, men Warner Brothers garanterer i hvert fall at alle vil høre vår musikk, så for de gir oss en sjanse da, til å
2: ja, komme ut. Det altså, det ikke sant, du blir eksponert for en stor folkemengd, altså, derfor er det bare rent salg som styrer suksessen, altså. Derfor er det bare plankekjøring.

0: jeg gjøre for å få gjøre dette godt igjen?
1: Det bare en ting å gjøre. Mm. Det å gå ned på Carmel Grill nede I Kirkeristen,
0: ja.
1: Og så kjøpe opp hele kjøleskapet Palestina Cola.
0: Og da det greit, tror du?
1: Ja, da
0: tror det tilgitt,
1: da. Da I hvert fall stykke på vei.
0: Ja, jeg prøver det.

0: Tame, ja, med Pixies.
1: Ja, det hørte vel enhver stupelyter, tror jeg, for Pixies var et band som låt veldig særegent Pixies. Det var ingen som låt så Pixies som Pixies.
0: Nej, de var 90-tallets Pixies, de.
1: Ja, det var dem.
0: Og de, hadde, de gjorde akkurat den der Pixies-greia si som var sånn, Bass, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom.
1: Og så,
0: bam, og så sa det kabrak.
1: Var ikke det litt sånn der som var sånn typisk, Nirvana drev også med sånne ting?
0: Det var et par av de.
1: De holdt igjen og holdt igjen, og så kom det der. Bam.
0: Ja, litt. Mudhoney hadde vel også den greia.
1: Ja, ja, kult det.
0: Litt grunge, og en grunge-greie dette.
1: Ja.
0: Du, Grungedal.
1: Grungedal?
0: Ja, det ligger I Telemark.
1: Ok.
0: Så jeg lurer på sånn, det veldig mange folk som går omkring I tømmerskjorter der og sånn
1: jeg vet ikke, forskjellen,
0: bustete, uflidd hår? Og,
1: jeg vet ikke hva som ja, de har alle I Telemark har uflidd hår.
0: Ja, det har de jo.
1: Det jo, det mange som kaller det fylket bare uflidd hår.
0: Det uflidde hårs fylke, ja. Mm. Ja. Og du har rett I det.
1: Telemark en greie generelt uflidde, tror jeg. Og så har de sånn der... Wunderbaum I bilen og sånn.
0: Men det på grunn av tungt vannet da?
1: Sikkert, de har fått I seg enorme mengder tungt vann.
0: Ja, for at det var det de drakk det før de begynte å lage det på flaske.
1: Ja, de hadde jo sånne sluser som de drakk av.
0: Ja, akkurat.
1: Mm. Og, masse tungt vann.
0: Så da var det sånn at folk, da, før atombomben fant det, så spennende å slippe telemarkinger over Tyskland da. Så eksploderte de da de nådde bakken.
1: Tror du det var 4-5 telemarkinger I hvert fall? Du hørte om telemarksbataljonen?
0: Ja, ja.
1: Den ble jo sluppet over Tyskland.
0: Ja, den ble det, ja. Mm. Sånn Tysklandsbrigaden, men fra Telemark.
1: Stemmer.

0: Ja, der fant de ut at det var nok med den. Stereolab med låta Ulaanbaatar.
1: Jeg kunne låten gå 7,5 minutter til. Det har gått fint.
0: Ja, altså, nå har jeg hatt gleden av å lese en sånn Stereolab-bok her.
1: Ja.
0: Stereolab gjennom 20 låter.
1: Jeg har lest Tarzan. Den der Venner tilbake synes jeg var best.
0: Ja, den kjempe. Mm. Men jeg tenkte på en ting. Venner tilbake, hva sa Jane da? Altså, hun hadde jo... Jane satt alene I skaven der.
1: Ja, men så kom han tilbake
0: År og dag
1: Men hun, det akkurat som Solveig sang det, vet du
0: Var han grinte da?
1: Nei, ja, først så var han grinte også Men jeg liker deg likevel, jeg tar sånn min
0: Åh, det så hyggelig
1: Men hva var det du skulle si om de 20 låtene og Stereolab?
0: Jeg skulle si det at da fikk jeg sånn nytenning for det For at det sånn Noen av de der skivene som jeg egentlig har vært litt sånn dette så jævlig kult? Det har blitt sånn Ja, fader, jeg må høre på dem en gang til
1: Ja, men det jævlig kult Ja. Stereolab rett og slett jævlig kult.
0: Men jeg hadde liksom, jeg var veldig opptatt av en viss type Stereolab, men Stereolab hadde jo også noen sånne ordentlige avstikkere.
1: Ja, ja, de kan høres veldig rare ut, og noen ganger høres det ut som Noi eller et eller annet sånt.
0: Ja, og, altså jeg vant med at de skal høres ut som Noi, og plutselig...
1: Så det sånn som det her.
0: Ja, så jeg hørte en låt her forleden, I forbindelse med en boka, Og det var sånn drum and bass, og det var sånn som de hadde spilt inn da I Chicago sammen med folka fra Tortoise.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det var sånn, what? Og så hadde de gitt ut en single, en 20-minutters låt. De ga et riff til Nurse with Wound, han litt super eksperimentelle typen. Mm. Så han fikk en låt av dem, og så tok han bare og lagde en 20-minutters sånn her... klippet opp og limte sammen.
1: Åh, elsker 20-minutters låter.
0: Ja, altså Stereolab og 20 minutter?
1: Ja.
0: Det helt kurant. And at the major terminal markets today, slaughter steers and heifers were steady to a dollar higher. 950 to 1200 pound slaughter heifers range from 68 to 70-50. And slaughter cows were generally steady. Boning utility and cutter cows brought 43.5. Fat cows were worth $40 to $47. And dairy heifers were bringing $52.

0: and I do it well.
1: I've been called Lucifer, and I've been called Satan.
0: Hvis ved siden av Toringe, Harald, så vel disse de beste redneck-venner vi har, ikke det?
2: Ja, nærmest.
0: Ja.
2: Altså, Killdozer.
0: Vi kan si at Killdozer I vennekretsen.
2: Ja, de godt og vel I vennekretsen vår. Det vil jeg påstå. Ja, det sykt vakkert.
0: Mm.
2: Og, altså, han driver altså og tar bønder som ikke greier å betjene lånene sine. Litt sånn som Vedum, altså.
0: Ja, litt sånn som Vedum. Toringe har også tatt en del bønder som ikke betjener lånene sine, eller...
2: Ikke betaler taxituren.
0: Ikke betaler taxituren,
2: ja. Ja, hvor det han? Kjører dem da opp I Maridalen, eller tar han dem lenger?
0: Før I tida så brukte han det gamle trikset opp I Maridalen, tar dem skoene og lar dem gå hjem.
2: Ja.
0: Han
2: Til Hedemarken.
0: Ja,
2: Det en lang tur, ass.
0: Det lang tur. Men hva han gjør nå? For nå det jo så mye han digitale spor, vet du. Men han har vel noen triks?
2: Ja, altså, Toringe har alltid et S I ærme.
0: Mm.
2: Det har jeg sett. Jeg har spilt kort med det. Og det har aldri vært borte I et kortstokk med 7 S før.
0: Det bare Toringe som har det. Hvis du hypp på å spille kort med Toringe, så kommer du til å tape så du synger. Men han kjører I hvert fall... Oslo. Det du som husker det
2: Ja, 13-100
0: 13-100, ja
2: Ta en risk Kjør med Toringe Det god fisk
0: Ja, han jukser nesten aldri Ikke så mye I hvert fall

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det er hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprekk, Torsk, jeg er nordnorsk. Takk søster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn på bakrommet til meg i dag, hvor jeg skal spille noen låter som jeg har hørt på den siste uka. Og vi startet sterkt. Vi startet med en nummer 1 skiva på Ersmøka. Too Too Bad heter nye skiva til Buju Banton, og fra den, det er så vel musikken. The Power!

året. På tanke på en favorittskiva fra Frankrike I år, tror jeg. Jael. Og går ut skiva Raw tidligere I vår. Vi tar det samarbeidet med Telly. Dette Ghetto Nappe.

Wait,

fra The Splitters her på bakrom. Ja, ja, ja. Vi kjører det. Ny single fra Omega Nebula må vi jo få med oss før vi begynner å avslutte her på bakrommet. Dette en ny single fra Omega Nebula rett ut av England. Outside the box. Er det bakrommet? Lørdag, lørdag, lørdag, lørdag.

outside the box. Du fikk jo med deg Nebula. Og det var nazist, det kutt ut her på bakom idag. Her var det DJ Spent Tush, takk for at du hørte på.

På Radio Rakel, FM 99,3 18-19 eller hører oss I reprise på torsdagen imellom 15 og 16 arkivet finner du på mixcloud.com og vi må jo nå jo med

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det er hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprekk, Torsk, jeg er nordnorsk. Takk søster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn på bakrommet til meg i dag, hvor jeg skal spille noen låter som jeg har hørt på den siste uka. Og vi startet sterkt. Vi startet med en nummer 1 skiva på Ersmøka. Too Too Bad heter nye skiva til Buju Banton og fra den. Det er så vel musikken. The Power.
2: This is the appointed hour. I'm gonna be the

løpet av året. Fatt jeg på en favorittskiva fra Frankrike I vår, tror jeg. Jael. Og går ut skiva Raw tidligere I vår. Vi tar det samarbeidet med Telly. Dette Ghetto Nappe.

0: own way. Tell you. Rubber.
1: So me see that.

Grog hørte en fredag i lære. To talk to R.D. Taylor, Indiana wants me. Jeg satt og hørte på The Rascals. Men du er fra Kanada, er det? Og du kommer over den igjen. Dette er Top of the World. Det er The Rascals fra 90-tallet. 2008, tror jeg. Yes.

Taylor, she Ibi Auna. Wants me, wants me, wants me, wants me. Slapp helt. Hør på denne her fra Sjela Su. Det litt elementer ifra den. Her med Joe Cole, J. Cole. Sjela Su, dette er kuttet.

fra The Splitters her på bakrom. Vi kjører det, ny single fra Omega Nebula må vi jo få med oss før vi begynner å avslutte her på bakrommet. Dette en ny single fra Omega Nebula, rett i tanga. Outside the box. Er det bakrommet? Lørdag.